Подарете си усмивка с Радио Шумен.

0: 4 часа новини. Мащабно придвижване на военнослужащи и бойна техника започва от днес до 13 юни по пътната и железопътната мрежа в страната във връзка с международното тактическо учение с бойни стрелби, ответен удар 26-та на учебен полигон Корен край Хасково, съобщават от Министерството на отбраната. С подробностите Стоян Радев.
1: В учението ще участват военнослужащи от сухопътните войски на България, Румъния, Съединените щати, Турция и многонационалната бойна група на НАТО в страната. На 31 май и 1 юни формированията от ротационният контингент на сухопътните войски на Съединените щати и многонационалната бойна група на НАТО ще се придвижат от учебен полигон Ново село към Хасково. На 1 юни към тях ще се присъединят и представители на въоръжените сили на Турция и Румъния, които ще се придвижат от граничните пунктове до полигона. Всички колони с автомобилна техника ще бъдат екскортирани от екипи на служба военна полиция. За новините Стоян Радев.
0: Бившият испански премиер Фелипе Гонсалес призова за предсрочни избори. Социалистът отправи задочни критики срещу настоящия министър-председател Педро Санчес. Още по темата от кореспондента ни Димитър Драганов.
2: Гонсалес е първият висш функционер на управляващата социалистическа партия, който призовава за провеждането на предсрочни избори. Премиерът Педро Санчес категорично отхвърли тази възможност, като подчерта, че редовният вот предстои през следващата година. Кризата обхванала управляващата партия след обвиненията срещу друг бивш социалистически премиер Хосе Луис Родригес Сапатеро се разраства. Разследващите органи предоставят нови и нови доказателства за това, че той е повлиял на правителството на Санчес, за да бъдат отпуснати 53 милиона евро за спасяването на венецуелската авиокомпания Плюс Ултра през 2021 година. Фелипе Гонсалес призова за спазване на презумпцията за невинност, но каза, че очаква обяснения от Сапатеро, който беше премиер на Испания между 2004 и 2011 година. За новините от Испания Димитър Драганов.
0: Днес утре Никозия е в центъра на европейската космическа политика, бизнес и иновации. Тя домакин на тази годишните Европейски космически дни 2026, които се организират съвместно от Европейската комисия и Кипърската космическа служба под егидата на Кипърското председателство на Съвета на Европейския съюз. Кореспонденция на Бранислава Бобанац.
3: Най-важното годишно събитие на Европейския съюз в областта на космоса цели да укрепи позицията на Европа като основен световен играч в космическия сектор, заявиха от Кипърското европредседателство. Водещи представители на европейската политика, наука и индустрия ще се фокусират върху ролята на космическата програма на Съюза за стратегическата му автономност, иновациите, растежа и сигурността. В центъра на дискусиите е амбицията на Европа да превърне космическите услуги и дейности в осезаеми икономически и обществени ползи за гражданите и бизнеса. Обменът на мнения ще обхване цялата верига, от авангардна наземна инфраструктура до орбитални възможности от следващо поколение. Ще бъдат представени разработки от ключови космически програми като Галилео и Коперник, новите инициативи за спътникови комуникации, технологични постижения в наблюдението на Земята. Кипър участва активно в Европейския космически проект и е домакин на наземни станции на негови програми, посочиха от Европредседател. За новините от Кипър, Бранислава Бобанац.
0: Прогнозата за времето е на Калин Петров.
4: През втората половина на нощта над по-голямата част от страната

0: Ще бъде ясно. През деня ще е предимно слънчево, след обяд с временни увеличения на облачността. На отделни места в планинските райони ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад. Ще е топло, с максимални температури между 27 и 32 градуса. В София около 27 градуса. А по Черноморието между 22 и 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините в 4 часа представи Димитър Пенков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: По първи петли от радио Благоевград.
1: Добро утро, скъпи приятели! Няколко минути след 4 часа започват вашите два любими сутрешни часа в ефира на Българското национално радио, програма Хоризонт. Часове, в които сме заедно с историите на деня, с хората около нас, с онези малки и големи теми, които ни карат да се замислим, да се усмихнем и да погледнем напред. Днес по първи петли се излъчва от студиото на радио Благоевград. Аз съм Петрана Кимчева. Звукорежисьор на предаването е Павел Петлички, музикалната селекция е на Даниела Маринова и ви каня да остане.

0: първи петли.
1: Темите в днешното предаване: между реалността и символиката, Боян Йорданов за новия си роман Под месечината огромна като тиква, история, емоции и послания. Разговор с писателя. От традиционната българска вълнена пътека до съвременната цветна постелка. Разговор с Ирена Бучкова, която тъче бутикови постелки за ценители. Изкуственият интелект и бъдещето на професиите. Разговор с Борис Рангелов за IT-технологиите в бизнеса и ежедневието. В Благоевград бе открита традиционната изложба, посветена на 24 май, денят на българската просвета и култура и на славянската писменост. Над 150 автори представиха своите творби в празничната експозиция, а трима художници получиха отличия за принос в областта на живописта. Подробностите ще чуем в репортаж. Слушаме песен, с която поздравяваме всички вас, нашите слушатели, в този ранен час.
0: По първи петли.

0: по първи петли. Как един човек, започнал да пише сравнително късно, стига до едно от най-значимите литературни отличия у нас. Предаването ще чуете писателя Боян Йорданов, автор на романа «Под месечината огромна като тиква», отличен с наградата «Роман на годината» на Националния дарителски фонд 13 века България. За историите, вдъхновени от съдбите на Балканите, за писането като преживяване и за това, защо по думите му човек трябва да преживее всичко, което е написал, иначе няма да е истинско. Очаквайте разговора с Боян Йорданов сега.
1: Сюжета на книгата се върти около двама човека, родени по едно и също време. Те са в едно поколение, в края на

0: касапници и братоубийства на 20 век. Въобще много драматичен период, точно за освобождението, за войните. Това е, като стигнем и до 9 септември 1944-та, като стигнем след това и до по-скорошно време, вече 80-те години. Накрая така завършва книгата. Навлизам.
1: Да, да оставим интереса да бъде четена книгата към слушателите. Селото Зановец измислено ли е или съществува?
0: Не, измислено е. Пълно измислено. То е така обобщено като представа и като местоположение. Селата в Подгорието, под Беласица, там има едни села наредени в един ред. Това е в самия край на България, сега се намира.
1: Каква е вашата връзка, извинявайте, че ви прекъсвам, с нашия край?
0: Аз нямам лична връзка с там, но не исках да конкретизирам, целенасочено не исках да конкретизирам някакво име на село, реално съществуващо, защото има краеведи, които могат да почнат да спорят, а пък не ми е това целта. Иначе съм прочел много краеведска литература от този край, но просто драматичните събития, границата, която минава насам-натам и помита заедно със себе си, помита и съдби на хора, това е много драматично и просто това ми беше интересно, но общо взето книгата е за поколението на моя прадядо, който е роден по същото време, на съвсем друго място, разбира се, но умира, той умира, загива в Първата световна война. Общо взето много български фамилии така преживяват. Да.
1: Има ли някоя история, на която сте стъпили, разказана ви от ваш близък, от ваш приятел?
0: Има и лични, фамилни истории от моята фамилия лично. Бира се преразказани, не буквално, загатнати някъде, няма да споменавам, разбира се, точно какво. Има много истински истории, почерпени от различни източници. Има много литература и за балканските войни, и за движението за освобождение, революционното движение за освобождение на Македония. Много литература има от източници, от спомени на участници в опълчението, участници в войната, просто изобилства литература и черпил съм материали от вестници по това време, които излизат, което е много интересно, защото директно те потапя в тази среда.
1: Така действието се развива в рамките на един ден, но разгънато. Колко страници е романът?
0: Да, романа е над 400 страници някъде. Ами то е един ден, защото това е книга, но фактически те са две части, които се преплитат една в друга, като в отделни глави. Имам предвид, единия ден са преживяванията на главния герой, в реалните преживявания, в една колиба горе в планината, където е запратен от новата власт и където е държан под контрол и по други причини, и междувременно пък се развива неговия живот и живота на неговите връстници от това поколение. Те просто главите се преплитат една в друга и за това така се казва, че един ден побрал толкова време.
1: Тоест многопластов е романа. Прочетох в разни визитки за вас, че сте започнали късно да пишете. Първата ви книга излиза през 2022 година.
0: Да, точно така. Есента, да. Ами доста късно и съвсем неочаквано и за мен. Аз винаги съм обичал литературата, още от, разбира се, от ученическите си години, от преди това, но никога пък не съм си мислил, с изключение на някои опити,

0: разбира се, в гимназията, както повечето може би хора имат.
1: Добре, как събрахте тогава смелост?
0: Ами, не съм мислил за смелост. Когато дойде, искаш да го изразиш, ти просто го почваш, защото трябва да се реализира, трябва да излезе. Няма тук смелост. Да, смелост после да се покажеш, но пък когато имаш нещо готово, човек започва да си мисли, че трябва да го сподели и с други хора. И така, да.
1: Сега, приятен ли ви е процеса на писане? Вече втори роман, а и този е с изключителна награда и наградата на издателство Хеликон за най-добър български роман.
0: Процеса на писане ли?
1: Да.
0: Процеса на писане е изключително приятен и на момент е изключително тежък, защото човек трябва да преживее всичко това, пред което е написал, иначе няма да е истинско. Освен това, понякога нещата просто зациклят, остава тормоза, нали, как, по какъв начин там ще се развият нещата. Някои неща, като ги прочита след това на другия ден, абсолютно ми изглеждат банални, неподходящи, и от тази гледна точка е много тежък процеса, но иначе, разбира се, удоволствие да създаваш свят. Това е като да създадеш нов свят.
1: Имахте ли голями пререкания с редактора Николай Терзийски или горе-долу се напаснахте в работата?
0: Той беше много прецизен и просто намираше неща в текста, слабости, които аз нямаше как да не се съглася с тях. Работихме прекрасно, дори аз дописах някои неща след това и мисля, че стана още по-добре книгата като литература, като качество на литература. Просто прекрасно, той е много деликатен човек и поставя така въпроса, че няма как да не се замислиш и да не вземеш отношение. Нормално е. Все пак това е двустранен процес. Аз не мога да някой да се заеме с моя работа и аз просто така да го отхвърлям, само защото на инат. Това не мога да го... Да, ако имам аргумент за някое нещо да го отхвърляш, ще му обясня защо не е така, но просто само за да мине моето като автор, не го разбирам и това.
1: А следва три, имате ли вече нов план? Имате ли идея в главата? Разказана история, недоразказана?
0: Обмислям някои неща, но все още нищо не мога да кажа. Още е далече, много далече неща. Те могат изведнъж да се случат, понякога и така става, но в момента не мога да кажа нищо конкретно, за съжаление.
1: Вашата професия близка ли е до литературата? Всъщност с какво се занимавате?
0: Ами не, аз съм водител отдел качествен контрол в една фармацевтична фирма. Занимаваме се с контрол на лекарства.
1: О, съвсем далече.
0: Това може да е близко до литературата. Много е изискваща и натоварваща професията, много регулации има в нея, много клиенти имаме със своите изисквания и от цяла Европа, и просто е напрегнато, но да, литературата е нещо съвсем различно. Там човек може да се развихри самостоятелно, независи от други хора.
1: Ще си позволя да ви задам един такъв въпрос. Има ли такава тенденция към връщането на интерес и от вас, пишещите хора, и от нас, читателите, към такива сюжети, които започват от 19 век и стигат до наши дни, 21 век? Защото това ми като време и като пространство го имаше и при Адажио за Мария на Георги Бардаров.
0: Да,
1: поправете ме ако...
0: Ами... Не мога да кажа да е тенденция. Има неща, но сега толкова разнообразна литература излиза, че просто и много се пише. Аз не мога да твърдя, че съм, нали, специалист да мога да кажа дали има тенденция или не, но и аз не разделям литературата на... Просто има добра литература, която и на съвременна тема мога да ми хареса и да чета, и историческа тема, и така.
1: Да, точно така, но в тези сюжети има и нещо регионално, нещо дълбоко свързано с край, да речем, като

0: нашия, който всеки от, да речем, от тази част на България може да намери нещо, да припознае нещо свое. Предполагам, че има романи и за други области в България. А вие, както казахте, пък сте преплели от много места историите.
1: Ами да, аз съм черпил и от краеведска литература от този край много неща, така че за да звучи автентично и да отговаря на региона, разбира се, но ще кажа, че дори историческата тематика не е основната в книгата. Там са и други теми, има за различни теми, за вярата, за безверието, за... Просто героите, психологията на героите, това ми е било много интересно да изследвам. Как от едно и също място героите тръгват в съвсем друга посока, избират житейския си път. И така, да.
0: Очаквахте ли обаче наградата? Един последен въпрос.
1: А не. Не очаквах тази награда. Аз по принцип до сега съм далече от литературните среди. С първата книга, още когато изпратих ръкописа на възлюбените към Жене 45, аз просто намерих един имейл в интернет страницата на издателството и го изпратих на имейла. Защото знам, че издават много дебютна българска литература. И си казах, че това ми е шанс. Аз не познавах нито един човек. Сега вече имам, запознах се с автори, които уважавам и ценя, но не познавах никого тогава по това време. И просто нямаше как да очаквам такова нещо. Роман на годината, това е изключителна награда за България, за нашите мащаби.
0: Чухте писателя Боян Йорданов, носител на наградата «Роман на годината» на Националния дарителски фонд 13 века.

0: По първи петли. Звук от народна музика, аромат на дърво, вълна и ръчно изработени изделия изпълниха центъра на Благоевград по време на таз годишния занаят фест. Събитието събра майстори от различни краища на България, които пазят живи старите български занаяти и ги предават на следващите поколения. Сред най-интересните участници беше Станко Киров, един от едва четиримата кошничари в България, които и днес изработват кошници по традиционен начин изцяло на ръка. Около щанда му не липсваха любопитни посетители, а самият той демонстрираше как от няколко върбови пръчки постепенно се ражда истинско произведение на изкуството.
1: 32 години се занимавам с занаята кошничарство, иначе съм от град Българово, това е община Бургас.
0: Кой ви предаде този занаят?
1: Този занаят съм го учил от майстора, от който съм го учил, се казва Йордан Йорданов. С него започнахме преди близо 35 години, аз 5 години му чаракувах и 27 години работя абсолютно самостоятелно. Плюс 5 години чаракувам и 32 години се занимавам с този занаят, но причината да се запаля по този занаят беше той Йордан Йорданов, град наш подръче в България.
0: Какво ви носи този занаят? Вие сте го превърнали във ваша работа, ваш бизнес.
1: Не бих казал точно в бизнес, но бих казал в едно нещо, което ми носи огромно удовлетворение, с което почти ежедневно се занимавам. Аз не работя друго, аз се занимавам само с този занаят продължение на 32 години. Щом толкова време съм се занимавал с него, значи ми носи, наистина казвам, много огромно удовлетворение.
0: Какво ви носи досега с естествените материали? Работите с какво?
1: Материала, с който работя, това е вид върба. Ракита е по-популярното име, другото име на родното име е червена върба, заради самия цвят, който виждате, че е червеника. А досега с естествен материал, за работата с естествен материал, това е някаква връзка с природата. Досега това е с природата връзка и нещото, че буквално ето за това съм един сноп пръчки, се превръщат в тези неща, които

0: провежда.
1: Благодарение на организаторката Юлия Попова Димитрова съм за първа година тук. Да кажа често, ходя, но винаги благодарение на нея съм тук, но аз не ходя на всеки един фестивал. За мен е много важно колегите, които са на този фестивал, да са наистина занаечи, да не са търговци, да няма такива търговци, прекупвачи. В смисъл да са хора, които голяма част от времето се отмислят с конкретния занят, с който се занимават.
0: Станко Киров, майстор кушничар. Голям интерес предизвика и Ирена Бучкова, която показваше как се тъкат традиционни вълнени пътеки на стан. Умение, което днес все по-рядко може да се види наживо. Цветните пътеки, изработени от естествена вълна, привличаха посетителите не само с красота, но и с усещането за уют и спомен от българския дом.
2: Здравейте, казвам се Ирена Бучкова. Родом съм от София и се занимавам с тъкане.
0: А, така, от София. От кога имате стан или както се казва в нашата фолклорна област, разбой?
2: Аз лично имам от 7 години. От 7 години имам стан.
0: И как дойде този интерес към това? Хоби или вече е професия?
2: Хоби, по-скоро. Тъй като работя друго нещо. Доскоро имах 5 години такачница в София.
0: Какво произвеждате? Това всичко от вълна ли е?
2: Чиста вълна, да, българска.
0: Какво ви носи този занаят, това хоби, досега с вълната?
2: Ми на мен лично... Първо занаят учи на търпението, тъй като това е един самотен занаят. Човек трябва да е средоточен върху това, което сътворява. Пък на съвременен език тъкането може да е като вид медитация.
0: Така ли?
2: Ами да, защото човек се вглъбява в себе си, в процеса, в тъканта.
0: Забравите ли за проблеми, когато се докоснете до вълната?
2: Ами със сигурност не съм в проблемите.
0: А как ви идват идеите? Гледам, има част от българската народна шивица, унази в която е кодирано нашето ДНК. Как ви идва вдъхновението? Гледам тук, в това, което сте показали, има част от българската народна шивица, именно онази, в която е кодирано нашето ДНК.
2: Ами аз по-скоро си така неща, които аз се припознавам. В тях на мен ми харесват. Всичко при мен е първо през цветовете преминава, защото, както знаете, всеки цвят е вид чистота, енергия, която на различна чистота вибрира. И първо така си избирам пътеката, която с какви цветове първо си подбирам шистъка. А символиката по принцип не залитам в това да се определям в самите елементи, кое е канатица, кое е обетица, защото те са на цял свят, не са само на нас, българите. Действително при нас в корените доста е останал от нашите предци, но аз само ползвам част от тях или каквото ми харесва като форма.
0: А казахте цветовете, кой е любимият ви цвят, с когото най-често работите?
2: Всичките са ми любими, но повечето работя в лилаво-виолетовата гама.
0: Скъпа ли е вълната? И намира ли се?
2: Намира се по-малко, но все още се намира, защото все още ни има и течеме.
0: Има ли интерес? Купуват ли хората такива пътечки? Според мен са уникално красиви.
2: Уникално красиви са, но по-скоро чужденците имат повече ценят това ръчния труд.
0: Защо българи не подминава ръчния труд?
2: Нещата е било дълги години в бита, но това е било основно. Жената се е занимавала да изтече абсолютно всичко за покъщнината и някакси не се гледа на това като изкуство, а като част от ежедневието. Така мисля, не знае.
0: Добре, а вашето име?
2: Всякакви хора.
0: Ирена Бучкова, майстор такач. Занаят Фест Благоевград отново показа, че старите

Български занаяти не са просто спомен от миналото. Те са жива връзка с корените ни, с труда и таланта на поколения българи. В свят на машини и масово производство ръчната изработка носи нещо все по-ценно – душа, история и човешко отношение. А майстори като Станко Киров и Ирена Бучкова доказват, че традициите могат да продължат да живеят, когато има кой да ги пази и предава нататък.

0: първи петли.
1: По първи петли. Следващите минути ще ви срещнем с Борис Рангелов, експерт по продуктов менеджмент и изкуствен интелект. Той се срещна с млади хора в Благоевград в рамките на проект «Лидери на бъдещето. Младежка дипломация». Форумът бе организиран от Съвета за младежка политика, Младежки център Благоевград и Народно читалище Никола Въпцаров. Темата на разговора беше как изкуственият интелект, технологиите променят бизнеса, професиите и ежедневието. Ще чуете още защо според него изкуственият интелект няма да замени хора, а ще помогне на тези, които умеят да го използват, както и какви са рисковете и предизвикателствата пред новите технологии. Следва разговор с Борис Рангелов.
2: Поредицата събития Лидери на бъдещето се опитваме да покажем на младите хора, че това да бъдеш активен, това да бъдеш предприемчив във всички смисли на тази дума е все по-лесно. Специално това, което аз разказвам е, че е твърде лесно да се вземеш с нещо, което е от полза за обществото, полза за теб, с силата на изкуствения интелект. Защото това да направиш бизнес и това да направиш някакъв софтуерен продукт, който може да облагодетелства община, държава и на всякакво ниво, е изключително лесно, стига да имаш мотивацията, идеята за това нещо. С навлизането на изкуствения интелект, техническата бариера пред това да се създават софтуерни продукти и от тях да следват бизнеси, да се формират бизнеси, тотално отпада.

0: тази техническа бариера. Така че опитваме се да сведем, най-просто казано, тази дискусия за изкуствения интелект, която битува в обществото, да я сведем до едно практическо ниво. Окей, всички казват, говоря за изкуствен интелект, но как прилагаме този изкуствен интелект на ежедневно ниво и как може да ни помага в това да сме по-добри професионалисти, по-добри граждани, по-добри ученици.
1: Скоро един икономист каза, не, той няма да ви измести от работното място, но ще остане да работи на това място човекът, който може да го управлява.
0: Точно е така. И пример за това е индустриалната революция в текстилната индустрия, с шевните машини, когато се появяват, да речем. Какво се случва тогава? Хората, които тогава са шили на ръка, с появата на шевната машина, започват да управляват шевна машина. И тук идва въпроса, изчезнала ли е шевната индустрия? Ами не, всъщност шевната индустрия е в може би най-големия си раз цвет от съществуването си и все повече хора се наемат. Само че тези хора, които се наемат, шивачи, не са такива, които шият на ръка, а са такива, които управляват шевна машина. С нея продуктивността на човека е стократна, отколкото да шие на ръка. Аналогията абсолютно... Абсолютно подходяща за това, което се случва в момента.
1: Но в тази връзка на разговора, как ще ни помогне А1, защото шевната индустрия и производството на дрехи е втория замърсител в света. Какво той ще ни каже за това? Ние купуваме свръх количества дрехи, защото задоволяваме явно някакви други нужди и потребности.
0: Лесният достъп до нещо винаги създава свръх производство, свръх потребление и така нататък. А проблема с изкуствения интелект, че също може да се създаде свръх производство на различен тип приложения, различен тип софтуери, изобщо свръх потреблението на изкуствен интелект. До какво това нещо води? Всъщност зад това общо понятие изкуствен интелект седят много слоеве технология. Обаче тази технология, като се опитваме да стигнем до основата ѝ, стигаме, че тя се нуждае от фундаментални ресурси, какъвто е електрическата енергия. Защото така наречените дейта центрове или центрове за данни са това, което задвижва целият този изкуствен интелект. В момента изкуствен интелект, честно казано, е скъпо удоволствие. Наистина се постига продуктивност, но е скъпо като разходи и най-вече заради електрическата енергия, която отзад стои. И тук вече говорим за повишаващи се нужди от електрическа енергия. Колкото повече навлиза изкуственият интелект, толкова повече са високи нужди от електрическа енергия, а оттам вече как се произвежда тази електрическа енергия, която е един друг разговор. За мен големия разговор около това дали ще замърсява природата, общо казано, изкуствен интелект, е как произвеждаме електрическата енергия, която се използва за това нещо. Например, развива ли се атомната енергопроизводство, атомната енергия, развиват ли се всички възобновяеми източници. Това са големи теми, които, нали, така, по-големи от самата тема за изкуствен интелект, но изкуствен интелект със сигурност е свързан с производството на енергия.
1: И един много друг голям проблем. Младите хора общуват с него под формата едва ли не на гадже. Тук какво правим?
0: Има психологически ефекти. Абсолютно е така. Тези психологически ефекти са изключително разпространени в западните страни, където навлизането на изкуствения интелект в ежедневието на хората става все по... е вече факт голям. Има психологически ефекти. Това тук вече се свежда до етика на тези компании, които са новите властелини на технологията, ако мога да ги нарека. OpenAI, Anthropic и други такива компании, които така са новите сили, новите лидери в технологичния свят. Все повече има нужда от специалисти в нововъзникващи професии, като например специалисти по етика на изкуствения интелект, до каква степен е подходящо така, един изкуствен интелект, колко да помага, по какви въпроси да отговаря, какви да не отговаря. И тук говорим за чатбот версиите им, тези, които са най-популярни, да. Защото изкуствен интелект не е само чатботовете, които всички познаваме. Да. Реално мобилното му приложение, това е, да кажем, една десета от това, което може да се прави. Но да, най-популярната имплементация на изкуствен интелект са чат-ботовете. Оттам нататък вече има и обществена дискусия, ако щете, за това доколко трябва да е отворено, защото на Запад наистина има такъв проблем. Имаше дела, свързани с дори самоубийства и така нататък. Но трябва тук, освен и контрол, аз съм повече фен на образованието, т.е. да обучаваме хората как да използват и как да не използват изкуствен интелект, кое е опасно за тях и кое не е. По същия начин, както имаме опасни предмети в ежедневието си, които може да са с двойна употреба. Пример, нож. Всеки има къщи ножове. Той е нож, може да е използван, нали, както да си нарежеш краставица, така и за лоши неща. Но въпрос на, нали, на цялостно възприятие на този предмет. Също и с изкуствен интелект.
1: Знание.
0: Знание, образование, обучение по всякаква форма, не единствено в училище, в ежедневието, така някакси цялото общество да има съзнание за това нещо, от съзнание към знание.
2: Чухте Борис Рангелов, експерт по продуктов менеджмент и изкуствен интелект.

0: Хоризонт. С новините в 5 в студиото е Димитър Пенков. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков ще провери на място готовността за започване на текущ ремонт на общо 57 км от международния път Е-79 в областите Видин, Монтана и Враца. Очаква се дейностите да приключат до края на следващия месец, а до тогава движението в някои участъци от пътя ще бъде по обходни маршрути. Още от нашия кореспондент във Враца Иван Тонова.
1: Днес след обед край врачанското село Краводер регионалният министър ще провери каква организация е създадена за предстоящия текущ ремонт. Край селото ще бъдат ремонтирани 8 км от първокласното трасе, а в областта ще бъдат преасфалтирани още 2 км от обхода на Враца при изхода на града. В област Видин ще бъдат ремонтирани 26 км между Димово и Белотинци, а в област Монтана 8 км между Белотинци и Смоляновци и 13 км от обхода на Монтана до село Сумер. На места ще бъдат подменени два пласта от асфалтовата настилка. На други ще има едроплощни изкърпвания, а някъде и преасфалтиране по ширината на платното. Очаква се ремонта да завърши до края на юни. До тогава ще има промяна в движението през северозапада. На места ще има пренасочване на трафика през обходи, а на други ще се разделят товарните от леките превозни средства. Подробна информация за актуалната пътна обстановка може да бъде намерена на дежурния телефон и интернет страницата на АПИ. От Враца Иван Антонова.
0: Вицепремиерът Атанас Пеканов ще представи актуалното състояние около парите по плана за възстановяване и устойчивост. Страната ни изостава в реформите, но служебният кабинет договори с Европейската комисия известно отлагане предвид политическата ситуация. В скорошно телевизионно интервю Пеканов заяви.
2: За 5 години България получи половината от средствата по ПВУ, остават 3 месеца да получим другата половина. Залога е близо 3 милиарда евро, следващите 3 месеца, през юни половината от това плащане трябва да бъде получено, 1 милиард плюс задържаните преди пари за антикорупционната реформа, през август трябва да получим остатъка около 1,6 милиарда евро.
0: Посочи Пеканов. В Пловдив министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев ще представи приоритетите в дейността на МВР пред ръководния състав на 13 областни дирекции от Южна България. В националното съвещание ще участват също политическото ръководство на МВР, изпълняващия длъжността главен секретар.

0: секретар и директорите на главни дирекции. Часове ни делят от концерта на британските метал легенди Iron Maiden на стадион Васил Левски. Подробностите от музикалния редактор Веселин Димитров.
1: Колосите Iron Maiden пристигат в София с юбилейното турне Run For Your Lives, с което групата отбелязва 50 години на сцена. Подгответе се за ударна доза Maiden класики от златната им ера, защото ексклюзивният сетлист ще включва песни единствено от емблематичните първи 9 албума на хеви метал титаните, като грандиозното сценично шоу ще включва и гигантски 3D дигитални екрани. Вратите отварят в 17 часа, а на сцената ще започне да става горещо в 19, когато първи излизат специалните гости, американските траш машини Anthrax, а историческото шоу на Iron Maiden стартира веднага след това. Събитието е изцяло без кешово. Подгответе банковите си карти и очаквайте много децибели, метал класики и една незабравима нощ с Брус Дикинсън и компания. За новините, Веселин Димитров.
0: Прогнозата за времето е на Калин Петров.
2: Най-ниската температура на тази дата в София е измерена през 1952 година – 2 градуса, а най-високата през 1945 година – 32 градуса. На 26 май слънцето в София изгрява в 5 часа и 55 минути и залязва в 20 часа и 53 минути. Продължителност на деня – 14 часа и 58 минути. Луната в София залязва в 3 часа и 10 минути и изгрява в 16 часа и 17 минути. Фаза на Луната 3 дни след първа четвърт. Днес ще е предимно слънчево, след обяд с времени увеличение на облачността. На отделни места в планинските райони ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад. Ще е топло с максимални температури между 27 и 32 градуса, по Черноморието между 22 и 26 градуса, а в София около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Българското национално радио в 5 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от радио Благоевград.
1: Добро утро, ранобудници! Вие слушате втория част на предаването по първи петли, което се излъчва от второ студио на радио Благоевград. Ранното събуждане дарява човека със здраве, богатство и

мъдрост, е казал Бенджамин Франклин. Събуждането с по първи петли пък дарява човека с усмивка и добро настроение. Във времето до 6 часа ще чуете. В Благоевград бе открита традиционната изложба, посветена на 24 май, деня на българската просвета и култура и на славянската писменост. Над 150 автори представиха свои творби в празничната експозиция, а трима художници получиха отличия за принос в областта на живописта. Подробностите ще чуем в репортаж. Започваме след следващата песен –

0: първи петли.
1: Сред акцентите в празничната програма на Община Благоевград бе и откриването на традиционната изложба, посветена на 24 май, денят на българската просвета и култура и на славянската писменост. На вечерието на един от най-светлите български празници, Градската художествена галерия събра творци, общественици и ценители на изкуството от целия регион в празник на духа, таланта и българската култура. Над 150 произведения бяха представени пред жури с председател скулптора Богомил Живков, заместник-председател на Съюза на българските художници. Сред внимателна селекция до изложбата достигнаха 83 творби на 53-ма автори. Отличени бяха трима художници в областта на живописта: Анна Васева за картината «Любовта», Антон Мавродиев за творбите «Прозорец» и «Семейно обсъждане», както и Румен Дешев за своя диптих «Океан от». Какво споделиха наградените автори и гостите на изложбата, чуйте в следващия репортаж на колегата Юлия Караджова.
2: Антон Мавродиев печели награда за живопис за две картини — «Прозорецът» и «Семейно обсъждане». Прозорец към какво е това?
3: Прозорец към бъдещето, а другото е малко по-интимно, семейно, нали, обсъждане между автора и съпругата. По принцип, от 2-3 години искам малко да се освобода от това напастяване, което от моите по-предишни работи, които ги правя, сега малко по-свободно. Повече свобода, повече простор да има и повече лаконичност в работите. Иначе, като тематика, общо взето е същото, макар че внасям повече човешкото усещане в работите, и затова и прозорец, и другото, това е част от ателието ми, да се усеща човешкото присъствие, не само пейзажа, или било интериора или натюрморта.
2: За теб този празник, 24 май, какво е? Какво е усещането ти?
3: За мен това преди всичко е ден на културата, на духовността, на творчеството.
2: Румен Дешев печели награда за живопис. Изненада ли е за теб?
4: Да, абсолютно. Често казвам, не го очаквах.
2: А с какво спечели? Как се казва картината ти?
4: Казва се «Океан от диптих».
2: А всъщност океана къде е? Какво търсиш в дълбоко, в на подсъзнателно ниво?
4: Ами океанът е навсякъде, честно казано. Океана е всичко. Океана е енергия, океана е космос, вибрация, мисъл, всичко това. Океан от...
2: Като гледаш изложбата, какво ти прави впечатление като цяло?
4: Много големи формати. Аз в момента виждам за първи път, честно казано. И е хубава, доста. Много ми харесва.
2: 24 май какво е за теб?
4: Един от най-хубавите празници на духа и за България, и за нашия град. И за всички.
2: Хубаво ли, че има такава традиционна изложба точно за този празник?
4: Еми да, разбира се. Винаги е хубаво.
2: Какво ви събира тук?
4: Пространството ни събира и това, което казваме, чрез картините, които рисуваме.
2: Ани, ти също печелиш награда за живопис с една хубава творба — «Любовта». Коя е любовта?
5: Нарисувах я, защото пресъздавам любовта на едно дете, което обича изкуството.

0: теб.
1: Да.
0: Всъщност преподаваш на деца?
1: Преподавам на деца. Даже днес са доста от тях дошли.
0: Какво е хубавото, че точно на този празник печелиш награда?
1: Хубавото е, че съм дала нещо на този град. Надявам се, разбира се. И че давам много на децата. Любов към изкуството.
0: Живко Янев участва с три прекрасни творби в твой си стил. А какво ти прави впечатление в цялата изложба тази година?
2: Хубаво е, че е по-радостна. Някакси по-свежество, което е хубаво, нали? Има някакво настроение, което не е никак за пренебрегване, а това е може би по-важното за една изложба и за художниците. Защото имаш чувство, че да, горе-долу правят това, което и на тях им харесва. Не е нещо по задължение, което имаше един период такъв, за да угодят на тоя, на оня, да се харесат. Сега имам чувство, че всеки е тръгнал да си прави горно, което му харесва на него, и това вече създава и точно това настроение. И действително е хубаво, че го има. А па и за такъв празник, нали, както е за 24-ти май, пък това е най-чудесното, защото това си ние и нашето българското. Аз лично така бих желал, нали, не защото аз работя в този дух, нали, но мисля ще малко, да, ако мога да обърнем повече внимание на българското. Ето както има такава сквот и в фолклора, започна да се тачи, да се опитваме да наблегнем на него, да покажем на света, че ние имаме ето танците, музиката и така нататък, така и в изобразителното изкуство да покажем наше лице. А нашето е достатъчно богато, има какво ли не, дето се казва необятно е, може да се търси на
0: света. Твоята Богородица.
2: Да, като моята Богородица, верно е.
0: Златко Павлов успя да разгледа изложбата посветена на 24 май. Какво е усещането и за празника?
3: Това е празник, наистина празник. Разкошни творби. Разбира се, аз имам слабости към художниците, които не са от Благоевград, от Санданската група, като почнеш с моя приятел Шиков, Иляна Тошева, Александър Тирзиев и така нататък. Но разбира се, най-впечатляващи ми са нещата, трите мацки, които е нарисувал Иван Милушев. Много ярко звучат, много фантастично, с голямо въображение. И веднага се заговорихме, че тая божественост, която излъчват тези дами, са наистина свързани с Олим.
0: Иван е кръстил картината си Харитите, или богините в древногръцката митология, които символизират доброто, красивото и вечно младото начало в живота.
3: Разбира се, в много голямата шарена изложба, наистина шарена, направи впечатление, аз го споделих, че на времето Благоевград се славеше с много добри дърворезбари. Малко е участието на дърворезбарите. Намаляха ли, що ли, това нямам представа в това. Представам, че се възвърне, защото нещо, където е горяло, светило, пак ще гори, пак ще свети.
0: Така... Преобладават живописните платна.
3: Да, разбира се, живописните платна и приложната живопис практически няма изключение на Иляна Тошева, там, където е са от типа на кръговете.
0: Всички творци и гости са единодушни, че 24 май е един от най-хубавите празници на духа за страната и за града ни.

0: първи петли.
1: Сполоха на вълшебния черноморски бриз от далечна Варна. Бих искал да поздравя някои мои приятели, като крайдунавските сили Стренски петли Колю Митев, Таня Калинова, Стевка Марчева и Керанка Гичева, както и Христинка Енева и Петранка Неткова от село Айдемир, а така също и семейните приятели от Кърджали Петя, Димитринка и Петър Петрови, Иванка и Николай Маринови от Попово, Дора Стоянова от Китното Поповско село Марчино, където живее 107-годишната баба Неделя Веселин Тодоров, Василев от Попово, животновъдът Марин Иванов Маринов и Дарина Алексиев от село Гагово, както и мъдрия чуменски общественик бай Борис Христов. На всички тях желая крепко здраве, да бъдат все така отзивчиви и добри, весели, родолюбиви българи. Стефан Николаев от Варна. Бистра Русинова поздравява целия екип и всички ранобудни слушатели. Привет от любимият ми град Триявна. С голямо нетърпение ви очаквам всеки вторник. Поздрави на целия екип за хубавата пиринска музика. Бъдете живи и здрави. Поздрав за Методи Митов от София. Поздравява Колю Митев от Силистра и Христина Енева и нейния съпруг Васил Енев от Силистра. Тодорка Йорданова от село Копривец, Русенско, поздравява набор 1949 година и ги кани на празника на селото на 31 май. И сега една песен, специално поръчана от вас, нашите слушатели. Слушаме Костадин Гогов.

Ехлибан Феимова поздравява жителите на село Батишница, село Борисово и пекарна Гунди Две могили. Утре големият празник Кочбайрам. Пожелавам на всички много здраве, нека да си простим и да живеем в смирение. Прекрасен ден на вас, прекрасно предаване. От името на приятелите на По първи петли поздрав за дългогодишния шофьор на автобус от село Боил Силистренско Ахмет Карубоко по повод предстоящия Курбан Байрам. Елена Романова от Тополовград поздравява всички, които я поздравиха за именния ден на 21 май. Свети Константин и Елена, да са живи и здрави, с песен от нас –

0: първи петли.
1: Баба Веселинка от село Логодаш поздравява сестра си Дида Кадиева от Габрово, като и желая здраве, щастие и много късмет на цялото семейство. Марио Димов от Хармали поздравява всички слушатели по целия свят на предаването и специален поздрав за колегата Бойка Браткова. Поздрав за нашия екип и специално отново за колегата Бойка Браткова от Данчо от Перник. За рождения ден на Сийка от Кобрат е поздравена от нейния син. Жива здрава и винаги да е до тях с най-добри пожелания с песен от нашия екип.

0: първи петли.
1: Иван Алексов от Врачанската планина поздравява по случай рождените дни неговите съселяни от село Очиндол. Йорданка Лазарова, Камена Петрова и Георги

Алексов. Здраве, дълголетие, късмет във всяко начинание. Сашо Симеонов от Бабинска река поздравява семейство Манчеви от село Пастух, като им пожелава успешен бизнес с тяхното ваканционно селище. Поздравате и за нашият екип. Драгомир Евгениев поздравява хората от Карач, Петър, синът му Валентин Станков, Пеца Ганчева, майка Павлина, баща Евгений, Леля Величка, Чичо Наско, Марин Коцев, както и поздрав за Георги Ангелов от Благоевград с песен от нас.

0: първи петли.
1: Тони Димитрова от Радомир поздравява малкия Алек, внука на нашата колежка Юлия Караджова, който днес навършва 6 годинки. Да бъде жив и здрав, весело и безгрижно детство и да тръгне по пътя на баба си. Към поздрава се присъединява и нашия екип, да расте много здрав и много щастлив, да радва мама и тате и всички около него. Това беше всичко от предаването по първи петли, което се излъчи от второ студио на Радио Благоевград. Екипът, с който работих тази сутрин, музикалният редактор Даниела Маринова, звукорежисьорът Павел Петлички и аз, Петрана Кимчева, ви пожелаваме спокоен и усмихнат ден. Бъдете здрави!

Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7,

0: Девин 88. Дервишка могила Свиленград 89,2. Джебел 102,1. Добрич 101,7. Долна Вереница 100,4. Дупница 104,1. Елена 91,3. Елисейна 100,1. Ивайловград 91,6. Ихтиман 97,4. Калиакра 88,1. Карлово 99,4. Карнобат 95 МГц. Копривщица 102,4. Коритен Крушари 89,6. Костенец 91,3. Котел 103,7. Кресна 88,8. Курутман 91,8. Кърджели 105 МГц. Кърджели 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1. Лакатник 96,3. Лом 87,6. Малко Търново 90,2. Никопол 96,4. Оряхово 99,8. Панагюрище 100,1. Петрохан 101,4. Плевен 102,7. Пловдив 88,1. Правец 102,4. Провадия 88,9. Разград 103,5. Русе 103 МГц. Свиленград 99,7. Своге 102,4. Силистра 103,3. Сливен 87,8. Слънчев бряг 102,5. Смолян 101,6. Соколарци 88,2. Струпец 94,7. Тетевен 87,7. Трън 97,6. Трявна 89,6. Тутракан 88,5. Търговище 92,8. Хасково 105,8. Царево 102,2. Шумен 102 МГц. Шумен 2 94,5. Ябланица 89,2. Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни и в интернет на адрес binar.bg.
1: В 6 часа добро утро. Слушайте новините на Радио Шумен. Аз съм Радослав Генчев.
2: Последните валежи в Силистренско ще наложат допълнителни обработки и третирания на посевите, което означава и повече разходи за земеделските стопани. Към това се добавя и поскъпването на горивата и торовете. Това коментира за Радио Шумен председателят на земеделската кооперация в Силистренското село Зафирово Петко Петков. Кооперацията обработва над 22 000 декара, основно с пшеница, рапица, царевица и слънчоглед.
3: Най-неблагоприятното е, че много високо скочиха цените на горивата, цените на торовете левовете станаха на евро вече, с малки отклонения на минус към. Да, това е торове, които ползваме до сега на 1000-1100 лева, сега са на 900 евро вече. Ще затрудни и стопаните, и собствениците на земя най-вече, няма да има ренти, заплатите как ще вървят. Държавата работи в този насока, но в бизнеса нашия бранш по-специално, нали, искаме да сме наред с другите. Ние сме в хранителната верига най-дълго. През нас няма мляко, няма хляб, няма месо.
2: По думите на Петко Петков от земеделската кооперация в Зафирово, увеличените разходи ще се отразят както на стопаните, така и на собствениците на земя. От днес до 30 юни Шумен отново ще се превърне в сцена на смеха, свободния дух и театралните им емоции с новото издание на комедийния фестивал Тодор Колев. Организатор е драматично-кукления театър Васил Друмев, който и тази година събира в града едни от най-интересните комедийни спектакли, театрални артисти, млади таланти и специални събития от цялата страна. Програмата на фестивала включва представления на държавни театри, независими продукции, студентски спектакли, спектакли, режисьорска борса, улични форми и музикални събития, които ще превърнат Шумен в живо пространство за комедия, театър и срещи с публиката. Още в първата вечер зрителите ще могат да гледат спектаклите Живи и здрави по документи на драматичния театър Йордан Йовков Добрич и Дами канят на драматичния театър Никола Вапцаров Благоевград.

0: Променя се организацията на работа на гишетата в община Шумен заради ремонт, съобщават от общината. От днес гише номер 9, териториално и селищно устройство, няма да работи с граждани. Обслужването временно ще се извършва на гише номер 8. Временната организация на работа ще бъде в сила до приключване на ремонта. Мюсюлманите у нас се подготвят за Курбан Байрам, който започва утре и ще продължи до 30 май. Денят преди празника се нарича Арифе и преминава в почистване на домовете и подготовка на традиционни ястия. Пекат се питки и мекици, които се раздават на съседи и близки като жест на уважение и споделяне. През целия ден се приготвят баклави, баници, сърми и кюфтета, а курбанът се коли след празничната молитва в джамиите утре. Част от месо се раздава на хора в нужда и съседи. Курбан Байрам е празник на щедростта, споделянето и благодарността. И в края на емисията е прогнозата за времето. Слушаме дежурният синоптик Вяра Рафайлова.
1: Днес преди обяд ще има разкъсана облачност, а в най-ранните часове на деня в крайните югоизточни райони все още ще превалява краткотраен дъжд. След обед облачността ще намалее до слънчево. Вятърът в началото ще бъде умерен от северозапад, по-късно през деня ще отслабне, ще се ориентира от запад и югозапад. Остава топло с максимални температури между 26 и 31 градуса, за района на Шумен 27.
0: Чухте емисията новини в 6 часа.
2: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

Добро утро! С вас вече е сутрешният екип на Радио Шумен. Диана Лазарова зарежда най-позитивната музика. Аз съм Цветелина Георгиева. Имате от мен обещания за интересни теми в ефира днес. Разбира се, благодарение на нашите репортери. След минути ще ги научите. Очакваме и вашите предложения, уважаеми слушатели. Знаете, че можете да ги правите на телефоните в студиото 855-145-855-155 с код 054. Може да ни пишете и във Facebook, може да ни слушате и онлайн.

Защо да останете с Радио Шумен в 26-тото утро на месец май? Ами защото ще научавате точно и на време всичко, което се случва. Още в първия час очаквайте много актуална и интересна информация от Североизтока, която ще ви послужи. След 7 часа акцентът ще бъде Попово, чието млади хора са предизвикани да участват с свои идеи в преобразяването на общината. Ще ви напомним за този конкурс, който включва и награди. Като си говорим за преобразяване, най-важното в жегите, които се задават, със сигурност, това е водата. Затова ще стане дума и за инициативата.

Ивата на Шумен, нов живот за старите чешми. Колко бяха възродени, къде започват ремонти, по темата ще чуем заместник кметът по екология и туризъм Даниела Русева. И до Търговище ще стигнем в утрото. Повод за това ще стане находчивостта на един шестокласник, който създаде робот с уменията да дава съвети и да помага в ученето, защото то продължава и след празника на просвещението. Днес отдаваме почет на родения в Шумен революционер Панайот Волов и това пък е повод отново да си припомним как е заслужена свободата ни преди 150 години. На днешната дата той загива без да дочака да види свободна България, но паметта за делото му е жива, а ние ще ви поканим на няколко организирани събития в Шумен. Очаквайте и още покани от Разград, от Търговище, от Русе. Те ще направят вторника ви наистина интересен. Бъдете с нас. Продължаваме след минути с още история.

26 май е 146-я ден в годината и какво помни историята за тази дата. Връщаме се още в 17 век в началото. На тази дата през 1647 година в Канектикът в Хартфорд е извършена първата в Америка екзекуция на жена, призната за вещица. На 26 май 1770 в Гърция избухва първото въстание за независимост от Османската империя, завършило с трагичен неуспех. През 1805 в Милано Наполеон Бонапарт е коронован за крал на Италия. През 1876 след неуспеха на априлското въстание Панайот Волов се отправя за Румъния и при опит да премине буйните води на река Янтра на 26 май се удавя. По-късно в програмата ни, уважаеми слушатели, отново ще стане дума за този достоен син на България. През 1879 на днешната дата с договор между Русия и Великобритания е създадена държавата Афганистан. А през 1896 в Москва се състои коронацията на последния руски император Николай II. На 26 май 1918 с разпадането на Руската империя е създадена Демократична република Грузия. Още един интересен факт от света на автомобилите обаче. През 1938 в град Волсбург, Германия, Хитлер поставя първия камък на завода на Volkswagen. А през 1986 на 26 май Европейската общност приема европейското знаме. Знаете как изглежда то. И нещо важно от културния живот на България.

През 1986 на 26 май е открита първата експозиция на Националния музей в Габрово, създаден на 1 януари 1974. Той се помещава в сградата на Априлската гимназия. Има и още факти, но достатъчно отбелязахме от тях. И още нещо, освен да свършите нещо важно, запомнящо се днес, какво друго ви остава? Може да бъде за вас самите, за съседа, за човека, когото обичате, действайте от сутринта.

0: летни температури посрещаме днешното утро. 19 градуса са измерени в 6 часа в Шумен и в Русе, 18 е в Силистра, 17 в Търговище и с градус по-ниско е в Разград. Ето и как ще продължи деня. Прогнозата е на дежурния синоптик Вяра Рафайлова.
1: Днес преди обяд ще има разкъсана облачност, а в най-ранните часове на деня в крайните югоизточни райони все още ще превалява краткотраен дъжд. След обед облачността ще намалее до слънчево. Вятъра в началото ще бъде умерен от северозапад, по-късно през деня ще отслабне и ще се ориентира от запад и югозапад. Остава топло с максимални температури между 26 и 31 градуса, за района на Шумен 27.
0: Уверявам ви, че в този момент и на морето е много приятно, но голямото ни успокоение може да бъде, че повечето сме на работа. Имайте успешен ден в нашата компания.

Разчитаме следващата информация да докосне собствениците на домашни любимци или такива, които си търсят лаещ приятел. Тя идва от община Каспичан, която напоследък търси начин да се справи с изоставените кучета. Преди две седмици на улицата са били зарязани поредните малки паленца, без защита, без дом, без шанса да оцелеят сами, и така грижата била поета от общината, но истината е, че оттам могат да осигурят временна помощ, а не истински дългосрочен дом. От община Каспичан съобщават, че ще окажат пълно съдействие на всеки, който желае да осинови кученцата, като подпомогнат човека с ветеринарна грижа, с ваксини и цялата необходима подкрепа. Вече две от кученцата са осиновени. Очаква се и други хора да направят решителна крачка. Животните са малки, много са дружелюбни. Ако искате да видите тяхна снимка, има такава поместена на страницата на община Каспичан във Фейсбук. Иначе всеки, който желае да се включи, може да получи повече информация, като

се свърже с еколога на общината на телефон 0884-446-626. Там отговаря Димитринка Григорова. Съгласно ветеринарно-медицинските изисквания, кученцата към момента са в ранна възраст и не могат да бъдат кастрирани, но по-късно от общината обещават да съдействат и за това, и за поставяне на чип и издаване на паспорт, както изисква закона за ветеринарно-медицинската дейност.

Със сигурност може би сте чули, ако не сте, сега ще разберете, че в центъра на Търговище е поставена пейка, която е удобна за кърмене и повиване на бебета. Тя се намира в централната паркова зона и е дарение от граждани, но пък общината им е съдействала за поставянето и дори от кметството са решили да последват този пример и да разширят инициативата. Преди време ние ви разказахме за доктор Доника Дойнова от Русе, която също по своя инициатива дари две такива пейки на Дунавския град. А ние в Шумен имаме вече много голяма нужда от най-обикновени, но нови пейки, които да заменят старата и доста рухнала и изпотрошена паркова мебел в зоните за отдих. Знаем, че кметството знаем, ние лично сме ги сигнализирали многократно. Шуменци също им напомнят в социалните мрежи с снимки и негативни коментари и наистина очакваме от страна на общината да се задействат, защото сега е сезонът, когато хората са навън, а оправданието няма пари. Наистина, точно за това е много неприемливо. Днес е приемният ден на кмета на Шумен Христо Христов. Ако не сте успели да се запишете или сте пропуснали, а пък имате проблем, може да го споделите на денонощния телефон в общината. Сигурни сме, че там ще го запишат и ще реагират. А иначе припомняме и телефонния номер 857-677 с код 054.

Днес от 22 часа до полунощ ще се прави актуализиране на електронната система за събиране на пътни такси. Възможни са затруднения при купуването на маршрутни карти. Също така на 27 и на 28 май в периода от 22 часа до 4 часа също ще се изпълняват дейности за актуализация на електронната система и може да има затруднения при купуването и на маршрутни карти и на винетки. Актуализацията няма да повлияе на автоматичното отчитане чрез бордови устройства и GPS тракери на изминатото разстояние от тежкотоварни автомобили над 3 тона и половина. От Националното тол управление препоръчват на водачите, на които предстои пътуване, да закупят предварително необходимата им маршрутна карта. Ние ви препоръчваме новините на Българското национално радио. Те са точно в 7 часа или след 8 минути. Тогава е сутрешният осведомителен бюлетин. А знаете, предаването от тук започва деня. Ще бъде с вас до 10 часа.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 7, започва сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио на 26 май, вторник. Аз съм Рад Каменски и в началото чуйте акцентите. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков ще провери на място готовността за започване на текущ ремонт на общо 57 км от международния път Е-79 в областите Видин, Монтана и Враца. Очаква се вицепремиерът Атанас Пеканов да представи актуалното състояние около парите по плана за възстановяване и устойчивост. Министърът на външните работи на Русия Сергей Лавров е уведомил държавния секретар на Съединените щати Марко Рубио за предстоящите руски удари по центрове за вземане на решения в Киев. Въоръжените сили на Съединените щати са нанесли удари срещу пускови установки за ракети в Южен Иран и лодки, опитващи се да поставят мини и ракетни пускови установки. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков ще провери на място готовността за започване на текущ ремонт на общо 57 км от международния път Е-79 в областите Видин, Монтана и Враца. Очаква се дейностите да приключат до края на следващия месец, а до тогава движението в някои участъци от пътя ще бъде по обходни маршрути, предава кореспондентът ни Иван Тонова.
2: Днес след обед край врачанското село Краводер регионалният министър ще провери каква организация е създадена за предстоящия текущ ремонт. Край селото ще бъдат ремонтирани 8 км от първокласното трасе, а в областта ще бъдат преасфалтирани още 2 км от обхода на Враца при изхода на града. В област Видин ще бъдат ремонтирани 26 км между Димово и Белотинци, а в област Монтана

0: стана 8 км между Белотинци и Смоляновци и 13 км от обхода на Монтана до село Сумер. На места ще бъдат подменени два пласта от асфалтовата настилка. На други ще има едроплощни изкърпвания, а някъде и преасфалтиране по ширината на платното. Очаква се ремонта да завърши до края на юни. До тогава ще има промяна в движението през северо-запада. На места ще има пренасочване на трафика през обходи, а на други ще се разделят товарните от леките превозни средства. Подробна информация за актуалната пътна обстановка може да бъде намерена на дежурния телефон и интернет страницата на АПИ. От Враца, Иван Антонова.
1: Възстановено е водоснабдяването на Севлиево и другите населени места, които останаха без питейна вода, заради скъсване на основния довеждащ водопровод за града, съобщиха снощи от регионалното министерство. Оттам напомнят, че това стана след повишение на нивото на река Видима, вследствие на валежите от 22 май, както и че освен министър Иван Шишков на място вчера проверка са извършили социалният и земеделският министър Наталия Ефремова и Пламен Абровски. В Пловдив днес министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев ще представи приоритетите в дейността на МВР пред ръководния състав на 13 областни дирекции от Южна България. В националното съвещание ще участват също политическото ръководство на МВР, изпълняващият длъжността главен секретар и директорите на главни дирекции. Очаква се вицепремиерът Атанас Пеканов да представи актуалното състояние около парите по плана за възстановяване и устойчивост. Страната ни изостава в реформите, но служебният кабинет договори с Европейската комисия известно отлагане предвид политическата ситуация. По-рано в телевизионно интервю Атанас Пеканов заяви.
2: За 5 години България получи половината от средствата по ПВУ, остават 3 месеца да получим другата половина. Залога е близо 3 милиарда евро, следващите 3 месеца, през юни половината от това плащане трябва да бъде получено, 1 милиард плюс задържаните преди пари за антикорупционната реформа, а през август трябва да получим остатъка около 1,6 милиарда евро.
1: Посочи вицепремиерът Атанас Пеканов. Повече средства в следващия европейски бюджет да бъдат насочени към кохезионната политика, общата селскостопанска политика и общата политика за рибарство. За това настояват България и още 15 страни членки на Европейския съюз от така наречената група «Приятели на кохезията», създадена от Полша. Те оповестиха съвместна позиция преди съвет «Общи въпроси», предава кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова.
3: Според новосъздадената коалиция, тези политики са единствените, за които Европейската комисия предвижда реално намаление на финансирането, въпреки общото увеличение на многогодишната финансова рамка за периода 2028-2034. Според 16-те държави, бюджетът трябва да осигури достатъчно средства както за традиционните политики на Евросъюза, така и за новите предизвикателства. Сигурност, енергетика, миграция, отбрана, климатични и цифров преход. Те подчертават, че кохезионната и селскостопанската политика остават ключови за икономическия растеж, сближаването между регионите и продоволствената сигурност. Държавите искат и по-гъвкави условия за изпълнение на програмите. Новосъздадената група смята, че кохезионната политика не бива да се превръща в постоянен инструмент за реакция при кризи за сметка на основната си функция. Позицията подкрепя и акцента върху конкурентоспособността чрез новия Европейски фонд за конкурентоспособност, но със специално внимание към по-слабо развитите държави и малките и средните предприятия. Предлага се и по-високо европейско съфинансиране за страни с брутен вътрешен продукт на човек под средното за Европейския съюз. От Брюксел, Ангелина Пискова.
1: Руска ракетна атака в Одеса взе жертва, а трима души пострадаха, съобщава се и за щети по инфраструктурата на града. По-рано от Външното министерство в Москва съобщиха, че в телефонен разговор министърът на външните работи на Русия Сергей Лавров е уведомил държавния секретар на Съединените щати Марко Рубио за предстоящите руски удари по центровете за вземане на решение в Киев. С подробности слушаме редактора Ангел Григоров.
4: Лавров е напомнил на Рубио препоръката на руската страна да се евакуират от украинската столица чуждестранните граждани и дипломатическият персонал. Той е изразил и съжаление във връзка с, цитирам, опитите на киевския режим и на европейските елити да подкопаят договореностите между Москва и Вашингтон, постигнати на срещата в Аляска миналата година, край на цитата. По-рано от Министерството на външните работи обявиха, че руската армия

0: ще атакува последователно центровете за вземане на решения, командните пунктове и предприятията на военно-промишления комплекс, които Киев използва заедно с западни специалисти. В отговор, украинският министър на външните работи Андрий Сибига призова съюзниците на Киев да не се поддават на руския шантаж. Ще припомня, че Русия обвини Украина за удара по студентско общежитие на 22 май в град Старобелск на територията на окупираната Луганска област, при който загинаха 21 души, а повече от 40 бяха ранени. Украинската армия отрече да е атакувала общежитието и уточни, че е поразила команден център за управление на дронове. За новините, Ангел Григоров.
1: Въоръжените сили на Съединените щати са нанесли удари срещу пускови установки за ракети в Южен Иран и лодки, опитващи се да поставят мини. Редакторът Георги Петровски информира.
2: От Американското централно командване заявиха, че ударите били предприяти за защита на американските части от заплахи, идващи от иранските сили. Говорителят Тим Хокинс изтъкна, че се проявява сдържаност по време на продължаващото примирие. Ирански медии съобщиха за взривове в град Бандарабас и в крайбрежни райони до Ормузкия проток. По-рано Съединените щати и Иран обявиха, че са постигнали напредък към сделка за траен мир в Персийския залив, но предупредиха, че няма да бързат да подписват споразумение при недостатъчно изгодни условия. Американският държавен секретар Марко Рубио каза, че все още има шансове за споразумение въпреки последните американски удари. Той отбеляза, че днес предстоят разговори в Катар, но са нужни поне няколко дни за уточняване на съдържанието на документа. Котировките на петрола на международните пазари останаха на ниво под 100 долара за барел тази сутрин. Израелският премиер Бенямин Нетаняху каза, че Израел ще засили ударите срещу Хизбула, въпреки израелско-ливанското примирие. Израелската армия съобщи, че е нанесла удари срещу обекти на ливанската групировка в долината БКА и други райони на Ливан. От Хизбула заявиха, че са атакували 3 израелски казарми и военен пост. За новините Георги Петровски.
1: Обединеното кралство регистрира най-високата си температура през май за всички времена. Вчера в Лондон бяха измерени почти 35 градуса по Целзий, предава кореспондентът ни Веселин Пълнов.
3: Тази рекордна за май температура, измерена в Кю Гарденс, също така стана най-високата по време на така наречения банк холидей. Това са няколко почивни понеделници през годината. Най-горещият банк холидей до сега е бил през август 2019 година с 33,3 градуса. Не само в Англия имаше високи температури, Уелс също преживя най-горещия си майски ден, където температурата достигна 32,2 градуса на летище Хауърдън в градство Флиншър. Шотландия и Северна Ирландия също регистрираха най-високите си майски температури. Очаква се живакът в термометрите да продължава да се покачва в Южна и Югоизточна Англия, като синоптиците предупреждават, че е възможно дори леко да бъдат надхвърлени 35 градуса. Нощните температури също бяха много високи. В Лондон те бяха близо до 20 градуса. Още в петък Агенцията за здравна сигурност на Обединеното кралство издаде първите си оранжеви предупредителни кодове за жега за 2026 година, обхващащи голяма част от Англия. На много други места е издаден жълт предупредителен код за горещини. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Франция също беше засегната от необичайната гореща вълна през май, информира редакторът Димитър Пенков.
4: Властите издадоха предупреждения след два смъртни случая по време на любителски спортни събития, предаде Associated Press. Спортният министър Марина Ферари изказа съболезнования към близките на 53-годишен бегач, починал в неделя по време на състезание в 20-ти район на Париж. Въпреки че не е ясно дали случаят е свързан с горещините, Ферари отбеляза, че това е възможно, тъй като във френската столица температурата е достигнала 32 градуса. Спортните дейности при екстремна жега изискват максимална бдителност, предупреди спортният министър. В Лион местни медии тиха за смъртта на жена, получила топлинен удар по време на друго спортно събитие в неделя. Националната метеорологична служба на Франция отчита температури над 30 градуса в голяма част от страната, като горещата вълна се очаква да продължи и през следващите дни.
1: Информация на редактора Димитър Пенков. Английската хеви-метал група Iron Maiden ще изнесе днес концерт на националния стадион Васил Левски, част от световното турне по повод 50-та годишнина от основаването на групата. Очаква се след обед да бъде затруднено движението в центъра на София заради концерта. В 15 часа ще бъде затворен за преминаване мостът пред стадиона, а по преценка на полицията от 13 часа ще се ограничава

0: преминаването на коли по булевард Евлоги и Христо Георгиеви. В отсечката между булевард Драган Цанков и Цариградско шосе в посока Орлов мост. Още за концерта на британските метал легенди ще чуем от музикалния редактор Веселин Димитров.
1: Cold Seat Iron Maiden пристигат в София с юбилейното турне Run For Your Lives, с което групата отбелязва 50 години на сцена. Подгответе се за ударна доза Maiden класики от златната им ера, защото ексклюзивният сетлист ще включва песни единствено от емблематичните първи 9 албума на Heavy Metal Титаните, като грандиозното сценично шоу ще включва и гигантски 3D дигитални екрани. Вратите отварят в 17 часа, а на сцената ще започне да става горещо в 19, когато първи излизат специалните гости, американските траш машини Anthrax, а историческото шоу на Iron Maiden стартира веднага след това. Събитието е изцяло без кешово. Подгответе банковите си карти и очаквайте много децибели, метал класики и една незабравима нощ с Брус Дикинсън и компания. За новините, Веселин Димитров.
0: 70-та годишнина на хумор и сатира на програма Христо Ботев на Националното радио ще бъде отбелязана с изложба на 20 турски карикатуристи, родени у нас или наследници на български изселници. Експозицията се открива днес по обяд в мраморното фоайе на Националното радио, където ще остане до 12 юни. Идеята за изложбата е на Халид Куртулмуш Айтослу. Той е роден в Айтос и е възпитаник на художествената гимназия в Сливен, а сега живее и работи в Бурса. Проектът се ражда миналата година по време на хумористичния конкурс в Кубрат, съорганизатор на който е екип хумори-сатира на програма Христо Ботев. В сутрешния осведомителен бюлетин следват спортните новини. Ще ги чуем от Антони Йорданов. Добро утро!
2: Добро утро! Отборът на ЦСКА 1948 си осигури второто място в Първа футболна лига и ще играе в европейския турнир Лига на конференциите, след като завърши 0-0 с Левски в заключителния 36-ти кръг на първенството. В друга среща Лудогорец надигра ЦСКА с 1-0. Лидерът в класирането Левски ще участва в квалификациите на Европейската шампионска лига. За третия Лудогорец предстои бараж срещу петия Локомотив Пловдив за класиране в Лигата на конференциите. ЦСКА е на четвърто място, но отборът се класира за турнира Лига Европа, след като спечели Купата на България. По-рано вчера в групата за местата от 5 до 8 Локомотив Пловдив победи Ботев Пловдив с 2-1, а Черно море загуби от Арда с 2-3. Ивайло Чочев реализира попадението за Лудогорец в четвъртата минута на добавеното време и заедно с Мамаду Диало от ЦСКА 48 и Евертон Бала от Левски станаха голмайстори на Първа лига, като и тримата завършиха с по 18 попадения. В Германия Волсбург изпадна за първи път в историята си от Бундеслигата, след като отстъпи с 1-2 на Падерборн в реванш от баражите. Първият двубой завърши 0-0 и така за първи път от 1997 година бившият отбор на Мартин Петров няма да играе в елита. Лионел Меси напусна терена при победата на Интер Майами над Филаделфия Юнион с 6-4 в първенството на Съединените щати в 73-та минута, а това предизвика тревога в щаба на националния отбор на Аржентина броени дни преди световното първенство по футбол. От клуба официално публикуваха информация за състоянието на Меси, в което се казва, че травмата не е сериозна, а се касае само за физически дискомфорт, свързан с мускулна умора в сухожилието на лявото бедро. Очаква се капитанът на аржентинците да е готов за Мондиала, който стартира на 11 юни, а първата среща на световните шампиони е на 17 юни срещу Алжир. Балкан победи Локомотив Пловдив с 88-73 точки в първия матч от финала в първенството по баскетбол при мъжете. Серията е до 3 победи, а следващата среща е в сряда отново в Ботевград. Във вторият двубой за бронзовите медали във Варна, Черно море загуби от Рилски спортист с 94-100 точки. Така тимът от Самоков спечели серията и отличията с 2-0 успеха. Две победи, 4 ремита и една загуба регистрираха българките в първия кръг на Европейското първенство по класически шах за жени в грузинския град Батуми. Победи с белите фигури постигнаха Белослава Кръстева и Габриела Антова, с черните Нургюл Салимова, Анжелика Ненова, Надя Тончева и Виктория Радева направиха ремита, а загуба допусна Гергана Пейчева.
0: Дежурен синоптик е Калин Петров. Добро утро!
3: Добро утро! Температурите в страната към този

0: този час са от 11 градуса в Смолен до 19 във Враца и Силистра и 20 градуса във Варна. В планините са от 2 градуса на Мусала до 11 на Мургаш. В столицата е 15 градуса при 89% относителна влажност и 955 хектопаскала атмосферно налягане, по-високо от средното за месеца. Днес ще е предимно слънчево, след обяд с временни увеличения на облачността. На отделни места в планинските райони ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса, по Черноморието между 22 и 26 градуса, а в София около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Следва кратка пътна информация. Мащабно придвижване на военнослужащи и бойна техника започва от днес до 13 юни по пътната и железопътната мрежа в страната във връзка с международното тактическо учение с бойни стрелби «Ответен удар 26-та», предупреждават от Министерството на отбраната. Днес от 8.30 до 16 часа движението по автомагистрала Тракия в участъка от 87-я до 90-я километър в посока Бургас поетапно ще се осъществява само в активната лента, заради косене на тревни площи. Поради същата причина, с повишено внимание трябва да се движат преминаващите по магистралата от 208-я до 229-я километър в посока София. От Агенция Пътна инфраструктура напомнят и, че за изграждане на рекламни съоръжения на автомагистрала Струма при 76-я километър в посока Кулата е ограничена аварийната лента. А сега в края на бюлетина чуйте още веднъж водещите новини накратко. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков ще провери на място готовността за започване на текущ ремонт на общо 57 км от международния път Е-79 в областите Видин, Монтана и Враца. Очаква се вицепремиерът Атанас Пеканов да представи актуалното състояние около парите по плана за възстановяване и устойчивост. Министърът на външните работи на Русия Сергей Лавров е уведомил държавния секретар на Съединените щати Марко Рубио за предстоящите руски удари по центровете за вземане на решения в Киев. Въоръжените сили на Съединените щати са нанесли удари срещу пускови установки за ракети в Южен Иран и лодки, опитващи се да поставят мини. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио, подготвен от Зорница Близнашка и Раб Каменски.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
1: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
2: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост.
3: Виж го тоя подкарал Щил. Съседе, гледа моторна резачка на Щил си взел.
4: Взел съм я и фреза съм взел.
3: Да не е от Ампас Ангелинка Атанасова.
4: Е от Амя, на лизинг.
3: Нали знаеш, ако я струшиш...
4: Знам, има сервис и резервни части. Абе, всичко имат и подаръци дават.
3: От Шумен ли я взе или от търговище?
4: От Нови базар.
3: Телефонът същия ли е?
4: Същия я. 0898 572 915.
3: Бре, и съседът в

Продължава предаването. Тук започва деня. Диана Лазарова избира музиката в днешното утро. Аз съм Цветелина Георгиева. Продължаваме с още актуална информация от целия Североизток. И разбира се, започваме с най-очакваната за времето. Днес преди обед ще има разкъсана облачност, ще духа умерен северозападен вятър. След обед облачността ще намалее до предимно слънчево. Вятърът ще отслабне и ще се ориентира от запад и югозапад. Ще бъде топло с максимални температури между 26 и 31 градуса, за Шумен 27. По Черноморието също е слънчево, максималните температури се очаква да достигнат 26 градуса. Температурата на морската вода е 16-17. И в планините ще бъде слънчево днес. Максималната температура на височина 1200 метра ще достигне 17 градуса, на 2000 метра 11. След минути ние ще си говорим за град Попово и за очакваните идеи той да стане още по-бял и красив град. Не знам дали знаете защо наричат Попово бялото градче. Според едната версия, той е наречен така през 1904 година от цар Фердинанд. По това време той извършва маневри в землището на поповското село Паламарца, а кметът на Попово дава нареждане целият град да бъде почистен, всички сгради да бъдат измазани в бяло. И така, впечатлен от вида на градчето, Фердинанд го нарича бялото градче. Някои обаче смятат, че това име идва от белите керамиди и тухли, които са произвеждани в местната керамидена фабрика и от които са изградени повечето къщи в града.

0: Как да бъдат решени местни проблеми в град Попово? Този отговор търси иновативния конкурс Попово утре – идеи, които променят града. Той е на организацията Зонта Клуб. Тази надпревара с идеи е за ученици, за млади хора до 25 години, на които ще им хрумнат интересни и реалистични концепции за подобряване на живота в града. Според организаторите, участниците трябва да предложат малки, но пък приложими решения с голям ефект. Бъдещето на Попово започва с твоята идея. Това е мотото на инициативата и повече за условията ще чуем сега от президента на Зонта Клуб Магдалена Радева.
1: Идеите да са насочени към зелено Попово, грижа за хората, привлекателно място за живеене за младежите и всичко това да бъде направено под формата на идейно предложение в рамките на една страница или да бъде подкрепено с презентация, видеоматериал, постери. Младежите могат да работят индивидуално, могат да работят и в групи до 3 човека. Идеята е да бъдат осъществени прости проекти, които да не изискват голямо финансиране, тъй като Зонта Попово ще подкрепи реализирането на проектите със средства в размер от 650 до 700 евро. Като конкурсът ще бъде проведен на 2 етапа, комисия ще оцени проектните предложения на база на тяхната реализуемост и практичност, след което тези, които са номинирани, ще бъдат поканени да се включат в Академия за един ден, където учители, архитекти, IT специалисти според насоката на проекта да бъдат ментори и да се направи и практическата разработка на идеята и тя да бъде реализирана. Предвиждаме и стипендия за млада лидерка на Попово, с която да бъде отличено момиче с добра идея и стипендията ще бъде на стойност 500 евро. Нещата, които не могат да бъдат реализирани с малко средства, ще бъдат насочени към общинската администрация, ще се търси финансиране, било през стратегията за местно развитие на местна инициативна група Попово или по други европейски програми и проекти, по програма Еразъм Плюс. Има много начини за финансиране на тези идеи. Надяваме се обаче да получим много идеи, иновативни, които да са насочени и към зеленото Попово, и към IT решенията в нашия град.
0: Още 6 дни време за участие имате, предвидени са и награди, така че развихрете въображение. В случая инициативата е на Зонта Клуб Попово, но ако във вашия град няма тяхната структура, друга организация би могла да подеме същата инициатива, защото е доказано, най-много пазим това, което ние самите създаваме.
2: Започва денят с радио Шумен.

0: Време е в ефира ни вече за новините на детски език. Знаем, че ги очакват много деца, но както винаги те са интересни и за пораснали. Напомнят ни как да не бъдем лековерни и прекалено доверчиви, особено когато сме потопени в социалните мрежи.
1: Новините на детски език по Българското национално радио. Светът на големите е разказан за малките. Съвместен проект на БНР и онлайн медията за деца вижте.бг. Продавачи на зелен хайвер. Какво е добро за здравето ти? Как да влезеш във форма? Доскоро на тези въпроси са отговаряли само лекари, опитни треньори, специалисти по хранене. Днес всеки може да печели пари с съвети за това, без да се интересува дали помага или вреди. Според скорошно допитване на компанията

0: Едълман в 16 държави, хората между 18 и 34 години все по-малко търсят специалисти по здравни въпроси. Искат да питат връстници и смятат, че който е чел нещо онлайн е достатъчно подготвен. Но така ли е? Би ли искал да те оперира човек, който вместо диплома по медицина има опит с гледане на клипчета в TikTok? Може би не. Същите млади хора, които казват, че търсят съвети онлайн, си признават, че това не винаги е добра идея. Повече от половината съжаляват за здравни решения, които са вземали след такива съвети. Защо младите пренебрегват специалистите, дори после да съжаляват? Ключовата дума е доверие. Трудно се приемат съвети от хора, на които нямаме доверие. За съжаление, много добри специалисти говорят заплетено, сухо и неразбираемо. Чаровните и сладкодумни хора по-лесно правят впечатление и печелят доверие. Особено ако са и симпатични, наживо или онлайн. Това улеснява работата на чаровните специалисти, но и отваря широко вратите за шарлатани. Шарлатаните са хора, които не знаят за какво говорят, но биха казали всичко, за да умаят другите. Често обичат вниманието и известността, но най-често просто искат да продадат нещо. За зелен хайвер. Шарлатаните не са ново нещо. Има истории от преди векове за продавачи на вълшебен лек, които събират ахнали тълпи и бягат с парите им. Но социалните медии, особено заедно с изкуствения интелект, са станали рай за това. Там е пълно с начини да пратиш хората за зелен хайвер. Това означава да измамиш някого, да го преметнеш, подхлъзнеш или направо да си го баламосаш. Няма граници. Някои клипчета, дори изцяло правени с изкуствен интелект, могат да стигнат до хиляди хора. Хората по-бързо се доверяват, ако чувстват, че те познават. В социалните мрежи все едно надникваш в личния живот и се сближаваш с някого. И колкото по-близък и симпатичен ти е някой, толкова по-трудно е да повярваш, че би те излъгал. Лесно се гради образ онлайн и лесно се лъже с лъскави неща. Откъде знаеш, че имението и скъпата кола в TikTok не са под наем? Супер често срещано. Или специалист Петров наистина е специалист. Има хора с курс за месец-два, които предлагат скъпи инжекции, например с хиалуронова киселина или стволови клетки, които не могат да поставят. А има и хора, стигнали до спешното отделение. Често бъркаме увереност и известност с постижения и умения. Ако постоянно виждаш клипове как треньор Пешо Здравето дава съвети на доволни хора и говори чаровно, би ли повярвал, че е сред най-зле подготвените треньори в града? Не се давай лесно. Мария Конникова е учен и автор, специалист по шарлатани. След години работа, ето някои предупредителни знаци, за които съветва да внимаваме. Не само онлайн, но и наживо. Бъди на штрек. Ако някой се сближи супер бързо и още по-бързо иска някаква услуга. Внимавай за самотни гении, открили нещо, което учените не искат да се знае. И няма никъде да ти го кажат. Не се подвеждай по временните оферти. Само сега е класически трик да подведеш хората за прибързани решения. Винаги проверявай невероятни твърдения. И най-важното, никога не мисли, винаги бих познала, ако се опитват да ме преметнат. Всеки може да бъде пратен за зелен хайвер. Днес новините на детски език за вас подготви Константина Славейкова. Прочете Искра Джанабеска.
1: Още новини на детски език можете да намерите на сайта Детското БНР, както и в сайта вижте.бг, част от платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
2: Вие слушахте едно съвместно предаване на Българското национално радио и фондация Гутенберг 3.0.
3: Благодарим ви, че сте с нас в утрото, уважаеми слушатели. Ще научавате всичко точно и на време. Точно след 9 минути са новините на Радио Шумен. Днес най-актуалното от деня за вас обобщава дежурният новинар Радослав Генчев. Хубавата музика е по избор на Диана Лазарова.

0: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
1: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим творците, които правят България разпознаваема на културната карта на света. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlannici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР. Да изберем заедно българските посланици на културата.

0: 8 часа. Новините на Радио Шумен с Радослав Генчев. Шумен ще почете паметта на апостола Панайот Волов с факелно шествие и съпътстваща програма, съобщават от администрацията. Програмата, посветена на 150 години от Априлската епопея и от гибелта на Панайот Волов, започна в навечерието на честванията 25 май. По инициатива на спортния клуб Ранобудни бегачи Шумен и с подкрепата на общината се организира щафетно бягане под надслов Панайот Волов 150 години безсмъртие. Събитието започна в 7 часа от къща музей Панайот Волов в Шумен и ще приключи до паметника на революционера в бяла. Участие в щафетата ще вземат 12 души, които ще избягат общо 120 км. Честванията в Шумен на 26 май ще започнат от 12 часа с изложение на тематични шатри с историческо съдържание, разположени на площад Оборище. Историческата зона около паметника на революционера може да се посети до 17 часа на 26 май, като ще включва информационни пана и документи, свързани с Панайот Волов. Организатор е на Националното дружество Традиция Клон Шумен. От 18.45 честването ще продължи с факелно шествие. Община Шумен организира днес футболен турнир за купата на кмета. Надпреварата е в три възрастови групи – детски градини, ученици от 1 до 4 клас и от 5 до 7, каза заместник кметът по образование на Шумен Даниела Савчева и подчерта.
1: Детските градини се включват на принципа там, където има футболни отбори. 7 детски градини ще участват традиционно, като детска градина Космонавт ще бъде с 2 футболни отбора, за да могат да се оформят двете групи на ученическия стадион Цоню Василев при реални условия да излезат децата на терена. Турнира ще започне сутринта в 9, като първо минават по-големите. Детските градини започват в 17.30.
0: Програмата стартира с изтегляне на жребий за разпределяне на състезателните отбори. Най-добрите ще бъдат наградени с купи, а участниците в надпреварата ще получат медали. Кметът на община Шумен ще има приемен ден днес. Жителите на общината могат да задават въпроси на градоначалника професор Христо Христов от 14 часа в зала 203 на общинската администрация. От 10 до 13 часа приемни за граждани в кабинетите си ще имат ресорните заместник кметове, секретарят на общината и председателят на общинския съвет Асия Спарухова. Записвания за приемния ден в община Шумен се правят по телефона, чрез онлайн заявление в сайта на общината или на място в 301. Последните валежи в Силистренско ще наложат допълнителни обработки и третирания на посевите, което означава и повече разходи за земеделците.

0: земеделските стопани. Към това се добавя и поскъпването на горивата и торовете. Това коментира за Радио Шумен председателят на земеделската кооперация в Силистренското село Зафирово Петко Петков. Кооперацията обработва над 22 000 декара, основно с пшеница, рапица, царевица и слънчоглед.
1: Най-неблагоприятното е, че много високо скочиха цените на горивата, цените на торовете левовите станаха на евро вече, с малки отклонения на минус към. Да, това е торове, които ползваме до сега на 1100 лева, сега са на 900 евро вече. Ще затрудни и стопаните, и собствениците на земя най-вече, няма да има ренти, заплатите как ще вървят. Държавата работи в този насока, но в бизнеса нашия бранш по-специално, нали, искаме да сме наред с другите. Ние сме в хранителната верига най-долу. Без нас няма мляко, няма хляб, няма месо.
0: По думите на Петко Петков от земеделската кооперация в Зафирово, увеличените разходи ще се отразят както на стопаните, така и на собствениците на земя. И в края на емисията е прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Вяра Рафайлова.
2: Днес преди обяд ще има разкъсана облачност, а в най-ранните часове на деня в крайните югоизточни райони все още ще превалява краткотраен дъжд. След обед облачността ще намалее до слънчево. Вятъра в началото ще бъде умерен от северозапад, по-късно през деня ще отслабне, ще се ориентира от запад и югозапад. Остава топло с максимални температури между 26 и 31 градуса, за района на Шумен 27.
0: Така завършва емисията новини в 8 часа.
3: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

Хубавата музика, която ви държи близо до радиото, е по избор на Диана Лазарова. Аз съм Цветелина Георгиева и продължаваме с важна и интересна информация до 9 часа. И ето какво. За предстоящия мюсюлмански празник Курбан Байрам ще стане дума в следващите минути. Ще имаме директна връзка и с бюрото по труда в Разград. Очакваме от тях най-актуалните свободни работни места. След това темата ще бъдат изворните чешми на Шумен. Ако сте забелязали, все повече от тях се възраждат за нов живот. Намират се и дарители, които правят добро и дори не се афишират. Шарен е светът, хубави неща дебнат от всякъде.

0: Мюсюлманите у нас се подготвят за празника Курбан Байрам, който започва утре, 27 май, и ще продължи 3 дни. Как тече подготовката, ще ни разкаже Айше Латиф.
1: Денят преди Курбан Байрам е един от най-оживените и наситени с традиции моменти и се нарича Арифе. Още от ранни зори в селата и градовете започва подготовката. Тиха, но изпълнена с очакване. Жените подреждат домовете, мъжете се грижат за животните, а децата усещат празничното настроение, което постепенно изпълва всяка улица. В много семейства първата задача е основното почистване на дома. Смята се, че празникът трябва да бъде посрещнат в чистота, като знак за уважение към традицията и към гостите, които ще прекрачат прага. Пердетата се изпират, килимите също, дворовете се подреждат, а масите се застилат с най-красивите покривки. Паралелно с това започва и подготовката за празничната трапеза. Възрастните жени месят тесто за традиционните сладки и питки. Приготвят се баклава, кадаив, сютляч, сърми, баници, кюфтета и яхни от агнешко месо. Вечерта преди празника се пекат и мекици, които се раздават на съседи, близки и хора в нужда. Жест на уважение, споделяне и добрина, характерен за Арифе. Мъжете се грижат за животното, което ще бъде принесено в жертва на следващия ден. Курбанът се избира внимателно, защото трябва да бъде здраво и добре гледано. Жертвоприношението символизира щедрост, споделяне и грижа към нуждаещите се, а месото традиционно се разделя на три части – за семейството, за близки и за хора в нужда. Деня Арифе мнозина посещават и гробищата, за да почетат памета на своите близки. Вечерта преди Байряма жените подготвят и дрехите на мъжете за сутрешната молитва. А когато слънцето залезе, в домовете вече е подредено, храната е приготвена и атмосферата е изпълнена с очакване. Утре, на 27 май, празникът започва с сутрешната молитва в джамиите, след която мюсюлманите се поздравяват с Байрамънъс Мубарек Олсун. Коли се курбана и се отрупва с ястия празничната трапеза. След това се посещават близки, съседи и роднини. Курбан Байрям е празник на щедростта, споделянето и благодарността. И това се усеща още от деня преди него, когато подготовката се превръща в част от самия празник. За предаването от тук започва денят Айше Латиф.
0: Благодарим на Айше Латиф, че ни запозна с предпразничните традиции, а ние напомняме, че работещите в България имат законово право на платен или неплатен отпуск за религиозните празници на своята вяра. Ако изповядвате религия, различна от източноправославната, може да ползвате празничните дни съгласно официално одобрение от Министерския съвет график. Може да заявите за курбан Байрям дните като платен отпуск за 27 май, 28 и 29 май, като разбира се подадете молба до своя работодател предварително. Работодателите са длъжни да уважат тази заявка съгласно разпоредбите за религиозните празници.

0: Алкомет. 40 години устойчиво развитие, иновации, доверие. Алкомет.
1: На 26 май в факелно шествие община Шумен ще отбележи 150 години от гибелта на апостола на свободата Панайот Волов и от избухването на Априлското въстание. Началото е в 18 часа и 45 минути. Тръгването е от къщата музей Панайот Волов. Шествието ще продължи до паметника на революционера на площад Оборище. Честването ще приключи с заря проверка до неговия бюст паметник срещу военния клуб в Шумен.
2: Шуменски университет епископ Константин Преславски обявява прием 2026 година. Кандидатствай с оценка от държавен зрелостен изпит. Възможност за онлайн или присъствен изпит и индивидуален електронен изпит. Датите за изпитите, необходими документи и такси на shu.bg.

0: Точно в 8.30 часа, знаете, трудовата ни борса, както всеки вторник, тя е от Бюрото по труда в Разград. На пряката ни телефонна линия вече се вдали на Цонева с най-актуалните свободни работни позиции. Добро утро!
1: Добро утро на вас и на вашите слушатели. Обявените работни места в дирекция Бюро по труда Разград към днешна дата са следните. Двама помощник кухня, един хигиенист, двама бармани, трима сервитьори, един специалист управление на човешките ресурси, един главен специалист, трима касиери на бензиностанция, един сезонен работник в зърнобаза, 10 машинни оператори в химическата промишленост и 10 апаратчици в химическата промишленост, двама техници механици в химическата промишленост, двама монтьори на електрооборудване, един огняр, един контролер на качество, 4 санитари, двама шофьори-пласьори, трима работници в кухня, двама касиери в магазин, един специалист с контролни функции, един електротехник в промишлено предприятие, един учител в гимназиален етап на образованието по немски език, един организатор

Full Max колекция с Диана Лазарова. Точното музикално време по радио Шумен. Говорим си с музика и за музика. Всеки вторник от 10 и отново в 19. Време за ценители.

0: Поредна обществена чешма на територията на община Шумен ще бъде възстановена. Става дума за извора в местността Попов Чифлик по пътя за шуменското село Новосел. Общината спечели финансиране от над 9000 евро по програмата Капка по капка. И така възстановяването на чешмата ще бъде факт и ще бъде от полза както за преминаващите по пътя Шумен-Новосел, така и за живеещите в близост жители от селата Средния Черенча и от Новосел. Какво и кога предстои да бъде направено по чешмата в местността Попов Чифлик? Предстои ли обновяване и на други обществени извори? На тези и още въпроси отговаря заместник кметът по екология и туризъм Даниела Русева. С нея разговаря Доротея Генчева.
1: Госпожо Русева, община Шумен получи одобрение и финансиране на проекта за ремонт и възстановяване на чешмата по пътя за Новосел. Кажете какво предстои и кога започват всъщност дейностите?
2: Това е продължение на инициативата на община Шумен, която започна миналата година на Деня на водата, 22 март. Нарекохме нов живот за старите чешми. Вследствие на тази инициатива бяха възстановени 5 чешми или построени и нови, защото има и нови, като огледалната чешма, например. Тогава дадохме възможност на хората да пишат на имейла на кмета, кои чешми те желаят да бъдат възстановени. И наистина получихме много-много предложения от хората, както от града, така и от селата. Няма как наведнъж да възстановим всички чешми, но се опитваме стъпка по стъпка да възстановим повечето от тях, за които това е възможно. Защото има някои, за които изворите вече са загубили и не е възможно възстановяването с изворна вода. Те могат да се възстановят с вода от ВИК, но там пък трябва някой да я плаща. И този специален проект за пътя за Новосел, чешмата се намира в Шуменското плато, тя ще бъде добра и за туристите, и за велосипедистите, и за хората на град Шумен, и за хората от трите села, Средня Черенча и Новосел. Кандидатствахме всъщност към фондация Бикоус. Фондация Бикоус е обявила 3-годишна такава програма, която е насочена към подобряване на достъпа до питейна вода.

0: Подадени бяха 82 проекта, спечелиха 22 проекта, един от тях е този на община Шумен. Де факто бяха одобрени около една четвърт от подадените предложения. И аз много се радвам, че община Шумен е част от това одобрение. Оценителите съобразиха и това, че има доброволчески труд при нас в лицето на скаутски клуб Мадарски коми, които изявиха желание да участват с доброволни сили за възстановяването на чешмата. Като дейностите включват почистване на района и на самата каменна конструкция, подмяна на водопровода, така че чешмата да тече през цялото време. Защото сега, когато имаше повече дъждове, от нея имаше вода, но през лятото тя е суха. През по-голямата част от времето е суха. Оформление на площадката около чешмата, поставяне на кошчета, на информационна табела, на пейки, така че да бъде удобно за хората. Искам да кажа тук, че освен община Шумен, кандидатстваха и две неправителствени организации от общината. Едната неправителствена организация искаше да възстанови 5 чешми, а другата да построи нова чешма по пътя за паметника. За съжаление, техните проекти не бяха успешни, но веднага след като получихме резултатите, заедно с кмета на общината, проведохме среща с тези неправителствени организации и начертахме план как техните идеи да бъдат осъществени. С помощта на общината, разбира се. Тази идея за новия живот на старите чешми се получи така, че хората, неправителствените организации и общината обединихме сили, така че да се реализира на практика тази идея и ще продължим да работим. Тя не е само за една година.
1: Точно това щях да ви попитам, какво друго сте намислили да свършите по тази инициатива, защото е много хубаво и не вярвам да спрете до тук.
0: Освен тази чешма по пътя за Новосел, за която спечелихме проект, ще направим всичко възможно петте чешми, за които кандидатства едната неправителствена организация, да бъдат възстановени с общите усилия между общината и неправителствената организация, както и другата чешма, която ще бъде нова по пътя за паметника. Там пък друга неправителствена шуменска организация кандидатства. Освен това, Ротари клуб Шумен събра средства за цялостно възстановяване на чешмата, която е на завоя по пътя за паметника. Това е трета неправителствена организация, която се включва в тази инициатива. На хората им харесва идеята, те желаят да се включат. Водата е безкрайно благо за всеки един човек и бихме искали да има повече такива доброволци, които да участват в тази идея.
1: Какво се случва с реставрацията на Куршун чешма? Там последно се очакваше разрешително за строеж.
0: Да, то се получи разрешителното. Всъщност това инициатива поета от семейството на господин Фикрет Инджа, един голям благодетел за Шумен, така че работата ще бъде осъществена от тях, де-факто, по възстановяването.
1: А кога се очаква да започнат дейностите? Там също интересни неща се очаква да бъдат направени.
0: Надявам се всеки момент, след като е получено решението на Нинкана за разрешение, да започнат да го правят. Но това е тяхно решение на дарителите. Мисля, че ще се получи един много хубав и туристически обект, като Куршун чешма, защото тя е много красива. Когато се възстанови, когато се почисти, когато има вода в нея, ще привлече много хора.
1: Програмата Капка по капка е насочена към възстановяване на традиционни обществени чешми. Как се кандидатства? Лесно ли получавате финансирането?
0: Ами ние вече получихме дори аванса ни преведоха. Иначе конкретно дейностите започват на 1 юни според проекта и ще продължат 6 месеца, докато бъде възстановена изцяло.
1: Освен скаутите, кой ще помага за дейностите и за ремонта на чешмата?
0: Ами има един доброволец, който се включва за възстановяването на много чешми. Да речем, той направил погледалната чешма, чешмата на стената на Тумбул джамия, която е помага за лъвчето. Не иска името му да бъде споменавано, но той е голям благодетел на Шумен. Мисля, че той също ще помогне.
2: Чухте заместник кмета по екология и туризъм Даниела Русева с добри новини за изворните чешми в община Шумен. Ние продължаваме с още важна информация за тях, защото са извършени изследвания от страна на регионалната здравна инспекция за качествата на водата от тях и се оказва, че по всички показатели добра за употреба е водата от следните чешми, от тази по пътя за паметник Създатели на българската държава, от двете чешми в квартал Дивдядово на улица Поройна

и на улица Изворна, както и от чешма номер 2 по пътя за село Лозево. С добри качества е и водата от извора на улица Янко Сакъзов. Добра е водата и от чешмата на разклона за село Кочово. Водата от чешмата по пътя от село Лозево за село Новосел и от тази до входа на Тумбул джамия, която се намира на улица Георги Раковски номер 21. Имайте предвид обаче, че водата от чешмата на кръстовището на улиците Тетово и Васил Левски срещу Тумбул джамия е с отклонения по показателни трати, макар и малко отклонение, при максимално допустими 50 мг на литър, от нея са измерени 58 мг на литър. Водата от тази чешма не бива да се ползва за пиене от малки деца. С отклонения по микробиологични показатели обаче е и водата от чешмите до комплекса Кьошковете в местността Бабешкия мост в квартал Боян Българанов, както и от чешмите в природния парк Шуменско плато. Става въпрос за тази чешма в местността Лъвчето и за огледалната чешма, която се намира на улица Георги Раковски срещу паркинга на пивоварната. Не ползвайте за пиене водата от последните изброени чешми.

Министърът на земеделието Пламен Абровски е обявил, че 6 държавни горски предприятия в България са в фактически фалит. Сред тях е и Североизточното държавно предприятие с седалище в Шумен. Предприятията са приключили миналата година с загуби от 11 милиона евро, като според министъра основната причина за това е дълго неглижиране на проблеми. Министърът не е уточнил дали ще бъдат сменени ръководителите на държавните горски предприятия, но обявил амбиция си до края на годината дружествата да бъдат финансово стабилизирани. Междувременно Североизточното държавно предприятие вече има нов стар директор и това е инженер Ради Иванов. Хубавото е, че въпреки финансовите трусове в срок в Североизтока се изпълняват дейностите по проекта Бъдеще за гората. Ние сме ви разказвали за него. С дейностите ще се подобри състоянието върху 76 000 декара защитени зони от мрежата Натура 2000. Точно 8 минути остават до 9 часа. Следват още новини от Радио Шумен. Дежурен новинар днес е Радослав Генчев.

0: 9 часа. Новините на Радио Шумен с Радослав Генчев. Актуалното състояние на изпълнението на плана за възстановяване и устойчивост ще представи днес вицепремиерът Атанас Пеканов. Страната ни трябва да усвои до 31 август 2 милиарда и 900 милиона евро. Минимум 500 милиона са застрашени заради липсата на реформи в енергетиката. Изостават проектите, свързани с обществените поръчки, водните оператори и транспорта. В момента България предоговаря условията по плана, които държавата ни е предложила на Брюксел. В случай, че парите по плана не бъдат получени изцяло, изпълнените проекти ще се финансират от бюджета. Кметът на община Самуил, инженер Джевдет Азиз, предлага Общинския съвет да одобри отпускането на временен безлихвен заем от 16 800 евро. Средствата са за обезпечаване на изпълнението на проекти по заетостта, финансирани по програма Развитие на човешките ресурси. Сумата е предназначена за изплащане на работни заплати и осигурителни вноски по проектите Младежка заетост 2, Започвам работа и Започвам работа 2 за месеците април и май тази година. В докладната записка пише, че необходимостта от временния заем е свързана с забавянето на възстановяването на разходите по програмата до верификацията на отчетите. Община Шумен организира днес футболен турнир за купата на кмета. Надпреварата е в три възрастови групи – детски градини, ученици от 1 до 4 клас и от 5 до 7, каза заместник кметът по образование на Шумен Даниела Савчева и подчерта.
1: Детските градини се включват на принципа там, където има футболни отбори. 7 детски градини ще участват традиционно, като детска градина Космонавт ще бъде с 2 футболни отбора, за да могат да се оформят двете групи на ученическия стадион Цоню Василев при реални условия да излезат децата на терена. Турнира ще започне сутринта в 9, като първо минават по-големите. Детските градини започват в 17:30.
0: Програмата стартира с изтегляне на жреби за разпределение на състезателните отбори. Най-добрите ще бъдат наградени с купи, а участниците в надпреварата ще получат медали. Кметът на община Шумен ще има приемен ден днес. Жителите могат да задават въпроси на градоначалника професор Христо Христов от 14 часа в зала 203 на Общинската администрация. А от 10 до 13 часа приемни за граждани в кабинетите си ще имат ресорните заместник кметове, секретар

0: пред на общината и председателят на Общинския съвет Ася Спарухова. Записвания за приемния ден в община Шумен се правят по телефона, чрез онлайн заявление в сайта на общината или на място в стая 301. И в край на емисията е прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Вяра Рафайлова.
1: Днес преди обяд ще има разкъсана облачност, а в най-ранните часове на деня в крайните югоизточни райони все още ще превалява краткотраен дъжд. След обед облачността ще намалее до слънчево. Вятъра в началото ще бъде умерен от северозапад, по-късно през деня ще отслабне и ще се ориентира от запад и югозапад. Остава топло с максимални температури между 26 и 31 градуса, за района на Шумен 27.
0: Чухте новините в 9 часа.
2: Радио Шумен. Точно и на време.

11 минути след 9 часа. Вие сте с предаването от тук започва деня. С някой от вас сме заедно още от 6 часа сутринта, но ако сега пускате радиото, екипът днес сме Цветелина Георгиева и Диана Лазарова. След минути ще ви срещнем с едно момче от Търговище, което си направи робот като помощник в ученето. История и памет се преплитат и в този час ще ви припомним събитията от преди 150 години, които пък може би ще ви накарат да уважите днес инициативите в памет на Панайот Волов. Бъдете с нас, уважаеми слушатели, харесваме да ви забавляваме, обичаме и да ви информираме и продължаваме с две добри новини от полицията. За поредна година на територията на областната полицейска дирекция в Шумен абитуриентските балове са преминали спокойно, без сериозни инциденти, не са регистрирани пътно-транспортни произшествия с участието на абитуриенти. Още една добра новина. Преустановява се издирването на 64-годишната Анка Илиева. Тази сутрин тя е била забелязана от жител на село Велино. Той е казал на кмета, а от своя страна кметът е информирал полицаите. Жената е предадена на близките ѝ и те благодарят за съдействието. Полицията също благодари за съпричастието.

0: 12-годишно момче от Търговище впечатли с иновативен проект в областта на изкуствения интелект и роботиката. Шестокласникът Анъл Хюсеин, който е възпитаник на първо средно училище Свети Седмочисленици, създаде робот от стари електронни компоненти. Платки, стари камери, компютърни части, Bluetooth колони и акумулатор. Машината може да разговаря, да помага в ученето и дори да дава съвети. С разработката си Анъл е спечелил специална награда в конкурс за творчество от рециклирани материали. Повече чуйте по интригуващата тема от Стефка Савова.
1: Мечта, превърната в реалност. Така започва историята на Анъл Хюсеин от Търговище. Само за няколко дни с помощта на баща си той създава интерактивен робот от стари платки, камери и други излезли от употреба устройства. Идеята се ражда след разговор с негов преподавател и бързо се превръща в отличен проект. Как работи робота, който се нарича Екодроид и какво може, разказва Анъл.
2: Миналата година също бях направил робот, но беше от картон. И казах, че до година, всъщност тази година, ще направя нещо по-добро. Как стана?
1: А миналата година, когато си правил този робот от картон, той всъщност изпълнявал ли е някакви функции или е просто бил някакъв...
2: Той само свечеше.
1: А ако трябва да обясниш проекта си на човек, който няма технически познания, какво точно прави този робот?
2: Този робот пръска безплатен на интернет, също така може да говори и може да се пускат видеоклипове, има видеоплеер и може да се пускат песни, има очи, които светят. Като цяло там е иконата и там се чува как говори.
1: Откъде си има този интернет, който разпространява безплатно?
2: Има рутер зад главата му.
1: Как точно говори? Смисъл, можеш ли да водиш нормален разговор с него? Или просто
2: Да, нормални разговори. Като цяло всичко може да ти помогне за домашни, за може да ти бъде като най-добър приятел. Аз бих го ползвал за науча нещо от него. Може да говори на китайски.
1: Само този език ли знае? Български, китайски, предполагам и английски?
2: Да, и английски.
1: А ти как всъщност захранваш базата данни, с които разполага робота? По какъв начин?
2: Вътре вкарахме изкуствен интелект през компютър, през един сайт.
1: А с какво твоя робот е по-различен или по-добър от други подобни разработки на роботи?
2: По-добър е с това, че е по-голям и може да говори. Като цяло това направи впечатление на всеки, който го видя.
1: А ако имаше неограничени ресурси, т.е. имаше възможност да ползваш всякакви ресурси, как би развил проекта си? Какво би направил още към този робот?
2: Би го направил да може да върви и да може да смърда ръцете.
1: С други думи, би го направил по-динамичен, предполагам. Да може.
2: Да.
1: А ти за какво си говориш с робота?
2: Аз си го питам въпроси и ми е помагал с домашните. Питам го как да пазим природата чиста, понеже това е темата на самия проект.
1: Дава ли ти полезни съвети? Или не му се доверяваш?
2: Дава, да. Дава. Следващия, че може да върви и като цяло да мърдаме, да върви и да си мърда ръцете, да се движи.
1: Тоест, твоята енергия в момента е насочена изцяло към доразвитие, към апгрейд на този робот.
2: Да, направя го изцяло от отпадъчни материали, от електронни платки и от много кабели. Баща ми като цяло работи в GCM сервис и в гаража имахме много стари неща, които не ги използваме и ние просто събрахме тези неща от гаража и направихме робота.
1: Робота Екодроид може да разговаря, да възпроизвежда музика, да се свързва с телефон и дори да помага с уроците. Освен това, има достъп до интернет, GPS и видеофункции. Проекта му печели признание както от журито, така и от съучениците му. Анъл вече работи по нови идеи и обещава още по-впечатляващо изобретение до година. За от тук започва деня, Стефка Савова.

0: Човек може толкова, колкото знае. Научи се да можеш повече. Избери средно училище Йоан Екзарх Български Шумен.
1: За новата учебна година. Три паралелки първи клас, три паралелки пети клас.
0: Осми клас те очаква с профил хуманитарни науки и интензивно изучаване на английски език, профилиращи предмети, български език и литература, история и цивилизации и английски език.
1: Избери своя път. 8 А клас – дигитално бъдеще с информационни технологии. 8 Б клас – испански език и врата към свят от над 500 милиона души.
0: Средно училище Йоан Екзарх Български. Учи днес, за да можеш утре.
2: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.

Той е учител, революционер, един от апостолите на Априлското въстание. Панайот Волов, роден в Шумен, намерил гибелта си във водите на река Янтра край Бяла Русенско на днешния 26 май 1876 година. 150 години от трагичния ден, а паметта за Волов е жива и днес Шумен и шуменци ще му дадат заслужена почет. Преди да ви кажа какво предвижда програмата в днешния ден, нека се върнем за кратко в онова време. През ноември 1875 година Волов участва в работата на Гюргевския революционен комитет, който взема решение през май 76-та да се вдигне всеобщо въстание в поробена България. Волов е определен за главен апостол на 4-ти Пловдивски революционен окръг, а негов помощник е Георги Бенковски. По-късно към тях се присъединяват Георги Икономов и Захари Стоянов. Апостолите преместват ръководния център в Панагюрище поради опасност от разкрития в Пловдив. Доказателство за успешната работа на Волов и неговите помощници е фактът, че организацията в 4-ти революционен окръг е най-добра. Тайно се провеждат военни учения, купуват се контрабандни пушки, изработват се ръчно оръдия, шият се униформи. Местната учителка Райна Поп-Георгиева извезва знамето на въстанието. Макар и определен за главен апостол, Волов отстъпва тази чест на Бенковски, пренебрегвайки личната слава. За това решение той споделя на Захари Стоянов. Аз му отстъпих доброволно, защото е по-достоен от мене. На 14 април 1876 година, близо до село Мечка, в местността Оборище, е открито събрание на комитетите от 4-ти революционен окръг. На него юнаците полагат клетва и по молба на Волов, Бенковски е утвърден за главен апостол на окръга. Планувано за май 1876-та, въстанието избухва преждевременно, защото след закриване на събранието в Оборище, един от делегатите, Ненко Терзийски, съобщава на турските власти за взетите решения и те се заемат с арести. Въстанието започва на 20 април, когато Каблешков изпраща до ръководството в Панагюрище кървавото писмо. 4 часа след обед, Волов с изстрел известява началото. Заедно с Георги Икономов, Волов се отправя на Североизток, като подпомага действието

0: 26 май намират смъртта си във водите на река Янтра под Беленския мост. Днес в Шумен историческа зона ще разказва за делата на Панайот Волов, а желаещите ще могат да си ги припомнят, ако дойдат по обяд пред паметника на площад Оборище. Това съобщиха Даниела Савчева, заместник кмет по култура и общинският експерт Ивайло Цанев.
1: От 12 до 17 часа ще има импровизирана историческа зона на площад Оборище. Ще има шатри с различни експонати и атракции, където могат гражданите да го посетят.
2: Ще бъдат селектирани документи, свързани с Панайот Волов. Ще могат също така да се направят и снимка с пак подготвена сценография, която да отговаря за времето, когато се са били тези събития, и на няколко пана всичко това нещо ще бъде експонирано, за да може да запознае желаещите, които ще посетят тази изложба, с делото на Апостол. Това е целта на тази историческа зона, така че тук младото поколение да заповядат ще бъде интересно. Тази историческа зона е организирана национално движение Традиция Клон Шумен. Те имат задачата да направят този подбор на тези копия на документи и всичко свързано с житието и битието на Апостол.
0: И тази година факелно шествие ще премине през целият Шумен.
1: В 18.45 ще започне шествието, заглавено Пътя на Апостолите, от къщата музей Панайот Волов до паметника на Панайот Волов на площад Оборище, след което ще има и тържествена заря проверка пред бюстпаметника на Панайот Волов, който е под сградата на общината. Сега е момента да поканим всички граждани и гости на Шумен да се включат в това шествие.
0: Заповядайте да си припомните как е извоювана свободна България.

С две възможности за интересен финал на деня продължаваме в ефира. От Русе е едната покана и тя е за театър. Там може да гледате постановката Последния етаж от Хосе Варлета. Началото е от 19 часа в доходното здание. Последният етаж е една ексцентрична испанска комедия с участието на Албена Михова, гост-актриса, Даниел Пеев, гост-актьор, Георги Алексиев, Борислав Апостолов и Ясена Господинова. Тя е за небесното и земното, за греха и покаянието и най-вече за любовта. Леко светска, леко пикантна, много забавна, пълна с ироничен чар, защото в крайна сметка на небето има място за всеки, а финалът винаги е неочакван. Цялото представление обаче не се препоръчва за лица под 14 години. Иначе театърът прави реверанс двама с един билет. Специалната промоция два билета на цената на един важи както за онлайн покупки, така и за покупки направени на касата.

и ще продължи и през месец юни. Другата покана е от Търговище и тя е за изложба на калоферска дантела и представяне на книга, посветена на финното ръкоделие. Събитието е от 17 часа в арт-галерията на регионалната библиотека Петър Стъпов. Изложбата включва творби на майстор Елгина Величкова и Райна Канова, майстор на традиционна калоферска дантела, както и представители на Българския център за совалкова и шита дантела в Калофер. Калоферската дантела е сред емблемите на българското текстилно наследство и повече от век заема важно място в нашата културна традиция. Известна е като бялата магия и съчетава изящество, майсторство и характерни български мотиви, вдъхновени от природата, така че със сигурност ще ви бъде интересно да посетите и изложбата, и представянето на книгата с начален час 17 в Търговище.

Уникална захарна асамблея с името Моята България предстои у нас. Тя събира творци, които могат да пресъздават красотите на родината от захар. Четири талантливи русенки ще представят свои забележителни скулптури на 10-то юбилейно издание, което ще се проведе на 6 юни в Габрово. Въпреки че всички експонати са изработени изцяло от ядливи материали, всъщност това е изкуство, което не е предназначено за консумация. Аз лично се впечатлих от творбите на русенката Майя Димитрова. Тя е създала емблематичните часовници на Русе от захар до последния детайл, като се започне от стрелките и се стигне до красивите фасади на сградите, от които те отмерват времето. Ако ви е интересно, уважаеми слушатели, може да видите тези сладки чудеса във Facebook страницата Моята България с това предложение, което може би до някъде развихря фантазията ви за нещо вкусно, завършва днешната ни среща. Продължавайте да слушате вашето радио. Имайте прекрасен и информиран вторник. До скоро чуване ви казвам аз, Цветелина Георгиева, а Диана Лазарова остава с вас и любимия ви Full Max веднага след новините в 10 часа.

уловете пулса на деня. Събитията в Североизтока накратко и в развитие. Всеки делничен ден от 17 до 18.

уловете пулса на деня. Събитията в Североизтока, накратко и в развитие. Всеки делничен ден от 17 до 18 часа.

0: Точно в 10 новините на Радио Шумен с Радослав Генчев. Близо 550 евро е средната пенсия за април, заедно с великденската надбавка, съобщават от Националния осигурителен институт. Общата сума на приходите по консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване към април тази година е над 2,7 милиарда евро. Спрямо същия период на 2025, разходите за пенсии са с над 415 милиона евро повече. Броят на пенсионерите през април тази година е над 2 милиона, което е увеличение с 14 735 души в сравнение с април 2025 година. Шумен ще почете паметта на апостола Панайот Волов с факелно шествие и съпътстваща програма, съобщават от администрацията. Честванията ще започнат от 12 часа с изложение на тематични шатри с историческо съдържание, разположени на площад Оборище. Историческата зона около паметника на революционера ще може да се посети до 17 часа днес, като ще включва информационни пана и документи, свързани с Панайот Волов. Организатор е Националното дружество Традиция Клон Шумен, а от 18:45 честването ще продължи с факелно шествие. Четирима шуменци са в Румъния за участие в Международната отборна олимпиада по информатика. Кои два отбора ще представят България се определя на национално отборно състезание, което се проведе през януари. Тогава шуменци се класираха втори след отбора на математическата гимназия в София. В шуменския отбор са Симона Христова, Владислав Костов, Явор Василев и Николай Вълчанов, каза за Радио Шумен Бисерка Йовчева, ръководител на шуменските състезатели.
1: То е международно състезание. Формата му е много интересен. Отборите задължително трябва да бъдат с ученици от едно училище. Това е изискване на Международната олимпиада.
0: Състезанието в Румъния продължава до 29 май. В него участват над 20 държави от целия свят. А сега в емисията продължаваме със спорт. Лудогорец победи ЦСКА с 1 на 0 в последния кръг на плейофите на Първа лига с гол в добавеното време на Ивайло Чочев. Това обаче се оказа недостатъчно за Орлите да завършат на второ място в крайното класиране, за да си осигурят квота за участие в евротурнирите. Разградчани завършиха с равен брой точки с ЦСКА 1948, но 3 от 4-те преки сблъсъка бяха спечелени от тима от Бистрица. Така Лудогорец ще се изправи срещу Локомотив Пловдив в бараж за Европа в петък. Треньорът Микаел Старе коментира след успеха, че отборът му е играл по-слабо от съперника си и че се надява тимът да победи в баража с железничарите, въпреки факта, че старши наставникът Пер Матиас е в отпуск по семейни причини. И в края на емисията е прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Вяра Рафайлова.
2: Днес преди обяд ще има разкъсана облачност, а в най-ранните часове на деня в крайните югоизточни райони все още ще превалява краткотраен дъжд. След обед облачността ще намалее до слънчево. Вятъра в началото ще бъде умерен от северозапад, по-късно през деня ще отслабне и ще се ориентира от запад и югозапад. Остава топло с максимални температури между 26 и 31 градуса, за района на Шумен 27.
0: Чухте новините в 10 часа.
3: Радио Шумен. Точно и на време.

този прелестен майски вторник да си откраднем 55 минути за красива музика и любими гласове. Да направим леко отклонение от деловия ритъм и сериозните неща, да си подарим малко, сладко и вдъхновено бягство. Ето това ми се върти из ума, докато ви предлагам да останем заедно в мрежата за музика и приятели Фулмакс. Аз съм Диана Лазарова, започва колекционерският час на предаването и началото е Зелени Кравец, рожденикът на деня. Любим артист, в чиято компания винаги си прекарваме отлично.

Лени Кравиц е музикант с респектираща визитка. Той е любимец на няколко поколения, съдейки по публиката на българските му концерти и възторга, с който хората срещу сцената празнуват с музиката му. Вярващ човек държи на важните, според него, неща, застъпник на любовта. Той е носител на ордена на почетния легион на Франция и издаде фотокнига. В нея представи 50 свои фотографии. Написа и автобиография, да го наречем, изработи пълния пакет, съпътстващ една световна звезда. Различното при него направи го със стил. Не се отказа да записва албуми и да прави смазващи турнета. Днес става на 62. Докато не свали слънчевите си очила и не види човек очите му, няма да го повярва. Ще ви пусна още нещо от него, но преди това кратък анонс на посоките в Full Max днес. Стейси Кент, американската джаз лейди, която винаги очарова с елегантност и финес, пусна новия си албум A Time for Love. Ще чуем прелестни парченца от него. С джаз албум се представи пред феновете и Ричард Маркс. Да, същият онзи музикант, чието Хазард звучеше денонощно от всякъде през 1992. Тогава музикантът беше на 29. Ще чуем как се справя със стандартния джаз днес, вече на 62. На 26 май отбелязваме 100 години от рождението на Майлз Дейвис. За него запазих последните минути от срещата ни. Артист на седмицата е нидерландската певица Енти Джам Роузи. Нейната музика смесва по интересен начин джаз, поп и соул и съм сигурна, че ще ви заинтригува. Ето така, скъпи приятели, ще изпратим месец май в колекционерския час на Full Max. С вдъхновен съвременен джаз и златна класика, но първо още 6 Лени Кравиц минути в Full Max празнуваме заедно рождения му ден.

Продължаваме с Стейси Кент. С ценителско удоволствие споделяме албумите и наслаждаваме се на гласа и аранжиментите, откриваме новите посоки в музикалното ѝ пътуване. Тя е със запазено място в предаването. Казах ви, че имаме превъзходен повод отново да говорим за нея. Новият албум Time for Love е поредната порция разкош, който Стейси ни подарява. Той някак продължава фината линия на по-камерно и интимно звучене, която открояваме в последните и няколко проекта. В този албум певицата Вайес Глас в компанията на саксофониста Джим Томлинсън, той е и нейн съпруг, а в записите свири и на флейта. Томлинсън е записал и миксирал музиката в домашното им студио в Вирджиния. Ето още един от талантите на този човек. Триото допълва пианистът Арт Хирхара. Това е. Останалото е чиста емоция и неустоимо очарование. Тези тримата са събрали композиции на The Beach Boys, Stevie Wonder, Burt Bacharach и други, за да ги превърнат в изящна игра на светлини и сенки. Чуйте!

Стейси Кент с поредната деликатна и изискана колекция от нова музика «Време за любов». Стейси завършила сравнителна литература с страст към музиката, пътува до Европа, за да продължи обучението си, след като получава дипломата си от колежа Сара Лоренс в Нью-Йорк. Чрез поредица от обрати на съдбата тя се озовава в Лондон, където се записва в магистърска програма по музика в училището по музика и драма Гилдхол. Там пък среща бъдещия си съпруг и музикален партньор Джим Томлинсън. Музикалното пътешествие на певицата започва с уроци по пиано в детството. Острият слух и истинският ѝ глас я карат да търси възможности да изрази любовта си към музиката. Нищо обаче не подсказва за промяната от академичния път към този, който и носи световно признание и който я превърна в една от най-изтъкнатите джаз певици на своето поколение. Каталогът на Стейси Кент събира 13 албума. Тя пее стандарти, шансон, боса нова, оригинална музика, написана от Томлинсън. Двамата споделят личния и професионалния си живот вече 35 години. А аз приемам излизането на този проект A Time for Love за начин певицата да отбележи 60-та си годишнина. Прави го по своя неповторим, сияен, спокоен и талантлив начин. Нека чуем от него и песента, която е кавър по Стиви Уондър.

Стейси Кент, Джим Томлинсън и Арт Хирахара са музикантите, които изваяха новия албум на Стейси. В джаз колекцията на Full Max днес искам да ви предложа и малко от новите записи на Ричард Маркс. Разбира се, този музикант не е само хита Hazard. Той не спря да пише и записва музика и след световния успех на онази песен, която дори 30 години по-късно кара хората да се усмихват и да мечтаят. От тогава е издал 11 студийни проекта, последният от тях тази година. Направи си студио, в което са записвали музиканти като Keith Urban, Philip Says и още доста. Участва в песни на Дон Фарнам, на Лара Фейбиан, Паулина Рубио и други. Но някак не успя да се изкачи отново до онези музикални върхове. Последният му албум се казва After Hours, след работно време. Това е онзи момент от нощта, когато няколко избрани приятели и ненатрапчеви зрители се оказват в компанията на своя музикант, чувствайки се комфортно в обкръжението си. В този момент Ричард Маркс сваля черната вратовръзка, сяда елегантно на пианото, сред приятели и публика, у дома. И си говорят с музика, непосредствено, красиво, през усмивка. Около него за този албум са Ранди Уолдман, Крис Боти, безупречният Кенни Джи, Дрея Томе и Том Скот. Съвсем наблизо е и благородникът Род Стюарт. Проектът излезе 4 години след предишния. Той е записан в 3 февруарски следобеда. Това се случва миналата година. Предлага изящни свинг версии на класически заглавия и повече смятам, че не е нужно да ви разказвам. Приготвила съм ви песента Magic Hour. Тя е една от най-ентусиазираните и шумните в кавички в албума. След Ричард Маркс не пропускайте и участието на Anti Jam Rosie в тази Full Max колекция. Представяме ви я като изпълнител на седмицата.

Рози беше това. Тя е от Нидерландия с класическо музикално образование и интересно звучене. Предлага приятна смесица от джаз, поп и соул. Може да бъде съкрушително нежна и загадъчна, както и много палава. До тук, дами и господа, в колекционерския час на Full Max ви предложих избрано от музиката на деня. Време е да се пренесем в музикалното безвремие. Правим го с календара за 26 май. Вече вдигнахме на здравица зелени кравиц. Сега да почетем паметта на двама талантливи музиканти, с които се сбогувахме на тази дата в една и съща година, 2022. Барабанистът на Yes, Алан Уайт, си отиде на 72 години тогава. Той е зад барабаните в Instant Karma на Джон Ленън през 1969 година и изобщо в песните от албума Imagine. А това е само един от 50-те проекта, в които Джон Алън дава принос. Колкото до приказката с Yes, тя е съвсем различна история и отново е пълна с магия. Преди 4 години се сбогувахме и с Алън Флетчер от Depeche Mode. Той беше съосновател на групата, която дефинира саунда на 80-те и 90-те години на миналия век. Стигам до Майлз Дейвис. Днес отбелязваме 100 години от рождението му. Според някои източници датата е 25 май, но не смятам, че това е най-важното, когато говорим за композитор и изпълнител с такова влияние и наследство. Музика с негово участие ще слушаме до края на предаването. Докато ви разказвам всичко това, слушаме запис, който Карлос Сантана извади от безценните си архиви и сподели с меломаните по света. Композицията е част от албума Sentient на мексиканския маестро. Да чуем още малко от парчето и ще поговорим още за Майлз Дейвис.

Едва ли за онези, които слушат час, мога да кажа нещо ново за Майлз Дейвис. От стъпването му на сцената през 1945 до смъртта му през 1991 година. Той е композитор, тромпетист и бендлидер. Нарисува картата на модерния джаз, направи бибоп революцията, създаде няколко нови течения в жанра. Никога не спря на едно място. Винаги се обгражда с музиканти, всеки от които има неповторим стил и изказ. Ръководи съставите си така, че всеки да се изявява пълноценно и да блести. През 40-те първо се присъединява към квинтета на Чарли Паркър. След това записва албума Birth of the Cool, с който буквално се ражда новото течение Cool Jazz. По-късно печели сам, без помощ от лекари и медикаменти, битката с хероина и продължава да пише истории.

Round About Midnight за първи път е душа до душа с гениалния саксофонист Джон Колтрейн и с басиста Пол Чембърс. Следват Milestone, Kind of Blue и Sketches from Spain. А след тях се втурва в авангарда и джаз фюжена. И така, до края на земната част от пътя си, чудя се на горната земя какво ли още е измислил. Майлз Дейвис. Днес отбелязваме 100 години от рождението му. По повод юбилея бяха произдадени албумите Dool Bob и Miles and Quincy Live in Montreal. В България също беше отбелязан юбилеят с концерт на Росен Захариев, Роко, Александър Красидес, Цветомир Радев, Стив Хамилтън, Самуил Дъскалов и Симеон Симеонов. А на Ейто Джаз фестивала в София през юли очакваме Miles Electric Band. Да припомня, че тази годишното издание на любимия фестивал е юбилейно и буквално допреди дни беше под въпрос заради липса на финансиране. Организаторите се обърнаха с молба към феновете да помогнат за събирането на 125 000 евро. Откликът е бил фантастичен, а миналата седмица стана ясно, че Министерският съвет ще осигури необходимото финансиране. Събраните вече средства пък ще бъдат върнати на хората, които са ги дарили в рамките на 14 дни. И така, 15-то издание на A2 Jazz фестивала ще представи бляскавата си световна програма така, както е планирана. Дори ще имат пари да си отпечатат тази програма. А това е потресаващо, не мислите ли? За това ви го и разказвам, въпреки, че се отклоних за секунди от календара на деня. Връщам се в него, за да ви предложа парча от албума Kind of Blue на Miles Davis. След него ще чуем и композиция, записана от Yellow Jackets в памет на иконата. Така се разделяме в колекционерския час на Full Max. От мен Диана Лазарова, летящ вторник и до скоро!

0: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.
1: Радио Шумен. 11 часа. Новините на Радио Шумен с Радослав Генчев. За почти година не са предприети никакви мерки по укрепването на корпуса на шуменската детска градина Братя Грим. Това каза общинският съветник Данаил Данчев по време на заседание на комисията по териториално развитие към общинския съвет. През септември миналата година децата бяха евакуирани от сградата, по която се появиха големи пукнатини. Единственото нещо, което е направено, е, че са поставени маркери, които да покажат дали сградата се движи. Към момента такова движение няма, защото канализацията не се използва, обясни Данчев. Според него, именно тя създава проблемите, тъй като в шахтите не постъпва вода, а тя потъва в основите. На 15 септември корпус А може да бъде отворен, ако проблемът с канализацията бъде решен, категоричен е Данчев. Сектор български документи за самоличност при районното управление Лозница спира работа до края на тази седмица, информират от Разградската полиция. Жителите на общината ще бъдат обслужвани в сектор български документи за самоличност в Разград. От утре до 29 май административното обслужване на граждани ще се извършва през входа за служебни автомобили на областната дирекция на МВР в Разград. Затварянето на сектора се налага заради ремонтните дейности по сградата на община Разград. Променя се и организацията на работа на гишетата в община Шумен заради ремонт, съобщават от администрацията. От днес гише номер 9, териториално и селищно устройство, няма да работи с граждани. Обслужването временно ще се извършва на гише номер 8. Временната организация на работа ще бъде в сила до приключване на ремонта. Мюсюлманите у нас се подготвят за Курбан Байрам, който започва утре и ще продължи до 30 май. Денят преди празника се нарича Арифе и преминава в почистване на домовете и подготовка на традиционни ястия. Пекат се питки и мекици, които се раздават на съседи и близки като жест на уважение и споделяне. През целия ден се приготвят баклави, баници, сърми, кюфтета, а курбанът се коли след празничната молитва в джамиите утре. Част от месото се раздава на хора в нужда и съседи. Байрам е празник на щедростта, споделянето и благодарността. И в края на емисията е прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Вяра Рафайлова.
2: Днес преди обяд ще има разкъсана облачност,

0: В най-ранните часове на деня, в крайните югоизточни райони, все още ще превалява краткотраен дъжд. След обед облачността ще намалее до слънчево. Вятъра в началото ще бъде умерен от северозапад, по-късно през деня ще отслабне, ще се ориентира от запад и югозапад. Остава топло с максимални температури между 26 и 31 градуса, за района на Шумен 27.
1: Чухте новините в 11 часа. Точно
2: и на време. Радио Шумен. Точно и на време. Радио Шумен. Музика. Музикално зареждане. Музикално зареждане.

0: вашето радио.
1: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим творците, които правят България разпознаваема на културната карта на света. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlannici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР. Да изберем заедно българските посланици на културата –

Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

0: Българско национално радио.
1: Започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 26 май, представен от Виргиния Върбанова. Водещите новини на кратко. Открито беше 5-годишното момче, което се изгуби край кюстендилското село Скринино. Борбата с наркоразпространението ще бъде приоритетна в работата на МВР, обяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Очаква се днес да бъде отменено бедственото положение в Габровска област. Съединените щати атакуваха пускови установки за ракети в Южен Иран. Украина призова съюзниците си за нова помощ, след като Москва обяви, че започва системни удари по цели в Киев. Детето, което от снощи се издирваше в Кюстендилско, беше открито в добро състояние. 5-годишното момче се загуби вчера в Черешов масив край село Скриняно. Детето е прекарало само цялата нощ, като се е подслонило в храсти. Още информация от кореспондента ни Кирил Фалин.
2: Сигналът беше подаден снощи в 20 часа 48 минути чрез телефон 112. Семейството е работило в черешовите насъждения в землището на село Скриняно, косили са трева. Установили са, че момченцето е изчезнало около 19 часа, опитали се да го открият в района, а после подали сигнала. Бяха предприети незабавни издирвателни действия от екипи на районното управление Кюстендил, регионалната дирекция гранична полиция, включени бяха и екипи на граничното полицейско управление от Манци, доброволци и екип от общинската охрана. Ползвани са и дронове. Днес издирвателните действия продължиха, като имаше готовност за включване на издирвателна техника. Към района тръгна и екип планински спасители от Банско. Кметът на Скринино Кирил Стоименов участва в операцията.
3: Там е било и старасти, че брат. Детето е живо, здраво, не е обезвреднено.
2: Районното управление Кюстендил благодари на всички служители и доброволци, участвали в издирването. За случая е уведомена прокуратурата от Кюстендил Кирил Фалин.
1: Разследването на инцидента в Благоевград, при който след употреба на наркотици момиче падна от петия етаж на апартамент, а момче е в тежко състояние в болница, показва, че младежите, които се били събрали на купон, са си поръчали дрогата по интернет. Задържаният след инцидента 20-годишен младеж е заявил при разпитите,

0: че не си спомня нищо, но тепърва експертизите ще установяват какво се е случило. Това съобщи ръководителят на областната дирекция на МВР в Благоевград, старши комисар Илия Топаров.
1: Лицата са си поръчали по интернет преди около месец, по телеграм, LSD. И са чакали момента на домакина, който е момчето 16 годишно, майката да не е вкъщи, да се брат да направят купон. Жалкото е, че обществото е пасивно. От 17.30 е започнал купона и никой в жилищния блок, който е панелен, всичко се чува. Като се качи в апартамента, беше невиждан глед. И никой не е подал никакъв сигнал да мога да реагираме своевременно.
0: Комисар Илия Топаров потвърди, че на купона е имало четвърто момче, което не е било в апартамента, когато се е случила трагедията.
1: Имало четвърти, той първо си е тръгнал, към 22 часа пак се е върнал и необяснимо защо. Момчето е интелигентно, учи в математическа гимназия, сега беше абитурент, не е подал сигнал на 112. Поне да каже какво се случва. А те са една компания, тези деца са били в театрална група, това са интелигентни, умни деца.
0: Каза директорът на областната дирекция на полицията в Благоевград, старши комисар Илия Топаров. Борбата с наркоразпространението ще бъде приоритет в работата на МВР, обяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев при откриването в Пловдив на национално съвещание с участието на ръководния състав на 13 областни дирекции от Южна България, политическото ръководство на министерството и директорите на главните дирекции. Според Демерджиев, трагичният случай в Благоевград показва ужасните размери на това явление и за да не загиват деца, до МВР трябва да застанат всички институции и цялото общество. Репортаж на кореспондента ни Кремена Данева.
2: Безкомпромисни ще бъдем в борбата с наркоразпространението. Това са задачи, спуснати до всеки един полицейски началник. От всеки един ще изисквам да има резултати, изтъкна министър Демерджиев.
3: Ние ще направим необходимото от страна на МВР, но ако не се осъзнае цялото общество, ако няма сигнали, ако няма действия, ако в училищата съответните учители, съответните ръководители там на структури в образованието не предприемат необходимите действия, няма как да стигнем до тези резултати. Нещо, което също се подценява и нещо, което ще засилиме превенцията. Създали сме организация, ще създадем такива инициативи, за да може да има истинска превенция.
2: Във връзка с задържането на Васил Михайлов, по-известен като прокурорския син, и по-конкретно появилата се информация за вътрешни мрежи в МВР, подпомагащи издирвани лица, министър Демерджиев и изпълняващият длъжността главен секретар на МВР Георги Кандев коментираха.
4: Адвокат Костова в своя телевизионно обращение в миналите дни посочи, че е имало схема в Главна дирекция национална полиция. В тази връзка тази сутрин осъществи контакт с адвокатката и я поканих в петък в присъствието на директора на дирекция инспекторат и дирекция на вътрешна сигурност да сподели всички данни, които има по тази схема, за да могат съответните компетентни служби в МВР да започнат работа.
3: Не само Главна дирекция национална полиция, имаме проблеми в много от структурите, но ние знаем кои са тези проблеми и много скоро ще ги решим с съответните мерки, като хората отговорни за практики, които са несъвместими с полицейската работа и с полицейската етика, ще бъдат отстранени от местата си, а някои ще бъдат отстранени от системата. Трябва ни малко време технологично, за да решим тези въпроси.
2: Вътрешният министър подчерта също, че реформите в МВР ще са на два етапа. Стратегията за развитие изисква повече време, но първият етап може да се реализира бързо и ще засегне структури, които са с дублиращи се функции и такива, които не са ефективни. От Пловдив, Кремена Данева.
0: Севлиево водоподаването беше възстановено, след като в продължение на 3 дни 20 000 души останаха без вода заради пораженията по инфраструктурата, нанесени от обилните дъждове в района. Очаква се бедственото положение в Габровска област да бъде отменено. Кореспондентът ни Валина Махлебашиева информира.
5: В Севлиево и селата потече вода, след като на 23 май предошлата река Видима отнесе част от основния захранващ водопровод, а жителите на града и 6 села останаха без водоподаване. Снабдяването беше възстановено късно с нощи след работа в труден терен за екипите на ВИК и бързата намеса на държавата за осигуряването на липсващата метална тръба. Здравните власти препоръчват водата от чешмите да не се пие до излизането на резултатите от взетите проби за нейната годност. Очаква се областният управител на Габрово да отмени бедственото положение, след като обстановката вследствие на наводненията се нормализира. Възстановено е издирването на 55-годишния мъж от Севлиево, който е в неизвестност от 3 дни. В акцията на полицията се включват пожарникари и доброволци. От Габрово, Велина Махлебашиева.
0: Във Велико Търновско продължава разчистването и описването на щетите, нанесени от придошлите води вследствие на валежите миналата седмица. Нормализира се ситуацията в Априлци, където при наводненията пострадаха 50 къщи, нанесени са щети върху улици и мостове.

0: Въоръжените сили на Съединените щати са нанесли удари срещу пускови установки за ракети в Южен Иран и лодки, опитващи се да поставят мини. Редакторът Георги Петровски информира.
1: От Американското централно командване заявиха, че ударите били предприяти за защита на американските части от заплахи, идващи от иранските сили. По-рано Съединените щати и Иран обявиха, че са постигнали напредък към сделка за траен мир в Персийския залив, но предупредиха, че няма да бързат да подписват споразумение при недостатъчно изгодни условия. Американският държавен секретар Марко Рубио каза, че все още има шансове за споразумение, въпреки последните американски удари в Иран. Той отбеляза, че днес предстоят разговори в Катар, но са нужни поне няколко дни за уточняване на съдържанието на документа. Иранската революционна гвардия заяви, че си запазва правото да нанася ответни удари, ако Вашингтон нарушава примирието, и съобщи, че нейните сили са свалили американски дрон MQ-9 и са стреляли по друг дрон, навлязъл във въздушното пространство на Иран. Страните от Персийския залив повече няма да бъдат щит за американските бази на тяхна територия, предупреди върховният лидер на Иран Муджтаба Хаменей. Той призова за приятелство и сътрудничество между всички ислямски страни. За новините Георги Петровски.
0: Украинският външен министър Андрий Сибига призова съюзниците на страната да не отстъпват пред руския шпионаж. След като Москва обяви, че започва системни удари по цели в Киев, включително обекти, използвани от украинските въоръжени сили и центрове за вземане на решения, предаде Ройтерс. Отговорът на световната общност трябва да бъде пропорционален и силен, включително чрез допълнителни пакети военна помощ и ракети за Украина, добави Сибига. По-рано министърът на външните работи на Русия Сергей Лавров уведоми в телефонен разговор държавния секретар на Съединените щати Марко Рубио за предстоящите руски удари по центровете за взимане на решения в Киев. Междувременно руска ракетна атака в Одеса взе жертва, а трима пострадаха. Съобщава се и защити по инфраструктурата на града. Представители на 9 държави в Европейския съюз, които са нетни донори и внасят повече средства, отколкото ползват, се събират в Брюксел, за да координират позициите си преди предстоящите преговори по новата многогодишна финансова рамка. Според информация на изданието Политико, тези страни искат намаляване на предложения дългосрочен бюджет на общността в размер на 1,8 трилиона евро. Междувременно България и още 15 страни членки от така наречената група приятели на кохезията, създадена от Полша, настояха в следващия бюджет да се предвидят повече средства за кохезионната политика, земеделието и рибарството. Темата следи кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова.
2: Според дипломати, държавите, които внасят повече средства в бюджета, отколкото получават, ще настояват за сериозно ограничаване на разходите и предупреждават, че няма да подкрепят сделка без намаляване на финансовата тежест за тях. Шведската министърка по европейските въпроси Йесика Розенкранц заявява, че обемът трябва да бъде намален значително, като подчертава, че няма място за увеличение на вноските на Швеция или на останалите нетни донори. Нидерландия също ще настоява за трудни решения при изготвянето на бюджета, така че средствата да бъдат насочвани към политики с най-голяма добавена стойност на Европейския съюз. Снощи коалицията «Приятели на кохезията», включваща 16 страни членки, сред които и България, призова в обща декларация за повече пари за кохезионна политика и земеделие. Очаква се темата за бюджета да бъде обсъдена днес на заседание на Съвет «Общи въпроси» в Брюксел. След това Кипър, който е ротационен председател на Съвета на Европейския съюз, трябва да представи подробен вариант на бюджетното предложение. Според дипломати, документът може да бъде разпространен още на 10 юни. От Брюксел, Ангелина Пискова.
0: Първите от общо 8 нови метро влакове за столичното метро днес вече са в движение. Композициите на Шкода превозват пътници по линиите 1, 2 и 4. Те бяха представени от кмета на София Васил Тързиев и вицепремиера Атанас Пеканов. Репортаж на Добрина Карамболова.
3: Новите метровлакове са закупени с пари по оперативната програма «Транспорт» в рамките на стария програмен период 2014-2020 година. Тогава заради риск от загуба на средства пари от програмата бяха пренасочени към закупуването на метровлакове. Ще пътуват общо 8 нови композиции, като мотрисите ще се движат по линии 1, 2 и 4, каза столичният кмет Васил Тързиев.
4: В София вече са пристигнали 7 от 8-те поръчени, последният го чакаме юни месец. Това смятаме ще бъде високо оценено от софиянци, които ползват метрото по линия 1, 2 и 4.

0: защото част от най-старите метровлакове ще бъдат подменени с модерни такива, климатизирани, с видеонаблюдение, и смятам, че всички тези десетки хиляди хора, които ползват метрото, ще могат да се придвижват при много по-приятни условия.
1: Вицепремиерът Атанас Пеканов припомни, че финансирането на новите композиции е по плана за възстановяване и устойчивост. Тази седмица предстоят срещи в Брюксел на премиера Румен Радев, на които Пеканов също ще присъства, за да опита да предотврати намаляването на средствата по кохезионния фонд.
2: Днес виждаме пред нас един от най-позитивните примери за това какво ни носи Европа. Трябва да работим в бъдеще, тези средства да продължат да ги има. Това е кохезионната политика на Европа, оперативните програми. Там от Европейската комисия се предлага намаляване в следващия програмен период. През тази седмица ще бъдем в Брюксел заедно с премиера Радев. Аз ще се срещна с комисарите Фито и Серафин, с които ще говорим именно за това. Да не бъдат намалявани средствата за кохезия, средствата за региони, които България получава.
1: Освен 8-те метро влака, други 8 се доставят и по договор с Siemens. Те ще пътуват по трета метролиния и вече се тестват. За новините, Добрина Карамболова.
3: В обедния осведомителен бюлетин следват спортните новини, представени от Антон Йорданов. Добър ден!
4: Добър ден! Съдийската комисия към Българския футболен съюз спря правата за неопределен срок на Стоян Арсов, главен арбитър на матча от 36-ти кръг на Първа лига Лудогорец ЦСКА, както и на Васил Минев, който отговаряше за системата за видеоповторение на тази среща. Причината е крайно незадоволително представяне. В средата на второто полувреме съдийската бригада подмина грубо нарушение срещу Алеандро Годой от червените в наказателното поле на домакините, при което логично бе да се отсъди ДУСПА. Съдийският наблюдател Ичко Лозев е поставил на двамата много ниски оценки, а комисията ще преразгледа и евентуалното им участие през новия сезон. Ръководството на ЦСКА излезе с позиция за ситуацията от мача с Лудогорец, като счита, че това вероятно е най-грубата съдийска грешка в цялата история на българския футбол. От клуба заявяват, че ще изискат решителни действия спрямо всички фактори, отговорни за подготовката и назначението на съдийските бригади. С нощи Лудогорец надигра ЦСКА с 1-0, а ЦСКА 1948 завърши 0-0 с Левски. Лидерът в класирането Левски ще участва в квалификациите на Европейската шампионска лига. Завършилият на второ място ЦСКА 48 ще играе в лигата на конференциите. За място в същия турнир третият Лудогорец ще спори на бараж с петия Локомотив Пловдив. ЦСКА е на четвърто място, но отборът се класира за Лига Европа, след като спечели Купата на България. По-рано вчера за местата от 5 до 8 Локомотив Пловдив победи Ботев Пловдив с 2-1, а Черноморе загуби от Арда с 2-3. Халфът на Лудогорец Ивайло Чочев спечели 25-то издание на анкетата «Футболист на футболистите». Допитването се организира в края на сезона от Асоциацията на българските футболисти и гласуват всички играчи от първа и втора лига – българи и чужденци. Треньор номер 1 е наставникът на Левски Хулио Веласкес, а най-добър млад футболист е нападателят на Славия Кристиан Балов. При жените най-добра футболистка е Моника Балиова от Лудогорец, а най-добър треньор е Диана Динева от Локомотив Стара Загора. Нью-Йорк Никс победи Кливланд с 130-93 точки като гост в четвъртия матч от финала в източната конференция на Националната баскетболна асоциация на Съединените щати и Канада. Така тимът приключи серията с 4-0 успеха и ще играе за трофея в лигата за първи път от 1999 година. В западната конференция резултатът между Оклахома и Сан-Антонио е 2-2 победи. В финала на източната конференция в Националната хокейна лига Монреал загуби от Каролина с 2-3 след продължение. Каролина води с 2-1 победи, а серията е до 4 успеха.
3: Какво е времето над страната в момента и прогнозата ще разберем от синоптика Христо Христов. Добър ден!
5: Добър ден! В момента на страната е слънчево, температурите са от 23 градуса в Разград до 29 в Пазарчик. В София температурата в момента е 25 градуса, относителната влажност на въздуха 51%, атмосферното налягане 955 хектопаскала, по-високо от средното за месеца и ще се задържи почти без промяна. След обяд над страната ще бъде предимно слънчево с времени увеличения на облачността и на отделни места в планинските райони ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад, максимални температури между 27 и 32 градуса, по Черноморието между 22 и 26, в София около 27 градуса. През нощта на страната ще бъде ясно и почти тихо, а утре

0: предимно слънчево. След обяд главно над южната половина ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи от дъжд и гръмотевици. Ще има условия и за градушки. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северо-запад. Ще бъде топло с максимални температури между 29 и 34 градуса, в София около 28 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С информация за ограниченията по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: На автомагистрала Тракия от 87 до 90 км посока Бургас е ограничена изпреварващата лента. Движението е пренасочено в активната лента. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Марица от 29 до 30 км посока Капитан Андреево е ограничена активната лента. Движението е пренасочено в изпреварващата лента. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 90 км в час. На път 1-6 в района на Твърдица и в района на обходния път на Сливен в участъци от по 10 км поетапно движението в двете посоки е пренасочено в една лента. Пропускателният режим в двата участъка се регулира от пътни знаци и светофарни уредби. Скоростта е ограничена до 50 км в час. Движението в двете посоки през проход Троянски е с пропускателен режим през 30 минути за всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти. Открито беше 5-годишното момче, което се изгуби край кюстендилското село Скриняно. Борбата с наркоразпространението ще бъде приоритетна в работата на МВР, обяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Очаква се днес да бъде отменено бедственото положение в Габровска област. Съединените щати атакуваха пускови установки за ракети в Южен Иран. Украина призова съюзниците си за нова военна помощ, след като Москва обяви, че започва системни удари по цели в Киев. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт. Албена Тонева и Виргиния Върбанова.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
4: Радио Шумен. Точно и на време.

слушайте всяка събота от 13 до 14 часа. Уста младост. Предаването на Радио Шумен за автентичен и модерен фолклор. Уста младост. Всяка събота от 13 до 14 часа с Андриан Христов.

0: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.
1: Тринадесет часа. Новините на Радио Шумен представя Тодор Иванов. Добър ден! Полицията разкри нови подробности около тежкия инцидент в Благоевград, при който след падане от петия етаж загина момиче, а друго е с опасност за живота. По данни на разследването, младежите са поръчали дрога онлайн, а в компанията са били деца, участници в театрална трупа. Задържаният 20-годишен младеж е заявил при разпитите, че не си спомня нищо. Старши комисар Илия Топаров от полицията в Благоевград заяви, че органите на реда ще вземат мерки, но и обществото има вина, че е пасивно към такива инциденти.
2: От 17.30 е започнал купона и никой в жилищния блок, който е панелен, не е подал никакъв сигнал да мога да реагираме своевременно. Имало четвърти, той първо си е тръгнал, към 22 часа пак се е върнал и необяснимо защо не е подал сигнал на 112. Поне да каже какво се случва. А те са една компания. Тези деца са били в театрална група. Това са интелигентни и умни деца.
1: Случаят коментира и вътрешният министър Иван Демерджиев. Той обеща безкомпромисна борба с наркоразпространението и наркотрафика, контрабандата, източването на държавен ресурс и пътната безопасност да са приоритетите на МВР. Без сериозни инциденти преминаха абитуриентските балове в Шуменска област, съобщават от полицията. На шофьори, превозващи абитуриенти, са наложени общо 31 глоби с фиш. Съставени са и два акта. На мотоциклетист, превозвал зрелостник без необходимата категория за управление, и на водач на автомобил, шофирал без останали контролни точки. Полицаите са проверили десетки водачи за употреба на алкохол и наркотици, като всички проби са били отрицателни. Две 16-годишни момчета са задържани след сбиване в района на дискотека в центъра на Разград, станало тази нощ. На място полицаите открили пострадал 19-годишен младеж, който е откаран в местната болница. Настанен е в хирургичното отделение с фрактура на долната челюст и с избити зъби. По случая се води разследване. Таксиметровата стоянка до Шуменската поликлиника да бъде преместена

0: фрактура на долната челюст и с избити зъби, по случая се води разследване. Таксиметровата стоянка до Шуменската поликлиника да бъде преместена от 1 юни в самия паркинг пред лечебното заведение. Това ще бъде временно решение до завършване на ремонта на булевард Симеон Велики, обяви заместник кмета Николай Колев по време на заседание на Комисията по териториално развитие към Общинския съвет. Администрацията настоява и за съкращаване на времето за безплатен престой на автомобилите от 1 час на 10 минути. Според Колев, паркинга се използва от граждани, които нямат работа в лечебното заведение, но се възползват от безплатния престой. Членовете на комисията настояха безплатното време да бъде не 10, а 30 минути. За почти година не са предприети никакви мерки по укрепването на корпус А на Шуменската детска градина Братя Грим. Това каза общинския съветник Данаил Данчев по време на заседанието на териториалната комисия. Припомням, че през септември миналата година децата бяха евакуирани от сградата, по която се появиха големи пукнатини. Единственото нещо, което е направено, е, че са поставени маркери, които да покажат дали сградата се движи. Към момента такова движение няма, защото канализацията не се използва, обясни още Данчев. Според него, именно тя създава проблемите, тъй като в шахтите не постъпва вода, а тя достига до основите. На 15 септември корпус А може да бъде отворен, ако проблема с канализацията бъде решен, категоричен е Данчев. Част от шуменския квартал Дивдядово ще е без вода до края на работния ден. Причините са затапване на сградно водопроводно отклонение на улица Васил Дяков. Заради авария на напорен водопровод, без вода до края на работния ден ще са и жителите на село Черенча, съобщават от водното дружество в Шумен. За аварии съобщава и ВИК Търговище. До 17 часа без вода остават улиците Славянска, Русица, Белгун и 1 май. В новините следва прогнозата за времето. Представя дежурния синоптик Вяра Рафаелова.
1: След обед облачността ще намалее до слънчево. Остава топло с максимални температури между 26 и 31 градуса, за района на Шумен 27.
0: Чухте новините на Радио Шумен в 13 часа. Сега останете с предаването днес.
2: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

Чудесно е, когато времето е слънчево, а още по-приятно е, когато първия работен ден от седмицата се пада вторник. Започва предаването днес на Радио Шумен в 26-тия ден на месец май. Музиката в следващите 2 часа избира Розалина Райчева. Аз съм Стоян Стоянов. Останете с нас. Hello everyone.

0: Темите, които ще ни занимават в следобеда на 26-я ден на месец май, са свързани с проблеми. Проблеми с детска градина Братя Грим в Шумен, но и предложение за решение на евакуацията, която беше обявена за 15 септември миналата година. И тя е свързана с спешен ремонт на канализацията, за да може на Есен корпус 1 да приеме отново деца. Това е тема от новинарската емисия в 13, която ще продължим още този час след обедната ни среща. Ще научим и защо съветници в Шумен настояват за поне 30 минути безплатен паркинг пред поликлиниката в града, а не 10 минути, както предлага администрацията. За сериозните дъждове и за посевите ще поговорим във втория час с председателя на земеделска кооперация в село Зафирово. Какви са проблемите, които поставиха шуменци пред кмета на общината в приемния му ден, ще научим от Мина Денева малко по-късно в предаването. А в рубриката «Живота отблизо» ще погледнем към село Стара Речка. Какви са детските емоции по време на футболния турнир в Шумен? Това пък ще ни каже Доротея Генчева в самия край на предаването, което продължава до 17 часа.
1: Днес. Актуалното, интересното и важното. На радио Шумен.

0: Към първата сериозна тема поглеждаме в днешното издание на следобеденото предаване на Радио Шумен. Заради сериозни пропуквания по стените и таваните през септември миналата година, децата от корпус А на Шуменската детска градина Братя Грим в квартал Тракия бяха евакуирани. В момента група на градината помещава средно училище. Всъщност групи от градината са преместени в средното училище и детската ясла, които са в близост. А за общинският съветник Данаил Данчев решение на проблема има. Общинската администрация обаче бездейства. Да го чуем.
1: Преди почти година разглеждахме проблемите в корпус А на детска градина Братя Грим с конструктивни дефекти и деформации. Смело мога да кажа, че нищо съществено не се е случило за тая една година, т.е. няма предприети никакви сериозни мерки по укрепване на сградата, различни видови изследвания. Предполагам, повечето от вас се спомнят дебатите, които водихме дълги часове и дни в Общинския съвет. Наистина към момента няма предприети никакви действия. Единственото нещо, което е направено като изследване, че са заложени определени маркери, дали сградата продължава да се движи, защото от изследванията и от наблюденията на експерти и специалисти става ясно, че там проблемите са изключително в канализацията, именно когато се ползва канализацията, на водите не се отвеждат предназначение, те се вливат в основата на сградата, което в продължение на времето води до движение на сградата, потъване, улягане. Когато спряла се ползва корпуса, са поставени необходи там съответни маркери да видят сградата дали се движи. Към момента сградата няма никакво движение, тъй като не се ползва самата сграда и не се използва най-вече канализацията. Това до голяма степен доказва, че там проблема е в канализацията.
0: Това каза общинският съветник Данаил Данчев по време на заседанието на Комисията по териториално развитие към Общинския съвет. Ресорният заместник кмет Андриан Ваньов не присъства на заседанието, а администрацията не е излязла с писменно становище. Така темата трябва да бъде дискутирана по време на редовната сесия на Общинския съвет този месец. Тя се пада в четвъртък. Там ще присъства и директора на детската градина в квартал Тракия Евгения Михова. Администрацията, между другото, настоява и за намаляване на безплатния престой на паркинга до Шуменската поликлиника. В момента безплатният престой е 1 час, а администрацията иска да съкрати това време на 10 минути. Това обясни по време на комисията заместник кмета Николай Колев, който влезе в спор с общинския съветник Ивайло Обретенов.
2: Това, че има доста задръствания, се дължи най-вече на това, че единия безплатен час е ползван не само от пациенти на лечебното заведение, а от хора, които просто използват този безплатен час. Така или иначе, около този паркинг има и други възможности за безплатно паркиране. Паралелно с това, през последната година са обсъждани и с пътна полиция и с други органи възможности да

0: се вземат и други по-комплексни мерки. Затова от 1 юни ще влезе и заповед на кмета за временна организация на движението. Стоянката на таксита се измества вътре в паркинга. Има място, без да пречи на движението, без да пречи спирането на пациенти, без да пречи спирането на паркирането на линейки или спирането. Като това е временна мярка до завършване на ремонта на Симеон Велики. И тогава вече стоянката вероятно ще се измести там.
1: Господин Колев, може би за вас е шок, може би не, но когато се постави тая бариера, създаде повече проблеми, отколкото ги реши. И това не е мое твърдение, не е мое становище, това е реалността. Трябва да се замислите в насока да се махне бариерата. Защото тя направи това, което е. Преди да се постави бариерата, ги нямаш тези задръствания, преди да се постави бариерата, ги нямаш тези опашки и чакания. С поставянето и изграждането на бариерата се изядаха поне 5 места, които са, като са влезли в дясно още, там и бяха 2 инвалидни, които също бяха утилизирани, за да можеш да бъде поставена бариерата.
0: Но аз като гражданин съм ползвал този паркинг, т.е. опитвал съм се да ползвам този паркинг преди поставяне на бариерата и за съжаление нито веднъж не съм успял да намеря място. С 2 деца, понеже имам близнаци, на една възраст, никога години не съм намирал място, господин Обретенов.

0: възможност там да паркират хора, които просто не ползват услугите на ДКЦ. И пак казвам, около този район има възможности за безплатно паркиране, така че нищо не ограничаваме. Целта е, когато човек иска да ползва услугите на ДКЦ, да може да влезе и да има вероятност голяма да намери място бързо и лесно.
1: Нито един друг представител на Комисията по териториално развитие към Общинския съвет не подкрепи предложението на Ивайло Бретенов бариерата просто да бъде премахната, но пък заместник кмета получи предложение от комисията безплатният период да бъде намален не на 10, а на 30 минути. Четирима гласуваха за това предложение, така че то ще бъде обсъдено по време на сесията на Общинския съвет този четвъртък. Важна информация за всички, които са пропуснали от думите на заместник кмета Николай Колев, какво ще се случва с стоянката на таксиметровите автомобили до Шуменската поликлиника. Нека да повторя, че тя ще бъде преместена от 1 юни и ще бъде вкарана в самия паркинг пред лечебното заведение. Това е временно решение до завършване на ремонта на булевард Симеон Велики, обясни още заместник кмета Николай Колев. Тогава най-вероятно стоянката ще бъде преместена около автобусната спирка на самия булевард.
2: Днес актуалното, интересното и важното на Радио Шумен.

За наводненията ще говорим във втория част от следобедната ни среща. Ще проверим как те се отразяват на посевите. Но наводненията са и първият голям тест за новата власт. Това заяви за Българското национално радио политологът Мария Цветкова. Този тест ще бъде издържан, ако се направи така, че да няма по-нататъчни наводнения, коментира тя. Според нея е изключително притеснително това, което се случва по темата, защото Цветкова подчерта, че този тип ситуации често се използват с политически цели, а това не трябва да се прави. Трябват колективни усилия и работа, която да е добре организирана и да не бъде използвана само с политическа цел. В крайна сметка пострадалите от тези бедствия тепърва ще се борят не само с краткосрочните щети, но и с дългосрочните, напомни тя. Политологът коментира и финансите на държавата, както и намеренията за реформи. Парадоксално е, че финансите на държавата са в такова състояние, в което партията, наричаща себе си прогресивна, трябва да влезе в ролята на Иван Костов едва ли не, защото просто положението вече е опряло до кокала, заяви политологът. Тя коментира, че наистина е много важно добре да бъде проверен начина, по който ще се правят тези съкращения на разходите, защото премахването на автоматизациите е едно, но когато става въпрос за съкращаване на служители, хората се интересуват от ефикасността на услугите. По думите й, администрацията в България е пълна с неспособни калинки и всякакви други влечуги, мухички и така нататък. Според нея, опитите държавната администрация да бъде оптимизирана трябва да се правят с нагласата да бъдат поставени хора, които наистина знаят какво правят там. За нея съкращенията в администрацията е спорно дали е популярна или непопулярна мярка. Когато се говори за непопулярна мярка за съкращаване в администрацията, то непопулярното е сред администрацията, но за останалите граждани това е просто тема, по която те искат по-голяма ефективност, защото със сигурност не са доволни с сегашното състояние на самата администрация, обясни политологът Мария Цветкова.

0: 20 години. Център за лечение на хемороиди Доктор Матев, Стара Загора.
1: Кажете с Богом на хемороидите завинаги.
0: Разберете повече на hemoroidi.bg
1: и fisura.bg.
2: Станкере, каква е тая коса?
3: Моторна, на щил.
2: Че откъде?
3: От Ампас. ЕООД.
2: А пари?
3: На лизинг.
2: Ами, така струшиш?
3: Имат сервис.
2: А друго имат ли?
3: Имат, ами. И фрези, и храсторези.
2: Къде?
3: Където щеш. Шумен, Търговище, Нови пазар.
2: Телефон имаш ли?
3: Пиши 0898-572915.
2: Бре, Станка и Ампас ЕООД.
4: На 26 май с факелно шествие община Шумен ще отбележи 150 години от гибелта на апостола на свободата Панайот Волов и от избухването на Априлското въстание. Началото е в 18 часа и 45 минути. Тръгването е от къщата музей Панайот Волов. Шествието ще продължи до паметника на революционера на площад Оборище. Честването ще приключи с заря проверка до неговия бюст паметник срещу военния клуб в Шумен.
5: Няма да има повече криене по храстите, обеща главен секретар Георги Кандев. И какви са причините за катастрофата на околовръстното в Разград вчера? Това ще научим от Тодор Иванов, новинарската емисия в 14.

0: Радио Шумен.
1: Радио Шумен.
0: Точно и на време.
2: Два съдобът, новините на Радио Шумен представя Тодор Иванов. Няма да има повече криене по храсти. Патрулите на пътна полиция ще бъдат насочени на местата, където има концентрация на пътно-транспортни произшествия. Това заяви главният секретар на МВР Георги Кандев, който участва в национално съвещание на МВР в Пловдив.
3: Ще концентрираме силите на пътна полиция там, където има концентрация на пътите. В момента се изготвя този анализ. След изготвянето му ще бъдат направени съответните постъпления в областните дирекции. Патрулите на пътна полиция да бъдат разстроени на местата с концентрация на пътите.
2: Съобщи главният секретар на МВР Георги Кандев. Наличие на алкохол е отчетено в кръвта на 38-годишната шофьорка, причинила вчера катастрофата на околовръстния път на Разград, съобщиха от полицията. Припомням, че след като жената навлязла в лентата за насрещно движение, тя се ударила челно в автомобил, шофиран от 75-годишен мъж от Разград. При катастрофата пострадаха шофьора и неговата съпруга. По-късно, след преглед в болница, мъжът беше освободен за домашно лечение с сухозни рани, а 75-годишната жена беше настанена в хирургичното отделение с две счупени ребра. Пробата с дрегер на 38-годишната шофьорка е отчела 0,54 промила алкохол. По случая е образувано досъдебно производство. За трети път в Шумен днес се провежда турнира по футбол за купата на кмета. 12 отбора от местни училища и 8 от детските градини се изправят един срещу друг на ученическия стадион Цоню Василев. За състезателите са предвидени награди, обясни Даниел Дълулов от община Шумен.
4: Първият отбор ще получи купата на кмета. До трето място има купи отборно, медали на самите състезатели, а до шесто място получават също така и по една футболна топка. Така че целта е именно децата да бъдат двигателно активни и да заобичат спорта, и по този начин чрез спорта се решават много неща. Ред, дисциплина, отговорност, така че ни се стремим по този начин да ги възпитаваме. Това е целта, и да се забавляват преди всичко.
2: Турнира по футбол за купата на кмета е организиран от община Шумен и от ученическата спортна школа Хан Крум. Повече по темата очаквайте в предаването днес. А сега следват още спортни новини. Халфът на Лудогорец Ивайло Чочев спечели за втора поредна година анкетата «Футболист на футболистите». Допитването се организира всяка година в края на футболния сезон от Асоциацията на българските футболисти, а в него участват всички играчи от първа и втора лига. 33-годишният полузащитник изигра 57 официални мача за Лудогорец във всички турнири, като реализира 20 гола и направи 5 асистенции. За най-добър млад футболист беше избран нападателя на Славия Кристиан Балов. За най-добър треньор през този сезон пък играчите определиха наставника на Левски Хулио Веласкес. В новините следва прогнозата за времето.

0: представя я дежурния синоптик Вяра Рафаелова.
1: След обед облачността ще намалее до слънчево. Остава топло с максимални температури между 26 и 31 градуса, за района на Шумен 27.
0: Чухте новините на Радио Шумен в 2 следобед.
2: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

Продължава следобедното предаване на Радио Шумен днес, малко след емисията в 14. Музиката продължава да избира Розелина Райчева, аз съм Стоян Стоянов. За дъждовете и за посевите ще поговорим само след минути.

Проливните валежи през последните дни превърнаха голяма част от страната в критична зона. Реки излязоха от коритата си, пътища бяха залети, а хиляди декари земеделска площ останаха под вода. Стопаните в засегнатите райони вече

0: Реки излязоха от коритата си, пътища бяха залети, а хиляди декари земеделска площ останаха под вода. Стопаните в засегнатите райони вече се борят не само с щетите, но и с несигурността за предстоящата реколта. Как се отразиха последните дъждове и високата влага на работата на полето в Силистренско, в какво състояние са основните култури и има ли риск за предстоящата жътва? Това са част от въпросите, чиито отговори потърси Айше Летиф от председателя на земеделската кооперация в село Зафирово, Петко Петков. Той обработва над 22 000 декара, като основно сее пшеница, рапица, царевица и слънчоглед.
1: Господин Петков, как се отразиха валежите през последните седмици на земеделската работа във вашия район, в Силистренското село Зафирово?
2: Ами, много различно. Той Силистренски район не е много голям, но много различни са ситуациите. Някъде имаше градушки, бури, полягания на посевите и други проблеми, извичания по посевните терени. Но при нас Зафирово нямаме проблеми за сега. Кой знае по какви причини, но никога не е късно да не сполети и нас. Виждали сме го. Не сме се застраховали и да кажем не, то няма как да стане.
1: Имате ли информация какви количества са паднали в района ви през последните дни? Дали това е повлияло на основните култури?
2: Значи имаме над 70 литра, ги смятах оня ден, макар че миналата или по-миналата година са били 101 литра. И аз казах даже, че сравних този дъжд, който беше с един закъснял есенен дъжд, защото той много кротичко валя, дълго време превалява. И отидих там, където трябва да падна на местото си. Около 70 литра дъжд има. При колегите е различно, нали? С малки разлики, може би плюс-минус 10-15 литра на квадратен метър. Но като цяло беше необходим, много необходим. Почти не беше валял. Даже нямахме превалявали в целия май. Това бяха първите превалявания в май месец и така.
1: А има ли риск от развитие на болести по растенията?
2: Ами има опасност от развитие по болести, най-вече по пролетниците, по есенниците най-вече. Пролетниците все още се развиват, там няма големи проблеми, но има. Някъде полегнаха много посевите, ечемици и пшеници, при нас нещата се запазиха по някаква причина, не знам. Защото дъждът дойде след ветровете. Първо беше вятъра, след той дойде дъждът при нас, това е основната причина, да.
1: Очаква ли се допълнителни разходи да има за обработка или третирания след тези дъждове?
2: Ами, сигурно ще има допълнителни разходи, ще може да са фунгициди да се вкарат в пшениците, някъде торове още имаме да внасяме в пшеници, в пролетници и разходи, и разходите винаги стоят в дневен ред.
1: Със сигурност сте разговаряли с други ваши колеги вече. В различните масиви обикновено се наблюдават различия. Кои култури в Силистренско са понесли най-тежко влагата?
2: Не мога да кажа, мисля, че там, където има легали, където беше по-силен вятър, там са големите щети. И където има, както казах преди малко, наклонени терени с извиченията, които са в пролетницата най-вече.
1: Не ви го пожелавам със сигурност, господин Петков, но ако времето остане така нестабилно, кое би било най-неблагоприятното развитие за реколтата?
2: Реколта като реколта, природата, тя каквато и да е, не можем да я регулираме, не е в никакъв случай. Най-неблагоприятното е, че много високо скочиха цените на горивата. Цените на товарите вчера ние разговарях с нашите доставчици, почти на левовете станаха на евро вече. Почти на евро станаха с малки отклонения на минус към. Да, това е товарите, които ползваме до сега на 1000-1100 евро, те са на 1000-1100 лева, сега са на 900 евро вече.
1: И това затруднява стопаните?
2: Колко ще затрудни и стопаните, и собствениците на земя най-вече, няма да има ренти, заплатите как ще вървят, и те трябва има да с държавата работи в този насока, но в бизнеса нашия бранш по-специално, нали, искаме да сме наред с другите, защото ние сме в хранителната верига най-долу. Без нас няма мляко, няма хляб, няма месо.
1: Вие от колко години сте земеделски производител, господин Петков?
2: Ами, земеделска кооперация сме ние, земеделска кооперация генерал Атила Дафиров. 32-а година започва, 1993-та година е решението на фирменото отделение Силистра, така че аз съм 31 година вече в кооперацията.
1: Друга толкова трудна година имало ли е?
2: Винаги е имало трудности по различни причини. Винаги е имало трудности. Имало и 600 лева цена на пшеница и 600 лева цена на царевица. Сега отидаха на 260, на 300. Трудно 400 лева бяха. Тъй, понеже задържаме културите, ние само рапицата обикновено продаваме есента, в ранна есен, даже в лятото още и другите култури. Просто си ги оставяме всичките пшеници в следващата календарна година да продаваме.
1: Рано ли още договорим за реколта?
2: Рано е още да се говори за реколта. Много е рано. Само не знам кой може да смята така, но иска винаги има. Лягаш, ставаш, ето Търново, не скачува.

0: пак, така че рискове съществуват винаги. Пък ще видим. С пожелание нищо не става, с желание на големите хора и на природата. Тя е най-голяма, но някой сън иска да я надскочи.
1: Чухме от земеделеца Петко Петков от Силистренското село Зафирово, че още е рано да се говори за резултати от реколтата. Стопаните се молят единствено да няма нови критични ситуации, а надеждите им са времето да се стабилизира, за да могат културите да наваксат и кампанията да продължи без допълнителни щети.
2: Днес актуалното, интересното и важното на Радио Шумен.

Вие сте с Радио Шумен.

0: Малко ваши коментари по теми, които разискваме в предаването днес, и една приятна новина съм ви подготвил за това включване. Първо да обърна внимание на мнението ви по темата за намаляване на безплатния престой на паркинга пред Шуменската поликлиника. Господин Василев пише, че няма мислещи хора в Общинския съвет и това си е. Никой не прави анализ на ситуацията. Решения се вземат на принципа проба-грешка. Лошото е, че се го отнасят гражданите според него. Той призовава да се направи проверка какви са колите, които стоят на паркинга, дали пък не са на служители на банката в съседство, както и на офисите, които има около паркинга на поликлиниката. Госпожа Костова е недоволна и казва, че трябва да се провери колко време е необходимо да минеш преглед с малко дете или с трудно подвижен човек, и това едва ли е 10 минути. Коментарите в тази посока са много. Значи, на детска консултация влизам, гоня майките с деца пред мен и минавам за 9 минути. Даже се настоявам за по-бърз преглед, че да има време да изляза и да изкарам колата от паркинга, казва Моника, която също коментира темата. А госпожа Иванова дава за пример многопрофилната болница в Шумен, която предлага безплатен престой на паркинга 2 часа. Малко е, поне 1 час, настоява госпожа Василева, коментирайки темата в нашата Facebook страница. Ако имате мнение, ще се радвам да го прочета. Но пък тук трябва да направим едно сериозно уточнение, че идеята е не да се предостави безплатно време за извършване на медицински услуги, защото такава логика може да има и за безплатен паркинг пред общината, за гражданите, които искат, например, да си платят своите данъци. Такава услуга не се предлага, а просто за ограничаване на престоя на хора, които нямат работа в поликлиниката, за да се гарантира място, макар и платено, за хората, които наистина искат да използват лечебното заведение в града. Това беше обяснено днес от представители на администрацията. А стане ли въпрос за позитивни новини, то можем да кажем, че вече в реално време можем да следим как живее едно щъркелово семейство, което има гнездо в центъра на село Златна Нива, едно шуменско село. Двойката се нарича Златея и Златил. Като връзка към живото излъчване може да видите отново в нашата Facebook страница. От това, което виждаме вече, благодарение на кадрите, е, че семейството се е здобило с малко щъркелче, което от време на време показва глава от гнездото и можем да му се любуваме и на него. Инициативата е на кмета на село Златна Нива Ивайло Пенев. Онлайн излъчването стартира от днес и се осъществява чрез една от най-големите платформи за видеосъдържание.
1: Днес актуалното, интересното и важното на Радио Шумен.

0: На площад Оборище в Шумен е обособена историческа зона, а инициативата е част от честванията Панайот Волов 150 години безсмъртие, организирани от Национално дружество Традиция Клон Шумен. В две шатри са показани документи и автентични оръжия. Може да чуете разказ за българските геройства, да се снимате със знамето или с четническа униформа, да видите и как се зарежда пушка. Още за това как се съживява миналото за младите и уважаваме ли това, което са направили нашите герои, ще чуем сега в репортажа на Ивелина Иванова.
1: Всичко, което може да се види в историческите шатри, събужда паметта за събития и хора век и половина назад, казва Найден Найденов от Национално дружество Традиция Клон Шумен. Защото паметта за героите не се пази само с венци и речи. Пази се и така, с разказ и с преживяване.
2: Връщаме се в епохата на априлското въстание. Връщаме се към героизма на хората, които са дали живота си тогава, към епохата, към този голям национален подем. Емоцията е много голяма. Какво са казвали апостолите преди въстанието? Продай си нивата, купи пушка. Значи българинът е бил готов тогава да обрече семейството си на глад, само и само да има някаква свобода. Това е вълнението за мен.
1: Акцент в тази среща между миналото и хората днес е и личността на Панайота Волов, казва Пламен Богомилов от Национално дружество Традиция Клон Шумен.
3: И като шуменци сме длъжни да отдадем почет на днешния ден. Той е и толкова тъжен, защото днес загубва живота си и Панайот Волов. След потушаване на въстанието, той в бурните реки на река Янтрък губи живота си, бягайки от турска потеря. Ние сме съпричастни и същевременно, освен че навеждаме глава в преклонение на днешния ден, като дружество, което пази традициите, съхранява и една от основните задачи, записани в нашия устав, е за идното поколение да възпитаваме патриотизъм, родолюбие и по един по-атрактивен начин за младите хора да покажем автентични неща, като оръжие на участници във въстанието, реплики на униформи, изложба в нашите шатри на снимков материал, като оригинални неща, които тук ще наблюдават всички шуменци и гости на града, ще видят. Това е въоръжението от този период, които с помощта на наши съратници, така бих казал, оръжието е в този вид, в който е било. Това оръжие, част от което не се използва в възстановки, то действително е на повече от 150 години. Хладното оръжие, част от което, понеже не може всичко да бъде на 100% автентично, лично мои такива каракулации и атагани допълнително са реставриране. Но иначе металната част е оригинална.
1: Вещите в историческата зона не са просто експонати. Те носят паметта за хората, които са се борили за свободата на България. И когато видиш, и когато докоснеш, започваш и да слушаш.

0: Слушаш, казва Пламен Събев от дружеството.
1: Също сме направили специална стена за снимки, където могат да се направят снимки с някои от оръжията, с знамето на Шуменската, чието е от 1885 година евентуално. И разни други неща, които трудно могат да ги пипнат някъде, как да кажа, в музеите, защото там са зад витрини. Тук специално ще презентираме как се зарежда кремачна пушка, капсулна пушка, кремачен пиштов. Ще презентираме и, как да кажа, облекла от епохата, именно четнически, тия зелените униформи, които са нашите клубните, и ще има двама автентични хайдути, които да представят и от националното движение, съответно, с какво са били облечени хората преди въстанието, така да се каже, априлското. С силях, с съответното окомплектоване, с оръжие и така нататък.
0: Виждам, че са сложили много образи и на Левски, и на Ботев, и на Каблешков. Под погледа и пред погледа на тези герои, как се говори за саможертвата им на съвременните деца?
1: Значи, ние правим уроци в родолюбие в училищата. Имаме вопиуща нужда от такива като Волов. И не само като него, но и като всички, които в 150 години, знаеки и осъзнавайки, че няма как да се финализира с победа това, което са започнали, са го започнали, за да привлекат вниманието на света. И в крайна сметка, знаете, че, както се казва, целта на занятието е изпълнена и хилядите жертви не са били напразни тогава в 1866 година и унищожените опожарени села. В крайна сметка България след две години е била свободна.
0: Подобни събития винаги вълнуват, по думите на една от посетителките в историческата зона.
2: Уважение, да помним, защото това дава добрия пример, това дава възпитанието, това дава зрелостта, нали, която получават младите, когато виждат, когато помнят, когато знаят, когато са информирани. Знанието е сила.
3: Чухме репортажа на Ивелина Иванова, а шатрите са на площад Оборище в Шумен. От 18.45 минути честването Панайот Волов 150 години безсмъртие продължава с гражданско факелно шествие Пътят на апостолите. Началото е къщата музей Панайот Волов до паметникът на площад Оборище ще стигне шествието, където ще бъдат поднесени венци, а всички жители и гости на града могат да се включат в самото шествие, за да отдадат почит към паметта на апостола на априлското въстание. От 20 часа и 30 минути пред бюст паметника на Волов, който се намира срещу военния клуб в Шумен, е предвидена програма, която ще приключи с тържествена заря проверка с участието на курсанти от факултета към Националния военен университет Васил Левски. А иначе, в емисията Новини в 15 от Тодор Иванов ще научим какво реши апелативния съд във Варна за мярката за 28-годишният Богдан Богданов, който през март уби по непредпазливост 26-годишния Александър Пенчев след употреба на наркотици.

0: човек може толкова, колкото знае. Научи се да можеш повече. Избери средно училище Йоан Екзерх Български Шумен.
1: За новата учебна година. Три паралелки първи клас. Три паралелки пети клас.
0: Осми клас те очаква с профил хуманитарни науки и интензивно изучаване на английски език. Профилиращи предмети. Български език и литература, история и цивилизации и английски език.
1: Избери своя път. 8 А клас. Дигитално бъдеще с информационни технологии. 8 Б клас. Испански език и врата към свят от над 500 милиона души.
0: Средно училище Йоан Екзерх Български. Учи днес, за да можеш утре.
2: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
3: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
4: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост.

Три следобед новините на Радио Шумен представя Тодор Иванов. Апелативният съд във Варна пусна под парична гаранция от 1000 евро 28-годишният Богдан Богданов, обвинен с непредумишленото убийство на 26-годишният Александър Пенчев, съобщиха от съда. Случаят е от началото на март в Шумен, когато Богдан и Александър са употребили наркотици в недостроения старчески дом в квартал Боян Българанов и между тях е възникнал конфликт. Обвиняемият е нанесъл удар в областта на стомаха на Пенчев, след което е напуснал мястото, а по-късно Пенчев е открит мъртъв. Решението отменя определение на Шуменския окръжен съд, с което мярката на Богданов за неотклонение от задържане по стража става домашен арест. По случая Богдан Богданов е привлечен към наказателна отговорност за причиняване на смърт по непредпазливост, като деянието е извършено при опасен рецидив. Определението на апелативния съд във Варна е окончателно и не подлежи на обжалване. Приключи ремонта на две многофамилни жилищни сгради в Омуртаг, финансиран изцяло със средства по плана за възстановяване и устойчивост, съобщиха от общинската администрация. Обновените жилищни блокове се намират на улиците Цар Освободител и Църковна. В първата сграда има 21 жилища и 14 търговски помещения, а във втората живеят собствениците на 40 апартамента. Общата стойност на инвестицията е близо 1,2 милиона евро, а според администрацията сградите с енергиен клас Б се очаква да намалят разхода на първична енергия с над 30%. Това ще доведе до по-ниски разходи за отопление и намаляване на енергийната бедност сред живеещите в тях домакинства, посочват още от община Омуртаг. Бюджета на културните институции да бъде планиран с до 10% по-ниско финансиране за 2026 година спрямо предходната. Това сочат указания, изпратени до библиотеки, театри, читалища и други държавни и общински културни организации, съобщава БНТ. Мярката идва на фона на продължаващи проблеми в сектора, свързани с недофинансиране, ниски възнаграждения и недостиг на специалисти. Според представители на културни институции, част от служителите получават доходи, близки до минималната работна заплата, а много структури работят с устаряла техника и ограничени ресурси. От сектора предупреждават, че евентуално намаление на средствата може да доведе до съкращения на персонал и намаляване на културни дейности. От Министерството на културата съобщават, че в момента се извършва анализ на финансовото състояние на системата и предстоят предложения за актуализация на бюджета. Синдикални организации пък вече обявиха протестна готовност при допълнително урязване на средствата и възможни съкращения в системата. Русе е домакин на 64-то издание на Националната археологическа конференция в България, която ще се проведе от днес до 31 май. Ще участват над 150 археолози от страната и чужбина. Подобен форум не е гостувал в Русе от 50 години, а провеждането му е свързано и с друг юбилей. 50 години от началото на проучванията на римската крепост Сексагинта Приста. Научният форум ще се проведе в голямата конферентна зала на хотел Рига. В следващите дни ще бъдат обособени секции по тракийска, антична и средновековна археология.

0: интердисциплинарни изследвания и работа по археологическата карта на България. В новините следва прогнозата за времето. Представя дежурния синоптик Виктория Георгиева.
1: През следващото денонощие ще преобладава ясно сутринта слънчево време. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще паднат краткотрайни валежи с гръмотевици, ще има условия и за градушки. Ще духа слаб вятър от западна четвърт след обед по крайбрежието от южна. Минимални температури между 14 и 19 градуса, максимални от 26 до 31. За Шумен се очаква минимална температура 14, максимална 29 градуса.
0: Чухте новините на Радио Шумен в 3 следобед.
2: Радио Шумен. Точно и на време.

Данаил Денчев избира музиката във втората част на следобедната ни среща. Аз съм Стоян Стоянов. Само след минути от Мина Денева ще разберем с какви проблеми се обърнаха шуменци към кмета на общината в приемния му ден.

0: Продължава предаването днес на Радио Шумен, а в 15 часа 14 минути в студиото вече е и Мина Денева, с която ще поговорим за единствения публичен сигнал на гражданин към кмета на община Шумен Христо Христов, приемния му ден. Всички други срещи бяха без присъствието на журналисти. Здравей!
1: Здравейте, уважаеми слушатели, здравейте, казваме на екипа в студиото. Да, наистина, има петима записани за приемния ден на кмета днес. Ще кажа само, че преди години, като започна мандата на Христов, преди две години и половина, доста повече бяха хората, които се записваха. Сега обаче петима, и от тези петима за публична изява бяха готови само двама, като единият не дойде на приемния ден. Става дума за обществено значими въпроси. Разбира се, ние не бихме настоявали, никой от колегите журналисти не настоява, когато става дума за лични и частни въпроси, но според мен вече и шуменци разбраха, че личните си въпроси не бива да поставят по време на приемния ден. Та ето за какво стана дума в единия от поставените проблеми с междублоковото пространство на булевард Мадара 28 в Шумен. За да постави проблема, беше дошла шуменката Валентина Мавродинова. На приемния ден, освен кмета, бяха, разбира се, и хора, на които той разчита за решаване на конкретните подадени проблеми от гражданите. В случая беше директора на дирекция устройство на територията в община Шумен, Веселин Христакиев. Ще чуете сега за какво настоява шуменката Валентина Мавродинова, какъв е отговора на кмета и уточнението на новия директор на дирекция устройство на територията.
2: На Мадара кой беше 28 от интерактивно?
3: Точно до градината или яслата. Не знам, тя са градина и ясла, читалище Тодор Петков, слизайки към Кетя Мадара, читалище Тодор Петков, следващия дълъг блок.
2: Дължина
3: да.
2: Булевара.
3: Да, така. Да. Той е почти от там до дивизията, долу горе.
2: Да, разбрах за това.
3: Да. Сега бяха асфалтирани пространствата от едната страна на блока и едната страна на градината. Беше асфалтиран и паркинга пред блока. Той беше в чудесно състояние, не знам защо се преасфалтира, честно казано. На по-късен етап, преди месец или два, беше асфалтирана и тази пресечка, която имаше един огромен кратер от другата страна на градината. И сега остана един участък, който, не знам какво е, улица или какво се води, не знам, между градината или яслата и нашия блок. Това нещо е с дупки огромни. Оттам родителите паркират и влизат децата им в градината. Кога, нали, с автомобили паркират и си ги карват там,
2: да,
3: от портала. Ами от портала влизат доста родители с деца. Лошото е, че тротуара, който е до блока, аз не знам чия собственост е, кой отговаря за него, но от земята под блока е общинска, предполагам, че това тротуарче е общинско. Той е в пък съвсем плачевно състояние. Плочките са натрошени и оттам, при този дъжд, в четвъртък срещу петък, мисля, че беше напоителния хубавия дъжд през нощта, оттам се наводниха мазите, защото от тези плочки, от някъде водата се намира, пъче и си влиза вътре и мен всичките ми неща, които съм поставила там, са дървени. Не може да ги изхвърля и ще продължавам да изхвърлям явно.

0: ако това нещо не се... А самия път, самия асфалт, който трудно може да се нарече асфалт, понеже вече е така компрометиран, че той е целият в дупки и не знам защо това малко пространство не беше коригирано. Когато идваха тези машини, оправяха всичко наоколо.
1: Не е заложено в проекта за това. Те, кой е било заложено, ще да го направят. Но завършихте, ме?
0: Да.
1: Сега, господин Христаке, едно обследване веднага да се отиди, още до вечера, защото са много спорни моменти, не ми става ясно, с една схема да разберем точно какъв е проблема и в текущите ремонти, ако можем да заложим това междублоково пространство, това фактически е не пространството, както е позиционирано жилищния блок от към страната на булевард Мадара, а от другата страна.
0: Да,
1: така, нека да го видим и едно каса се за какви средства са необходими да бъде ремонтирано това пространство, където е с дупките. А тротуара, искам да установите собствеността, чия е.
2: Винаги е публична общинска.
1: В такъв случай също е едно възлагателно към общинското предприятие. Но да видим там за каква стойност, на колко е дълъг този тротуар и какви средства ще са необходими. Поне едното да можем да направим за тази година. Това е което мога да ви кажа. Телефона ви го имаме.
0: Да.
1: Вечер като сте готови, като уточня точно какво ще се прави, ще се свържете с госпожата, за да ви кажете какво е окончателното решение. Ако касцето най-вероятно за вечера няма да е готово, утре от други ден да ви се обади.
0: Добре.
3: Само един въпрос от моя страна.
0: За тук, да?
3: Имате ли сдружение на етажната собственост?
0: Предполагам, защото имаме домоуправител, който е такъв...
3: Внасяте ли всеки месец някаква такса? Имате фонд ремонт на имоти към тази? Така. По закона за етажната собственост, 2 метра от прилежащата част на имота е ангажимент на живущите. Ако говорим за това, това трябва да бъде предвидено от вас.
0: Значи тротуара, тогава...
3: Нека да го уточним.
0: Добре.
3: Но след като имате и работещ домоуправител, той ви събира средства, които са точно за такива ремонти.
0: Да, току-що завърши ремонта на покрива и тези средства не знам
3: колко. Ето, сама отговорихте на въпроса.
0: Да. Добре, ми като се изясни.
1: Каквото е възможно, като ангажимент на всяко, ще бъдем да го слушам.
0: Благодаря много. И само да попитам, ако има планове или там някакви чертежи на този блок, къде мога да ги открия?
3: В архива. Подавате заявление и искате точно какво ви трябва.
0: Добре, сега къде трябва да отида?
2: На девето гише.
0: На девето гише. Много благодаря.
4: Нарочно оставяйки последното изречение, ако са ви необходими и на вас, уважаеми слушатели, някакви документи, които са свързани с строителството на вашите жилища и не разполагате с такива, можете да ги поискате, да ги изискате от гише номер 9 в информационния център на община Шумен. Още един проблем беше уж обявен като публичен, както казах и преди малко, проблемът с санирането на булевард Велики Преслав 37. Така и не стана ясно какъв проблем е възникнал при безплатното саниране по програма, защото съответно записалия се гражданин не дойде на приемния ден, 2 пъти му звъняха от приемната на кмета, но така или иначе той не дойде и не можахме да разберем от какво е недоволен. Ще кажа обаче това, което инженер Христакиев каза на предишна пресконференция, свързана с санирането, че и въпросните блокове, жилищни сгради, които се санират безплатно по национална програма, са в гаранционен срок, съответно години, съответни години, зависи вече кой кога е започнал, кога е гаранционния срок. И по този начин се търси съответно фирмата, която пък оправя недоуправените неща по санирането.
5: Две важни неща научихме от това питане към кметската администрация. Първо е как да се поиска нещо от архива в общината. И второ е, че ако случайно мазите ви се наводнят заради проблеми с плочките в близост

до блока, то вината е изцяло на живущите в блока, които имат задължение да си ремонтират тротуарите, прилежащите площи на 2 метра от сградата. Това е информация, която получихме от приемния ден на кмета на община Шумен Христо Христов.

Една от основните теми в днешната следобедна среща са анализите и прогнозите за това как можем да се справим с наводненията. Много тревожна тема около иначе празничния 24 май. Тези наводнения не са невиждани, имало е такива и вероятно ще има по-често такива. Дори могат да бъдат и по-силни. Това каза за Българското национално радио министърът на околната среда и водите в няколко правителства Юлиан Попов. Той не е съгласен да се използва определението невиждана водна сила или невиждана стихия като оправдание за това, че настоящото управление не е могло да се справи с наводненията. А идеята, че такива вероятно ще има по-често, се показва във всички модели, свързани с климатичните промени. Не виждам това като добро извинение. Не се управляват реките както трябва, не се управлява инфраструктурата както трябва, заяви бившият министър. Той също така коментира за Българското национално радио, че строежът на места, където не би трябвало да се строи, е добре познато явление на територията на страната. За сметка на това пък не се изграждат системи, които могат да намалят риска от наводнения. Това са природно базирани системи, определен тип насъждения, които трябва да се поддържат в близост до реките. Има и други варианти за контролиране на момент, в който количествата са толкова големи, че те излязат от коритото на една река. Според него несправянето с този проблем е защото няма една конкретна институция, която да отговаря за реките, или пък орган, който да отговаря за всичко свързано с наводненията. Наводненията са част от един по-широк проблем, заяви Юлиана Попов за Българското национално радио. Проблем, който включва инфраструктурата и сушата. Наводненията и сушата са две свързани явления. Внимавайте, когато има

наводнения, можем да очакваме голяма суша, както и обратното. Когато няма наводнения, очакваме повече дъжд през летните месеца. Това се наблюдава през последните години. Виждаме го и го наблюдаваме, заяви още Юлиан Попов за Българското национално радио.

Фулмакс колекция с Диана Лазарова. Точното музикално време по радио Шумен. Говорим си с музика и за музика. Всеки вторник от 10 и отново в 19. Време за ценители.

Отново имам повод да погледна към вашите коментари в нашата Facebook страница. Коментари, свързани с темата на днешното предаване за настояването на администрацията да намали безплатният престой на паркинга пред така наречената нова поликлиника ДКЦ 1 от 1 час на 10 минути, въпреки че общинските съветници настояват времето да бъде намалено не на 10, а на 30 минути. Много недоволни слушатели има, които се опитват да правят сметки колко печели общината от този паркинг. До голяма степен е важно обаче да се запитаме и за кого трябва да е полезен този паркинг. Господин Колев казва: не пипайте единия час, той трябва да остане

безплатно и се обръща с много неприятни думи към администрацията в Шумен. 10 минути е много тъпо предложение, казва госпожа Георгиева, коментирайки по също неприятен начин човекът, който е предложил тази промяна. Стана ли въпрос обаче за по-ведрата тема в днешната среща, живото излъчване от гнездото на щъркелите в центъра на село Златна Нива, струва си да отбележим, че вече има предложение за имена на малките щъркелчета. Според една от нашите слушателки, те трябва да бъдат кръстени Златко и Златинка, но ще трябва да мислим още едно име, защото се оказа, че малките в гнездото не са две, а са цели три. Може да ги видите през връзка, която е публикувана в нашата Facebook страница. Връзката се нарича село Златна Нива на живо от гнездото на Златил и Златея.

0: Общински пазари Русе. Нека пазаруването започне сега. Всичко за вашата трапеза и вашия дом. Качествени продукти, атрактивни цени. Пазарувай с удоволствие, създай си настроение. Общински пазари Русе. Във всички квартали, удобно за вас. Повече информация на pazari.ruse.com.
1: Подготви се за професиите на бъдещето. Бъди успешен менеджер, финансист или софтуерен инженер. Учи във Варненски свободен университет Черноризец Храбър. Запиши се сега. Повече информация на сайта или на Facebook страницата на Варненски свободен университет.

0: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
1: Още няколко нови коментара се появиха под темата за настояването за поне 30 минути безплатен паркинг пред поликлиниката в Шумен. Господин Димитров призовава кмета да даде отговор на въпроса защо няма удобен градски транспорт и според него, ако имаше такъв, хората щяха да го използват и нямаше да ходят с автомобилите си до поликлиниката. А в емисията в 16 ще чуем от Тодор Иванов кога ще започне строителството на първия участък от магистралата, която трябва да свърже Русе с Велико Търново.

4 следобед новините на Радио Шумен представя Тодор Иванов. Започва изграждането на още 40 км от автомагистрала Русе-Велико Търново в участъка от Русе до Бяла, съобщават от Регионалното министерство. Символичната първа копка на обекта ще бъде направена утре в участъка, където трасето на автомагистралата се пресича с пътя Русе-Кубрат от 11 часа. Отсечката, в която сега започва строителството, ще преминава през землищата на общините Борово, Иваново, Две могили и Русе. Автомагистралата ще започва от Русе при планирания трети мост на река Дунав и ще достига до град Дебелец, където трафика ще се разделя в посока проход Шипка и прохода на републиката. Очаква се участъка от общо 133 км да струва над 500 000 000 евро, а средствата са безвъзмездна финансова помощ. С други думи, всеки километър от магистралата ще струва средно над 40 милиона евро. Няма да има повече криене по храсти, патрулите на пътна полиция ще бъдат насочени и на местата, където има концентрация на пътно-транспортни произшествия. Това заяви изпълняващият функциите главен секретар на МВР Георги Кандев, който участва в национално съвещание на МВР в Пловдив. Кандев отчете, че в рамките на операцията на пътна полиция са съставени над 23 000 електронни фиша. България ще се опита да освои поне над средноевропейското ниво на средства по националните планове за възстановяване и устойчивост, увери вицепремиера Атанас Пеканов на пресконференция в Министерския съвет. По думите му, вече е освоена над половината от цялата сума, а част от проектите, които със сигурност няма да могат да бъдат реализирани в срок, ще бъдат заменени с други, които вече са започнали. Пеканов увери, че проекти, които вече са започнали, но няма да могат да бъдат докладвани в Брюксел в срок, ще бъдат платени от националния бюджет. Това обаче няма да наложи теглене на допълнителен дълг над предвиденото от кабинета. Делът на населението в риск от бедност в областите Разград и Търговище през миналата година остава значително над средните нива за страната. Това сочат последните данни на

0: спрямо предходната година. В Разград риска от бедност и социално изключване достига почти половината от населението. Линията на бедност там е малко под 700 лева, а под прага и с 17% от жителите. Региона се нарежда и сред най-засегнатите по показателите за материални и социални лишения, като над една трета от населението изпитва сериозни ограничения в ежедневието, сочат още данните на Статистическия институт. Проблем с междублоковото пространство на булевард Мадра 28 в Шумен постави шуменката Валентина Мавродинова на приемния ден на кмета днес. Заради неремонтиран участък от междублоковото пространство и счупени тротуарни плочки, при големия дъжд миналия четвъртък са се наводнили част от мазите в блока.
1: И сега остана един участък, който с дупки огромни. Лошото е, че тротуара, който е до блока, той е в пък съвсем плачевно състояние. Плочките са натрошени и оттам, при този дъжд, се наводниха мазите, защото от тези плочки, от някъде водата си намира, пъчи и си влиза вътре и мен всичките ми неща, които съм поставила там, са дървени, си не може да ги сквърля.
0: Да бъде направен оглед и количествено стойностна сметка на необходимите ремонтни дейности. Да се планира каква част от тях могат да бъдат заложени в бюджета на общината за 2026 и кое да остане за следващия бюджет, това поръча кмета Христо Христов. Директора на дирекция устройство на територията в община Шумен Веселин Христакиев уточни, че площите, прилежащи до 2 метра от всеки жилищен блок, са грижа на собствениците на жилищата. В новините следва прогнозата за времето. Представя дежурния синоптик Виктория Георгиева.
2: През следващото денонощие ще преобладава ясно сутринта слънчево време. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще паднат краткотрайни валежи с гръмотевици, ще има условия и за градушки. Ще духа слаб вятър от западна четвърт след обед по крайбрежието от южна. Минимални температури между 14 и 19 градуса, максимални от 26 до 30.

Продължава предаването днес на Радио Шумен. В последния час на следобедната ни среща музиката избира Данаил Денчев. Аз съм Стоян Стоянов. Само след минути ще обърнем внимание на тази седмичното издание на рубриката «Живота отблизо». А малко по-късно ще проверим и какви са били емоциите по време на детския футболен турнир в Шумен.

0: основно училище Димитър Благоев. В 12:30 бе изтеглен жреби и започнаха срещите на децата от 5 до 7 клас. За състезателите, разбира се, са осигурени и награди. Подробности да слушаме сега от Доротея Генчева.
1: Турнира по футбол за Купата на кмета се провежда за трети път. Срещите между отборите още на старта бяха много оспорвани. Съдиите бяха осигурени от ученическата спортна школа Хан Крум. Отборите предварително бяха дали своите заявки за участие, за да можем да направим схемата, по която ще играят децата, каза Даниел Дълулов от община Шумен.
2: В момента подадени отбори са 6, първи и четвърти клас, разпределени се в две групи по 3 и на две игрища започнаха първите срещи. Съответно, като всеки един турнир, след това се излъчва първите в групата, играят помежду си за определяне на първо-второ място и вторите, които се играят за трето и четвърто място. Какво е хубавото за този турнир? Както всеки един турнир си има, първият отбор ще получи голяма купа, купата на кмета. До трето място има купи отборно, медали на самите състезатели, а до шесто място получават също така и по една футболна топка. Това е от страна на община Шумен, сме се постарали да могат да имат децата някакъв стимул, да видят, че когато влагат умение и труд в даден спорт, има съответно и награди, които те ще се получат. До към 12:30 ще приключим с първи четвърти клас и след това започваме веднага втората възраст, 5-7 клас, и да приключим и с тях и да започнем с най-атрактивната част на турнира. Това са детските градини. При тях също ще има жреби и ще се тегли, всичко ще бъде на професионално ниво. За тях също има осигурена купа и всяко едно дете ще получи медала за участието. Целта е именно децата да бъдат двигателно активни и да заобичат спорта и по този начин да имат още една задачка в живота си. Чрез спорта се решават много неща. Ред, дисциплина, отговорност, така че ни се стремим по този начин да ги възпитаваме. Това е целта и да се забавляват преди всичко. Големите и малките, те родителите ще видите след това като дойдат, те са повече се палят, отколкото самите деца, така че става един много хубав празник на футбола в нашия град.
1: На игрищата емоциите бяха големи, отборите развълнувано очакваха реда си, а треньорите непрекъснато даваха наставления на играчите. Някои от децата вече няколко пъти са участвали в турнира, очакват го с нетърпение и още от началото на годината питат кога ще се играят мачове. Обясни учителя по физическо възпитание и спорт Веселин Гацев.
3: Когато става въпрос за футбол, този турнир стана традиционен за децата и те си го знаят. И трябва да ви кажа, още от преди нова година почва да питат кога е господина турнира за купата на кмета. Зазвънили са телефоните от рано до кога играят. Така че радват са децата. Поощрявам общината, че организира такъв турнир. Децата заслужават да спортуват. Хубаво време случихме.
1: В безоблачно и топло време започнаха срещите между отборите на учениците. Мачовете се играеха по предварително изготвена схема, а между срещите децата имаха време за малко почивка и за допълнителна разгрявка. Остана време да споделят и своите емоции, кой ги запали по спорта и кои са любимите им футболисти.
4: Мисля, че ще победим всички и се върнем с щастие. Илия Рашков Блъсков. Аз тренирам втори срок от тая година. Лесно. Аз занимавам от една година с футбола. И...
5: Кой те запали?
4: Господина ни.
5: На какъв пост играеш?
4: По принцип съм... защита. Тренирам от 5 години и просто ми харесва, защото се раздвижвам, по-бързи ставаме все по-силни и по-силни.
5: Ти на какъв пост играеш в вашия отбор?
4: На какъв ще ме сложат. Ако спечелим нещо, се радваме целият отбор, всички много се радваме. Казваме на цялото училище, трябва да разбере че сме спечелили. Предната година спечелихме трето място.
5: Защо се занимаваш с футбол и от колко време тренираш?
4: Ми тренирам от доста време вече. Занимавам се с него, защото ми е интересен и вече любим спорт.
5: Кой те запали?
4: Запали ме баща ми, защото той преди играе в един отбор и ме научи как да правя всичко в играта.
5: Добре, имаш ли любими футболисти или футболист?
4: Имам няколко. Арда Гюлер от Реал Мадрид, Турчин, Кристиано Роналдо от Португалия и...

0: Omar Junior.
1: Футбол ми е интересен. Трябва да си, да не те е страх, да се бориш.
2: На това ли учи спорта?
1: Да.
2: На какво друго учи спорта и защо е важен?
1: Важен е за здравето и учи за много неща. Учи за да си силен, да си умен. Лионел Меси от Аржентина, Кристиано Роналдо от Португалия и Неймар Джуниор от Бразилия.
3: Ами аз се готвя много време и на тренировките и игра старателно, за да мога да знам много неща за турнира и да вкарвам голова.
2: От колко време тренираш ти футбол?
3: 5 години.
2: Кой те запали по футбола?
3: Еми Чичо и Тайто, защото и те преди са тренирали и просто аз още от малък играя футбол и ми е интересно.
2: Кой ти е любимия отбор?
3: ЦСКА.
2: А футболистът любим имаш ли?
3: Да.
2: Кой?
3: Роналдо.
4: На мен футбол да тренирам ми е много удоволствие, ми прави да се забавлявам. И аз тренирам вече от 2 години футбол. В Германия играх 1 година и тук сега 1 година там някъде стана. И мен ме запали баща ми, защото той преди много игра футбол. И той, когато удра, много хубав удар има. И аз се научих като него да удра.
3: Бях в Юнак от малък, това ме запали, защото като се запознах с един мой приятел, той играеше много футбол и сега заради него аз почнах да игра и искам да стана много добър.
5: За предаването днес по темата работи Доротея Генчева.

0: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
1: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
2: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
3: Шуменски университет, епископ Константин Преславски обявява: прием 2026 година. Кандидатствай с оценка от държавен зрелостен изпит. Възможност за онлайн или присъствен изпит и индивидуален електронен изпит. Датите за изпитите, необходими документи и такси на shu.bg.

0: Животът отблизо.
1: Можете ли да живеете без комуникации? Има няколко села в община Антоново, в които ту има обхват на телефона, ту няма. Вода има, но когато завали, после са на режим. Там обаче живеят хора, които не искат да заменят спокойствието за градския шум и удобствата. В село Богомолско живеят 4 семейства, в Мечево 2, а в Стара Речка 4. Най-възрастната жителка е на 90 години, а най-младият жител е на 52. В тези села няма магазин, няма училище, няма работа, освен тази в двора. Иначе въздуха е чист, природата е автентична, затова преди 5 години се е заселило и семейство от Полша. Трите села имат един кмет, Мехмет Исмаилов. Той ръководи селата 6-ти мандат. И всъщност е връзката на жителите с света. Ако трябва спешна помощ, Исмаилов се качва на най-високото място, вдига телефона и когато се появят нужните чертички, звъни на 112. Иначе той е и магазинер. Веднъж в седмицата изпълнява поръчките за храна на съселените си. За този оазис на спокойствието, където времето тече бавно, разказва кмета Ахмет Исмаилов в разговор с Здравка Русева.
2: Как се живее откъснато от света?
3: Живее се много трудно. Ние сме свикнали от край време живееме тук, но както има обхват, се прекъсва, изведнъж се прекъсва обхвата, а след известно време пак идва с прекъсване. Когато нямаме достъп до информация, много е трудно. Даже и с интернет е същото.
2: Когато ви е нужна медицинска помощ, как се свързвате?
3: Пак с големи трудности. Търсиме обхват. Значи вземаме телефона и вървим, докато се покажат чертите. Понякога се качваме и байрищата на високото. Самото село е разположено на ниската част. Навсякъде покрай село виждаме тепета, височина, гора. Лятото особено е по-трудно свързването, понеже се разделенява. Може би и това пречи. Всеки един не може да живее. Значи ние сме свикнали, не сме ходили на други места да живеем и зато живееме тук. Сега, например, един като мен в град не може да живее, защото той е свикнал на свобода, на природа, обаче гражданин да дойде, идват някои, имат сега в Стара Речка, има вилажи, идат ама събота, неделя, седмицата веднъж идат.
2: Затова се наложи да създадете улици и на тези улици да бъдат сложени имена.
3: Дойде време, дето се казва, множо предо Кокова, трябваше да се регистрират с настоящ адрес поне. И затова се наложи да ангажирам общината, чрез общинска сесия да приемат, нали, наименувахме тие двете улици, питахме хората какво харесват, понеже ние сме Стара Речка.

0: Самото село е Стара речка, казаха по-лесно да, да запомнем Стара река. Едната улица, другата е Гърбавата чешма. Понеже в Стара речка имаше такава местност Гърбава чешма.
1: Селото някога обаче било голямо, вероятно.
0: По време на комунизма беше добре. Имаше местни, някъде 15-20 семейства. Обаче местните хора се принудиха да се махнат, защото млади семейства не могат да живеят, защото няма училище. Няма никакви удобства. Сега, например, няма и работни места по селата, откъде да има работни места.
1: И сега колко семейства живеят в селото като постоянни жители?
0: Нали ви казвам, в Богомолско има 4 семейства плюс един дойде скоро преди 5-6 години дойде тук земеделски производител. Той е пак родом. Тук е живял детските години, тук животни гледа, ставаме 5 семейства. Аз държа и Мечово, там има 2 семейства постоянно живеещи и 3 деца имат били, идат, пчели имат.
1: Да.
0: Иначе живеят в града, пред събота неделя идат. В Стара речка имам постоянно живеещи 2-3-4 семейства пак са там. 4-те семейства, 3-те са по един. Значи мъжът е умрял, жената е умрял, по един човек. Другите са вилажи. Има към 10-12. Идват, отиват и ете.
1: На колко години е най-младия жител на тези три села и колко е най-възрастния?
0: 52 годишен едно, имам едно момче, с майка се живее, той не е женен, той е най-младия. Най-възрастната жена е на 90 години, обаче зимата отива при дъщеря.
1: Как се снабдявате с хранителни продукти?
0: До нас е близо Горско Ново село, оттам отиваме седмицата веднъж, на 2 седмици, когато имаме път. Или пък хора, които нямат превоз, аз като отида, нали, поръчат, не е тъй. Свикнали сме да живееме в такъв тормозен живот, да кажа, обаче ни е хубаво.
1: А вода имате ли?
0: Вода имаме, когато вали дъжд, слагах режим на водата, казвам им кога ще пускам, как да поливат, какво да правят и така се издържахме. Имаме и поляци, тук едно семейство, тях не ги сложих. Те са приходящи, ама знаят българ.

В рубриката «Живота отблизо» Здравка Русева разговаря с кмета на тези три малки населени места в община Антоново, Мехмет Исмаилов, а през лятото в селата се заселват още 12 души, които имат вили там.

Добре дошли на наш терен. Всеки понеделник от 16 часа. Гейм, сет, матч. Спортната рубрика на Радио Шумен с Тодор Иванов и Славчо Ворошилов.

Сигурен съм, че следващата информация ще ви изненада, а може и да ви ядоса, но според данните, брутото богатство на домакинствата у нас за първи път надхвърля в края на миналата година 1,5 трилиона евро. Това показват данните от второто издание на анализа индекса на богатството в България. Благосъстоянието на българите е нараснало с 15%, като достига 5 пъти размера на брутния вътрешен продукт на българската икономика и никаква изненада е съсредоточено основно в имоти. През 2025-та около 90% от нарастването на богатството идва от повишената стойност на жилищата у нас, като имотните кредити нарастват с 28% през миналата година при ръст от едва 8% 3 години по-рано. Точно през жилищата обаче се оказва, че българите раздуват инфлацията и също така задълбочават неравенството в отделните слоеве на обществото. Това казват авторите на анализа, защото според тях българина се опитва да избяга от една потенциална криза и да се спаси от инфлацията, като инвестира в нещо, което познава, и това са имотите, но на практика това масово действие на българина е и основна причина за раздуването на инфлацията, която виждаме в момента. Според анализа, с 40% са се увеличили и депозитите, и парите в брой от финансовите активи. Много е любопитно това проучване, което е представено подробно в сайта на Българското национално радио, така че може да го видите. Според него благосъстоянието на българина вече е 1,5 трилиона евро.

Напомням ви, че от 18.45 в Шумен продължават честванията Панайот Волов 150 години безсмъртие, като в този час ще започне гражданско факелно шествие Пътят на апостолите. Началото е къщата музей на Панайот Волов в Шумен на улица Цар Освободител. Всички жители и гости на града могат да се включат в шествието, а от 20 часа и 30 минути пред бюст паметника на Волов срещу военния клуб в града е предвидена програма, която включва заря проверка с участието на курсанти от факултета на Националният военен университет Васил Левски в Шумен. С припомнянето на тази информация приключва днешното издание на следобедното предаване на Радио Шумен, подготвени от репортер.

Редакторите на медията, от музикалните редактори Розалина Райчева и Данаил Денчев, както и от мен водещия Стоян Стоянов. Останете с новинарската емисия в 17. Не пропускайте и обобщението на по-важните теми веднага след новините.

Кои са лицата на българската култура през 2025 година? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим творците, които правят България разпознаваема на културната карта на света. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlannici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР. Да изберем заедно българските посланици на културата.

17 часа новините на Радио Шумен представя Тодор Иванов. Апелативният съд във Варна пусна под парична гаранция от 1000 евро 28-годишния Богдан Богданов, обвинен в непредумишленото убийство на 26-годишния Александър Пенчев, съобщиха от съда. Случаят е от началото на март в Шумен, когато Богдан и Александър са употребили наркотици в недостроения старчески дом в квартал Боян Българанов и между тях е възникнал конфликт. Обвиняемият е нанесъл удар в областта на стомаха на Пенчев, след което е напуснал мястото, а по-късно Пенчев е открит мъртъв. Решението отменя определение на Шуменския окръжен съд, с което мярката на Богданов за неотклонение от задържане под стража става домашен арест. Съдът е приел, че при тези обстоятелства продължаването на най-тежките мерки е незаконосъобразно. По случая Богдан Богданов е привлечен към наказателна отговорност за причиняване на смърт по непредпазливост, като деянието е извършено при опасен рецидив. Определението на апелативния съд е окончателно и не подлежи на обжалване. Делът на населението в риск от бедност в областите Разград и Търговище през миналата година остава значително над средните нива за страната. Това сочат последните данни на Националния статистически институт. В Търговище линията на бедност е била 713 лева средномесечно на човек при 866 лева за страната. Под този праг живее близо всеки четвърти в областта, като данните сочат увеличение както на линията на бедност, така и на дела на засегнатите спрямо предходната година. В Разград риска от бедност и социално изключване достига почти половината от населението. Линията на бедност там е малко под 700 лева, а под прага са 17% от жителите. Регионът се нарежда и сред най-засегнатите по показатели за материални и социални лишения, като над една трета от населението изпитва сериозни ограничения в ежедневието си. Историческа зона по повод 150 години от гибелта на Панайот Волов е подредена на площад Оборища в Шумен. Всичко, което може да се види в двете шатри, връща посетителите век и половина назад.

0: Инициативата е на национално дружество Традиция Клон Шумен. Освен да чуят разказ за героите на априлското въстание, посетителите могат да се снимат с четнически униформи и знамена, да видят и как се зарежда старинна пушка. Целта е историята да бъде представена по-живо и въздействащо, особено за младите хора, казва Пламен Събев от дружеството.
1: Каня са училищата с патрон Панайот Волф, както и всички останали, разбира се, да посетят историческата ни зона, къде да се запознаят с автентични оръжия от епохата на националното движение и от априлското въстание, по-специално с акцент, разбира се, върху делото на Панайот Волф. Именно с малко по-нагледно представяне на тия исторически факти, неща, които трудно могат да ги пипнат някъде, как да кажа, в музеите, защото там са зад витрини.
0: Честването ще продължи от 18 часа и 45 минути с гражданско факелно шествие Пътят на апостолите и ще завърши от 20 часа и 30 минути пред бюст паметника на революционера с тържествена заря проверка. В края на мисията едно съобщение. Полицията във Варна издирва 12-годишната Катерина Татова и 11-годишния Кирил Татов от Варна, които са в неизвестност от 24 май. Били са забелязани за последно около обяд в неделя. Катерина е била облечена с розово долнище, дънково яка и бели маратонки. Момичето е с къса коса до раменете и е възможно да носи оранжева чанта с багаж. Кирил е бил облечен с оранжево горнище, бяла риза, дънки и бели маратонки. Той е носил черна чантичка на кръста. По информация на полицията е възможно двете деца да не се придвижват заедно. Те са обявени за общо държавно издирване. От полицията призовават гражданите, които разполагат с информация за местонахождението на Катерина и Кирил, да подадат сигнал на телефон 112 или в най-близкото поделение на МВР. В новините следва прогнозата за времето. Представя я дежурния синоптик Виктория Георгиева.
2: През следващото денонощие ще преобладава ясно сутринта слънчево време. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще паднат краткотрайни валежи с гръмотевици, ще има условия и за градушки. Ще духа слаб вятър от западна четвърт след обед по крайбрежието от южна. Минимални температури между 14 и 19 градуса, максимални от 26 до 31. За Шумен се очаква минимална температура 14, максимална 29 градуса.
0: Чухте новините на Радио Шумен в 17 часа. Сега останете с предаването Пулсът на деня.
3: Радио Шумен. Точно и на време.

Здравейте, уважаеми слушатели! След новините на Радио Шумен в 17 часа започва обзорното ни предаване Пулсът на деня. И днес, както всеки делник, ще припомним част от темите на Северо-Истока. В 26-я ден на май повечето от тях са от Шумен. Докладните за предстоящата сесия обсъждаха днес общински съветници в Шумен. Ще припомним някои от тях, като например темата за паркинга пред новата поликлиника в града. Шестокласник от Търговище създаде робот, който му помага с домашните за училище, така че ще чуем и него. Мюсюлманите се подготвят за утрешния голям празник Курбан Байрам. Ще припомним какво се прави в днешния ден. В Шумен се проведе турнира по футбол за купата на кмета, в който участваха 20 отбора от училища и детски градини. Това са част от темите на деня, които ще припомним в минутите до 18 часа с вас. В този час ще сме ние, музикалният редактор и звукорежисьор Данаил Денчев и аз, Росица Рабаджиева.

0: Първата тема в пулсът на деня по радио Шумен е от заседанията на постоянните комисии към Общинския съвет в Шумен. За почти една година не са предприети никакви мерки по укрепването на корпус А на Шуменската детска градина Братя Грим. Вероятно помните, че по сградата се появиха големи пукнатини и през септември миналата година децата бяха евакуирани от сградата и разпределени в средното училище Васил Левски и в детската ясла Тракийче. Ето какво каза днес по време на заседание на Комисията по териториално развитие към Общинския съвет, общинския съветник Данаил Данчев.
1: Единственото нещо, което е направено като изследване, че са заложени определени маркери, дали сградата продължава да се движи, защото от изследванията и от наблюденията на експерти и специалисти става ясно, че там проблемите са изключително в канализацията, именно когато се ползва канализацията, водите не се отвеждат по предназначение, те се вливат в основата на сградата, което в продължение на времето води до движение на сградата, потъване, улягане. Когато спряла се ползва корпуса, са поставени необходи там съответни маркери да видят сградата дали се движи. Към момента сградата няма никакво движение, тъй като не се ползва самата сграда и не се използва най-вече канализацията. Това до голяма степен доказва, че там проблема е в канализацията.

0: заместник-кмет Андриан Ванев не присъства на заседанието на комисията, а администрацията не е излязла с писмено становище. Така че темата ще бъде дискутирана на редовната сесия на Общинския съвет в четвъртък. Днес на Комисията по териториално развитие към Общинския съвет стана ясно още, че местната администрация предлага времето за безплатен престой пред паркинга на новата поликлиника в Шумен да бъде намалено от 60 минути на 10. Това обяви заместник кмета Николай Колев, който влезе в спор с общинския съветник Ивайло Обретенов.
1: Това, че има доста задръствания, се дължи най-вече на това, че единия безплатен час е ползван не само от пациенти на лечебното заведение, а хора, които просто използват този безплатен час. Така или иначе, около този паркинг има и други възможности за безплатно паркиране. Паралелно с това, през последната година са обсъждани и с пътна полиция, и с други органи възможности да се вземат и други по-комплексни мерки. Затова от 1 юни ще влезе и заповед на кмета за временна организация на движението. Стоянката на таксита се измества вътре в паркинга, без да пречи на движението, без да пречи спирането на пациенти, без да пречи спирането на паркирането на линейки или спирането. Като това е временна мярка до завършване на ремонта на Симеон Велики. И тогава вече стоянката вероятно ще се измести там.
2: Господин Колев, може би за вашия шок, може би не, но когато се постави тая бариера, създаде повече проблеми, отколкото ги реши. И това не е мое твърдение, не е мое становище, това е реалността. Трябва да се замислите в насока да се махне бариерата. Защото преди да се постави бариерата, ги нямаш тези задръствания, преди да се постави бариерата, ги нямаш тези опашки и чакания. С поставянето и изграждането на бариерата се изядаха поне 5 места, които са, като са влезе в дясно още, там и бяха 2 инвалидни, които също бяха утилизирани, за да можеш да бъде поставена бариерата.
1: Но аз като гражданин съм ползвал този паркинг, т.е. опитвал съм се да ползвам този паркинг преди поставяне на бариерата и за съжаление нито веднъж не съм успял да намеря място. Никога години не съм намирал място, господин Обретенов. Така че проблема, който вие поставяте, той съществува от много отдавна и бариерата не го задълбоча. Бариерата даде възможност за някакво решение, но единият безплатен час дава възможност там да паркират хора, които просто не ползват услугите на ДКЦ. И пак казвам, около този район има възможности за безплатно паркиране, така че нищо не ограничаваме. Целта е, когато човек иска да ползва услугите на ДКЦ, да може да влезе и да има вероятност голяма да намери място бързо и лесно.
0: Предложението на Обретенов бариерата да бъде премахната не получи подкрепа, но комисията предложи на заместник кмета престоя да бъде намален не на 10, а на 30 минути. Предложението ще бъде гласувано на сесията на 28 май този четвъртък.

0: Пулсът на деня по радио Шумен продължаваме на тема Обществени чешми в Шумен. Както знаете от сутрешното ни предаване от тук започва денят, Община Шумен спечели 9000 евро по програмата Капка по капка. Парите ще бъдат използвани за възстановяването на чешмата в местността Попов Чифлик по пътя за село Новосел. Дейностите са част от инициативата на Общината за нов живот на старите чешми, по която по предложение на шуменци се възстановяват стари водоисточници. Към момента са възстановени 5 такива. Това каза заместник кмета Даниела Русева и допълни.
1: Този специален проект за пътя за Новосел, чешмата се намира в Шуменското плато, тя ще бъде добра и за туристите, и за велосипедистите, и за хората на град Шумен, и за хората от трите села, Средня Черенча и Новосел. Оценителите съобразиха и това, че има доброволчески труд при нас в лицето на скаутски клуб Мадърски коми, които изявиха желание да участват с доброволни сили за възстановяването на чешмата. Като дейностите включват почистване на района и на самата каменна конструкция, подмяна на водопровода, така че чешмата да тече през цялото време. Защото сега, когато имаше повече дъждове, от нея имаше вода, но през лятото тя е суха. През по-голямата част от времето е суха. Оформление на площадката около чешмата, поставяне на ковчета, на информационна табела, на пейки, така че да бъде удобно за хората. Искам да кажа тук, че освен Община Шумен, кандидатстваха и две неправителствени организации от Общината. Едната неправителствена организация искаше да възстанови 5 чешми, а другата да построи нова чешма по пътя за паметника. За съжаление, техните проекти не бяха успешни, но веднага след като получихме резултатите, заедно с кмета на Общината, проведохме среща с тези неправителствени организации и начертахме план как техните идеи да бъдат осъществени. С помощта на Общината, разбира се. Тази идея за новия живот на старите чешми се получи така, че хората, неправителствените организации и Общината обединихме сили, така че да се реализира на практика тази идея и ще продължим да работим. Тя не е само за една година.
0: Община Шумен ще направи и всичко възможно 5 чешми, за които е кандидатствала едната неправителствена организация, да бъдат възстановени с общи усилия. Администрацията ще помогне и за изграждането на нова чешма по пътя за паметника 1300 години България, каза още Даниела Русева.

0: Виж го тоя под Карл Штил. Съседе, гледам моторна резачка на Штил си взел.
1: Взел съм я и фреза съм взел.
0: Да не е от Ампас Ангелинка Атанасова.
1: Е от там я, на лизинг.
0: Нали знаеш, ако я струшиш...
1: Знам, знам, има сервис и резервни части. Абе, всичко имат и подаръци дават.
0: От Шумен ли я взе или от Търговище?
1: От Нови базар.
0: Телефонът същия ли е?
1: Същия я. 0898-572-915.
0: Бре! И съседът в Ампас ЕООД.
2: На 26 май с факелно шествие община Шумен ще отбележи 150 години от гибелта на апостола на свободата Панайот Волов и от избухването на Априлското въстание. Началото е в 18 часа и 45 минути. Тръгването е от къщата музей Панайот Волов. Шествието ще продължи до паметника на революционера на площад Оборище. Честването ще приключи с заря проверка до неговия бюст паметник срещу военния клуб в Шумен.
3: A portion like madness in season, bracing all like a breaking of reason, with every night lost and every day torn, with the drama feeling calmer, it's a calmer in the storm. Speakers are crying like a forest in the rain. I was so alone with my thoughts and my pain, and the darkness

0: Вие сте с пулсът на деня по радио Шумен. Мюсюлманите у нас днес, знаете, се подготвят за утрешния празник Курбан Байрам. И този ден, на този празник продължава 3 дни. За подготовката разказа в сутрешното ни предаване от тук започва денят Айше Латиф.
1: Денят преди Курбан Байрам е един от най-оживените и наситени с традиции моменти и се нарича Арифе. Още от ранни зори в селата и градовете

Нетив. Денят преди Курбан Байрам е един от най-оживените и наситени с традиции моменти и се нарича Арифе. Още от ранни зори в селата и градовете започва подготовката. Тиха, но изпълнена с очакване. В много семейства първата задача е основното почистване на дома. Смята се, че празникът трябва да бъде посрещнат в чистота. Паралелно с това започва и подготовката за празничната трапеза. Вечерта преди празника се пекат и мекици, които се раздават на съседи, близки и хора в нужда. Жест на уважение, споделяне и добрина, характерен за Арифе. Мъжете се грижат за животното, което ще бъде принесено в жертва на следващия ден. Курбанът се избира внимателно, защото трябва да бъде здраво и добре гледано. Жертвоприношението символизира щедрост, споделяне и грижа към нуждаещите се, а месото традиционно се разделя на три части – за семейството, за близки и за хора в нужда. Вечерта преди байряма жените подготвят и дрехите на мъжете за сутрешната молитва, а когато слънцето залезе, в домовете вече е подредено, храната е приготвена и атмосферата е изпълнена с очакване.

0: С иновации и образование продължаваме сега в обзорното предаване на Радио Шумен. Тази сутрин ви разказахме за 12-годишно момче, което впечатли с проект в областта на изкуствения интелект и роботиката. Шестокласника Нол Хюсейн, възпитаник на първо средно училище Свети Седмочисленици в Търговище, създаде робот от стари електронни части. Машината може да разговаря, да помага в ученето и даже да дава съвети. С разработката си младежа е спечелил награда в конкурс за творчество от рециклирани материали. С младия изобретател ни срещна Стефка Салова.
1: Ако трябва да обясниш проекта си на човек, който няма технически познания, какво точно прави този робот?
2: Този робот пръска безплатен на интернет, също така може да говори и може да се пускат видеоклипове, има видеоплеер и може да се пускат песни, има очи, които светят. Като цяло там е иконата и там се чува как говори.
1: Откъде взима този интернет, който разпространява безплатно?
2: Има рутер зад главата му.
1: Как точно говори? Смисъл, можеш ли да водиш нормален разговор с него? Или просто
2: изпълнява? Да, нормални разговори. Като цяло всичко може да ти помогне за домашни, за може да си бъде като най-добър приятел. Аз бих го ползвал за науча нещо от него. Може да говори на китайски.
1: Само този език ли знае? Български, китайски, предполагам и английски?
2: Да, и английски.
1: А с какво твоя робот е по-различен или по-добър от други подобни разработки на роботи?
2: По-добър е с това, че е по-голям и може да говори. Като цяло това направи впечатление на всеки, който го видя.
1: А ако имаше неограничени ресурси, т.е. имаше възможност да ползваш всякакви ресурси, как би развил проекта си? Какво би направил още към този робот?
2: Би го направил да може да върви и да може да

0: Шумен, знаете, почита паметта на апостола Панайот Волов. На площад Оборище в града е обособена историческа зона. Това е част от честванията Панайот Волов 150 години безсмъртие, които организира шуменския клон на Националното дружество Традиция. Как се съживява миналото, предлагам ви да чуем сега част от разказа на Евелина Иванова и нейните събеседници.
1: Всичко, което може да се види в историческите шатри, събужда паметта за събития и хора век и половина назад, казва Найден Найденов от Национално дружество Традиция клон Шумен.
2: Връщаме се в епохата на Априлското въстание. Връщаме се към героизма на хората, които са дали живота си тогава. Емоцията е много голяма. Какво са казвали апостолите преди въстанието? Продай си нивата, купи пушка. Българинът е бил готов тогава да обрече семейството си на глад, само и само да има някаква свобода.
1: Акцент в тази среща между миналото и хората днес е и личността на Панайота Волов, казва Пламен Богомилов от Национално дружество Традиция клон Шумен.
3: На днешния ден

0: Традициите по един по-атрактивен начин за младите хора да покажем автентични неща като оръжие на участници във въстанието, реплики на униформи. Оръжието е в този вид, в който е било. Това оръжие, то действително е на повече от 150 години. Хладното оръжие, лично мои такива каракулаци и атагани, допълнително са реставрирани. Но иначе металната част е оригинална.
1: Честването Панайот Волов 150 години безсмъртие ще продължи с гражданско факелно шествие Пътя на апостолите. То ще тръгне в 18 часа и 45 минути от къщата музей Панайот Волов в Шумен и ще продължи до паметника на площад Оборище, където ще бъдат поднесени венци. А от 20 часа и 30 минути пред бюст паметника на Волов срещу военния клуб в Шумен е предвидена програма, която ще приключи с тържествена заря проверка.

0: Още всичко. Още всичко.
1: И малко спорт в обзорното ни предаване Пулсът на деня по Радио Шумен. 12 отбора от училищата в Шумен и 8 от детските градини участват в тази годишното издание на турнира по футбол за Купата на кмета. То се проведе днес. Надпреварата тази година беше на ученическия стадион Цоньо Василев. Отборите са съставени от 5 плюс 1 играчи и играят две полувремена по 12 минути. Там беше и Доротея Генчева. Да чуем какво казаха за нея децата.
2: В безоблачно и топло време започнаха срещите между отборите на учениците. Мачовете се играеха по предварително изготвена схема, а между срещите децата имаха време за малко почивка и за допълнителна разгрявка. Остана време да споделят и своите емоции.
3: Мисля, че ще победим всички и се върнем с щастие. Аз тренирам втори срок от тая година. Аз занимавам от една година с футбола и...
4: Кой те запали?
3: Господина ни.
4: На какъв пост играеш?
3: Защита. Тренирам от 5 години и просто ми харесва, защото се раздвижвам, по-бързи ставаме все по-силни и по-силни. Ако спечелим нещо, се радваме целият отбор, всички много се радваме. Предната година спечелихме трето място.
5: Тренирам от доста време вече. Занимавам се с него, защото ми е интересен и вече любим спорт. Запали ме баща ми, защото той преди играе в един отбор и ме научи как да правя всичко в играта.
6: Футбол ми е интересен. Трябва да не те е страх да се бориш.
7: Аз се готвя много време и на тренировките и игра старателно, за да мога да знам много неща за турнира и да вкарвам голова.
2: От колко време тренираш ти футбол?
7: 5 години.
2: Кой те запали по футбола?
7: Чичо и Тача, защото и те преди са тренирали и просто аз още от малък играя футбол и ми е интересно.
1: За състезателите, които участваха в турнира по футбол за Купата на кмета, бяха осигурени и награди, разбира се.

0: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
1: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
2: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост.
3: Шуменски университет, епископ Константин Преславски обявява прием 2026 година. Кандидатствай с оценка от държавен зрелостен изпит. Възможност за онлайн или присъствен изпит и индивидуален електронен изпит. Датите за изпитите, необходими документи и такси на shu.bg.
4: Изнизват се последните минути от обзорното ни предаване Пулсът на деня, уважаеми слушатели. Точно в 18 часа са новините на Българското национално радио, след което програмата на Радио Шумен продължава с музика, избрана за доброто ви настроение от Дидо Денчев, така че не сменяйте честотата. От мен Русица Рабаджиева, приемете пожелания за приятна вечер в добра компания.

0: 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин. Здравейте! Аз съм Рим Тенев, в началото водещите новини. Бедственото положение в Габровска област беше отменено. По-рано тялото на мъжа, който беше в неизвестност след наводненията в Севлиево от 23 май, беше открито. Борбата с наркоразпространението ще е приоритет в работата на МВР, обяви вътрешният министър Иван Темерчиев. България ще се опита да освои над средноевропейското ниво на средства по националните планове за възстановяване и устойчивост, увери вицепремиерът Атанас Пеканов. Евросъюзът ще запази присъствието си в Киев, въпреки предупрежденията на Москва, че украинската столица ще бъде подложена на редовен въздушен обстрел. Американските сили нанесоха удари срещу пускови установки за ракети в Южен Иран и лодки, опитващи се да поставят мини. След малко легендите Iron Maiden започват концерта си на националния стадион Васил Левски, част от световното турне по случай 50-та годишнина от основаването на групата. Следват подробностите по тези и други новини. Бедственото положение в Габровска област беше отменено от областния управител. Наводнението отне човешки живот и нанесе сериозни материални щети. Местните власти в Севлиево и Дряново ще подпомогнат финансово пострадалите семейства. Кореспондентът ни Велина Махлебашиева обобщава.
1: Тялото на 55-годишния мъж, който се издирваше от полицията, е било намерено на около 4 км от мястото, където за последно е бил забелязан. Изгубен човешки живот и сериозни материални щети са последствията от наводнението в градовете и селата на Габровска област. Разчистването в критичните точки продължава, както и описването на пораженията в стотици домакинства. Водата в габровските квартали, останали без снабдяване в критичните дни, тече с повишена мътност, но е годна за пиене, посочват здравните власти. В района на Севлиево, където захранването беше възстановено късно с нощи, се препоръчва водата от чешмите да не се пие до излизането на резултатите за нейната годност. От Габрово, Велина Махлебашиева.
0: Продължава разчистването след наводненията и в другите пострадали населени места в Велико Търновско и в Априлци. Областната дирекция на МВР във Варна издирва 12-годишно момиче и 11-годишния брат от Варна. Те са в неизвестност от недели и са обявени за общодържавно издирване. Възможно е да не се придвижват заедно. При информация за местонахлождението им сигнализирайте незабавно на 112 или в най-близкото поделение на МВР. Подобрява се състоянието на 16-годишното момче, което пострада при падане от жилищен блок в Благоевград преди дни. Това съобщи директорът на областната дирекция на МВР Илия Топаров. Разследването на тежки инцидент показва, че младежите участвали в купона, който завърши със смъртта на момиче, което падна от пети етаж, си поръчали дрогата по интернет.
2: Лицата са си поръчали по интернет преди около месец по Телеграм LSD и са чакали момента на домакина, който е момчето 16 годишно, майката да не е вкъщи, да се съберат да направят купон. Жалкото е, че обществото е пасивно. От 17.30 е започнал купона и никой в жилищния блок, който е панелен, всичко се чува. Като се качи в апартамента, беше невиждан глед и никой не е подал никакъв сигнал да мога да реагираме своевременно.
0: Комисар Илия Топаров потвърди, че на купона е имало четвърто момче, което не е било в апартамента, когато се разиграва трагедията.
2: Имало четвърти, той първо си е тръгнал, към 22 часа пак се е върнал и необяснимо защо. Момчето е интелигентно, учи в математическа гимназия, сега беше абитурент, не е подал сигнал на 112. Поне да каже какво се случва. А те са една компания, тези деца са били в театрална група, това са интелигентни и умни деца.
0: Каза директорът на областната дирекция на полицията в Благоевград, старши комисар Илия Топаров. Задържаният след инцидента 20-годишен младеж е заявил при разпитите, че не си спомня нищо, но те първа експертизите ще установяват какво точно се е случило. Борбата с наркоразпространението ще е приоритет в работата на МВР. Това обяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев в Пловдив, където се проведе национално съвещание с участието на ръководния състав на 13 областни дирекции от Южна България. Подробностите от кореспондента ни Кремена Данева.
1: Безкомпромисни ще бъдем в борбата с наркоразпространението. Това са задачи, спуснати до всеки един полицейски началник, изтъкна министър Демерджиев.
3: Ние ще направим необходимото от страна на МВР, но ако не се осъзнае цялото общество, ако няма сигнали, ако няма действия, ако в училищата съответните учители, съответните ръководители не предприемат необходимите действия, няма как да стигнем до тези резултати. Създали сме организация, ще създадем такива инициативи, за да може да има истинска превенция.
1: Във връзка с задържането на Васил Михайлов, по-известен като прокурорския син, и по-конкретно появилата се информация за вътрешни мрежи в МВР, подпомагащи издирвани лица, министър Демерджиев и изпълняващия длъжността главен секретар на МВР Георги Кандев коментираха.
4: Адвокат Костова в своя телевизионно обращение в миналите дни посочи, че е имало схема в Главна дирекция Национална полиция. Тази сутрин осъществи контакт с адвокатката и я поканих в петък в присъствието на директора на дирекция Инспекторат и дирекция на

0: вътрешна сигурност, да сподели всички данни, които има по тази схема, за да могат съответните компетентни служби в МВР да започнат работа.
1: Не само Главна дирекция Национална полиция, имаме проблеми в много от структурите, но ние знаем кои са тези проблеми и много скоро ще ги решим. Като хората отговорни за практики, които са несъвместими с полицейската работа и с полицейската етика, ще бъдат отстранени от местата си, а някои ще бъдат отстранени от системата.
2: Вътрешният министър подчерта също, че реформите в МВР ще са на два етапа. Стратегията за развитие изисква повече време, но първият етап може да се реализира бързо и ще засегне структури, които са с дублиращи се функции и такива, които не са ефективни. От Пловдив, Крамена Данева.
3: Три дни след задържането и привеждането му в Софийския затвор от прокуратурата заявиха, че работят по цялостното изясняване на криминалната дейност на прокурорския син от Перник Васил Михайлов. Заради високи обществен интерес беше предоставена информация за всички дела срещу него. Силвия Великова сега с подробностите.
4: От справката на прокуратурата става ясно, че срещу Васил Михайлов се водят няколко дела, той има постановени няколко присъди и също така има много отводи на пернишки съдии, поради които делата са били прехвърлени в Софийския районен съд. В момента той изтърпява в Централния Софийски затвор, присъда от една година и 8 месеца затвор, като тя е присъда на втора инстанция. На първа инстанция това са две присъди за хулигански действия, по които той е получил условни наказания. Освен това, под надзора на Софийската окръжна прокуратура се води разследване по досъдебно производство за извършени нарушения, като принуда, придружена с заплаха за убийство, увреждане на имущество, опит за принуда, придружени с заплаха за убийство, причиняване на различни видове телесни повреди. Тук той е само привлечен като обвиняем. Софийския градски съд по протест на прокуратурата се гледа дело за 8 хулигански прояви на Михайлов от периода 2021-2022 година, като там Софийския район съд го осъди на 4 години затвор, които да бъдат изтърпяни при първоначално общ режим. Прокуратурата обаче иска наказанието да бъде увеличено. И още нещо, за което стана ясно по време на служебното правителство, под ръководството на Софийската окръжна прокуратура, има и разследване за опит за убийство на полицейски служител и баща му в парнишкото село Люлин. Той е от марта 2026 година, когато Михайло вече се издирваше. По него има привлечен един 22-годишен мъж, който е задържан. Твърди се, че в съпричастност към тези хулигански действия и закана за убийство има и самия Васил Михайлов. От прокуратурата подчертава, че ще продължат да работят ефективно по всички разследвания срещу прокурорския син.
3: България ще се опита да усвои над средноевропейското ниво на средства по националните планове за възстановяване и устойчивост. Увери вицепремиерът Атанас Пеканов. По думите му, вече усвоена 53% от цялата сума, а част от проектите, които със сигурност няма да могат да бъдат реализирани в срок, ще бъдат заменени с други, които вече са в ход. До 31 август трябва да докладваме свършеното по проектите за петото плащане. Но първото предизвикателство остава. Четвъртото, коментира Пеканов. Обобщение на репортера Марта Младенова.
5: 5 юни е срокът, до който финално трябва да се представят резултатите по проектите от четвъртото плащане по плана за възстановяване пред Европейската комисия.
6: Законодателство за противодействие на корупцията, там сме уверени, че нещата ще се случат до другата седмица и ние ще може да я отчетем като изпълнена. Реформата относно ВИК, реформата по отношение на БЕХ, първа стъпка и избора на фонд менеджер за фонда за декарбонизация.
5: Вицепремиерът Атанас Пеканов определи реформата в БЕХ като голям проблем. При реформите за петото плащане, което трябва да се докладва до 31 август, също сме сериозно изостанали, но Пеканов е оптимист, че част от средствата общо по плана ще бъдат спасени.
6: За сравнение, средно в Европейския съюз страните са получили над 70% от средствата си, като това средно включва и Унгария, която е получила под 10%. А най-добре представящите се страни са получили над 80%. Цел на кабинета ни е да спасим максималната сума.
5: Вече започнатите проекти, които не успеят да се финансират по плана, ще бъдат изплатени с национален ресурс, но без това да доведе до по-висока задлъжнялост. За новините Марта Младенова.
3: Първите 4 от общо 8 нови метровлакове за столичното метро днес вече са в движение. Композициите на Шкода превозват пътници по линиите 1, 2 и 4. Те бяха представени от кмета на София Васил Терзиев и вицепремиерът Анас Пеканов. Репортаж на Добрина Карамболова.
7: Новите метровлакове са закупени с пари по оперативната програма Транспорт в рамките на стария програмен период 2014-2020 година. Тогава заради риск от

0: на средства пари от програмата бяха пренасочени към закупуването на метровлакове. Ще пътуват общо 8 нови композиции, като мотрисите ще се движат по линии 1, 2 и 4, каза столичният кмет Васил Тързиев.
1: В София вече са пристигнали 7 от 8-те поръчени. Последният го чакаме юни месец. Това смятаме ще бъде високо оценено от софиянци, които ползват метрото по линии 1, 2 и 4, защото част от най-старите метровлакове ще бъдат подменени с модерни, такива климатизирани, с видеонаблюдение.
0: Вицепремиерът Атанас Пеканов припомни, че финансирането на новите композиции е по плана за възстановяване и устойчивост. Тази седмица предстоят срещи в Брюксел на премиера Румен Радев, на които Пеканов също ще присъства, за да опита да предотврати намаляването на средствата по кохезионния фонд.
2: Днес виждаме пред нас един от най-позитивните примери за това какво ни носи Европа. Трябва да работим в бъдеще, тези средства да продължат да ги има. Това е кохезионната политика на Европа, оперативните програми. Там от Европейската комисия се предлага намаляване в следващия програмен период.
0: Освен 8-те метровлака, други 8 се доставят и по договор с Siemens. Те ще пътуват по трета метролиния и вече се тестват. За новините, Добрина Карамболова.
3: 9 държави в Евросъюза, които внасят повече средства в бюджета, отколкото ползват, искат намаляване на предложения дългосрочен бюджет на общността в размер на 1,8 трилиона евро, съобщава Политикум. Представители на тези държави предупреждават, че няма да подкрепят сделка без намаляване на финансовата тежест за тях. Междувременно България и още 15 страни членки от така наречената група Приятели на кохезията, създадена от Полша, настояха в следващия бюджет да се предвидят повече средства за кохезионната политика, земеделието и рибарството. Според президента Иляна Йотова, Евросъюзът може да постигне стратегическа автономия и да върне лидерската си роля със своите силни позиции. Йотова е провела среща с ръководителите на дипломатически мисии на страните членки в рамките на приключващото председателство на Кипър на съвета на Евросъюза. Репортерът Мира Стефанова с още информация.
4: Президента и дипломатите са обсъдили предизвикателствата пред Европейския съюз, разширяването, икономическото развитие и стабилността. Според държавния глава, Евросъюза трябва да засили своите отбранителни способности, да изгради обща политика за сигурност и отбрана, както и да се засили Европейския стълб за отбрана и сигурност в рамките на НАТО. Йотова е посочила енергийните проекти, по които работи България. Вертикалния газов коридор, който ще гарантира диверсификацията на доставките на природен газ за страните от Юго Източна и Централна Европа, както и двата проекта за пренос на зелена енергия от Азербайджан. Многогодишната финансова рамка на Съюза също е била сред обсъжданите теми. Йотова е изразила резерви срещу обединяването на общата селско-стопанска политика и кохезионната политика. На срещата е била дискутирана и темата за разширяването на Европейския съюз. По отношение на Република Северна Македония, Йотова е подчертала, че Скопие трябва да изпълни общо европейската позиция от 2022 година. Припомняйки, че основен критерий в европейската политика е защитата на човешките права. Дипломатите са поставили пред президента и въпроси от вътрешната политика и са заявили очаквания за политическа стабилност. Йотова е подчертала, че България няма да променя външнополитическия си път и отдавна е направила своя избор – Европейския съюз. За новините, Мира Стефанова.
3: На честотите на Българското национално радио слушате вечерния осведомителен бюлетин към водещите теми от света. Евросъюзът ще запази присъствието си в Киев, въпреки предупрежденията на Москва, че украинската столица ще бъде подложена на редовен въздушен обстрел. Редица европейски страни привикаха руските посланици, за да протестират срещу неприемливото поведение на Русия. Редакторът Лилия Димитрова обобщава.
5: Говорителката на Европейската комисия Анита Хипер подчерта, че заплахите на Русия няма да подействат.
6: Русия се опитва да всее паника и страх в Украина, да я изолира, но посланието ни е ясно. Това няма да стане. Европейският съюз запазва присъствието си и продължава да изпълнява дейността си в Киев. Тези заплахи показват само отчаяние. Русия губи на бойното поле и затова прибягва до заплашване на цивилни.
5: Тя съобщи, че Европейския съюз извика руския шарже дафер в Брюксел, за да му заяви, че поведението на Москва е изцяло неприемливо. Германия, Норвегия и Нидерландия също привикаха руските посланици заради заплахите на Москва. Вчера руският външен министър Сергей Лавров и американският му колега Марко Рубио имаха телефонен разговор, в който дипломат номер 1 на Москва предупреди, че Русия започва кампания на системни военни удари под

0: цели в Киев. Преди това същото предупреждение отправи и Руското министерство на външните работи и призова чужденците да напуснат украинската столица. Външният министър на Украина Андрій Сибіга определи това като шантаж и прикани чуждите дипломати да не напускат Киев. Сибіга заяви, че Русия, цитирам, се присмива на всички усилия за мир. Според естонския външен министър Маргус Цахкна, руският президент Владимир Путин всява страх у Запада, за да създаде впечатлението, че Балтийските републики и като цяло източния фланг на НАТО може да бъдат въвлечени във войната. Той отбеляза, че партньорите на Киев не се поддават на този натиск от страна на руския президент. На този фон украинската противовъздушна отбрана заяви, че е свалила 111 от 122 дрона, изстреляни от Русия през последното денонощие. Руската армия е атакувала Украина с две балистични ракети. За новините Лилия Димитрова.
1: Американските въоръжени сили са нанесли удари срещу пускови установки за ракети в Южен Иран и лодки, опитващи се да поставят мини. Редакторът Георги Петровски информира.
2: От Американското централно командване заявиха, че ударите били предприяти за защита на американските части от заплахи, идващи от иранските сили. Американският държавен секретар Марко Рубио каза, че все още има шансове за споразумение, въпреки последните американски удари в Иран. Той отбеляза, че днес предстоят разговори в Катар, но са нужни поне няколко дни за уточняване на съдържанието на документа. Иранската революционна гвардия заяви, че си запазва правото да нанаси ответни удари, ако Вашингтон нарушава примирието, и съобщи, че нейните сили са свалили американски дрон MQ-9 и са стреляли по друг дрон, навлязъл във въздушното пространство на Иран. За новините Георги Петровски.
1: Спряно е строителството на незаконен комплекс в местността Баба Алино, край Варна, с инвеститор украинска фирма. Това съобщи кметът на града Благомир Коцев. Той посочи, че проверка в зоната е извършена в петък, заедно с полицията. Комплексът, чиято площ е около 100 декара, е незаконен, защото няма издадени от общината строителни книжа. След съвместна акция на полицията и общината са задържани 29 души. Репортаж на кореспондента ни Даниела Стойнова.
3: Кметът на Варна Благомир Коцев съобщи, че става дума за много мащабно незаконно строителство на площ от 100 декара.
4: Там има строящи се или вече построени сгради, които са 104 на брой, като за нито една от тях няма издадено разрешение за строеж от община Варна. Поземлените имоти, върху които те са построени, са 36 на брой. Има множество изрязани дървета. Ние сме получили много сигнали за това. Изпращани са проверки, констатирали се нарушения, за които са предприети съответните действия за налагане на санкции на нарушители. Типичното застрояване в зоната е предимно двуетажни къщи, като са установени 24 завършени такива с площ около 280 квадрата всяка.
3: Старши комисар Цветан Пировски информира, че след проведената акция съвместно с общината са арестувани 29 души, украинци и молдовци, които са работили на обектите.
5: Част от лицата опитаха да осветят проверката, да се укрият в гората. Всичките те са задържани. Установена е самоличността на част от тях, тъй като отказваха да си кажат своите данни, след което са освободени, като са им написани актове за установяване на административно нарушение, възпрепятстване на орган на властта.
3: От Варна, Даниела Стойнова.
1: Министерството на регионалното развитие и благоустройството ще засили работата за завършването на проекта за разширяване на околовръстния път в Пловдив. Това обяви министър Иван Шишков след среща с пловдивския депутат от Прогресивна България Владимир Николов и областния управител Георги Янев.
6: Към този момент проектирането е във фаза, в която все още нямаме нито разрешение за строеж, нито одобрени подробни устройствени планове, нито съответното отчуждаване. Сега темпото ще бъде друго. Коментирал съм го с колегите от АПИ, така че всички тези участъци, които са в южната и в източната част на това околовръстно, да бъдат форсирани и да бъдат завършени.
1: Според министър Шишков, още приключването на фазата по проектиране и отчуждителните процедури ще отнема около година и половина. От Прогресивна България подготвят законодателна инициатива за публично-частните партньорства при изграждането на големи стратегически обекти, уточни депутатът Владимир Николов.
7: Това ще обезпечи финансирането и то ще бъде направено на принцип, на който ще позволява тези проекти да бъдат печеливши, т.е. да бъдем спокойни, че ще има финансиране допълнително това, което е предвидено в държавния бюджет за такива значими проекти.
1: Каза депутатът от Прогресивна България Владимир Николов. Над 3000 зрелостници са подали заявление за участие в допълнителните матури по желание, които започнаха днес и ще продължат до 29 май, съобщиха от Министерството на образованието и науката. Най-много са избралите да се явят на математика и английски език. При профилираната подготовка тези предмети също са с най-много подадени заявления. Английската хеви-метал група Iron Maiden ще изнесе тази вечер концерт на националния стадион Васил Левски, част от световното турне по случай 50 годишнината от основаването на групата. Заради концерт е затруднено движението в центъра на София, затворен за преминаване мостът пред стадиона, а по преценка на полицията се ограничава преминаването на коли по булевард Евлоги и Христо Георгиеви в отсечката между булевард Драган Цанков и Цариградско шосе в посока Орлов мост. Столичната община обяви, че организирала допълнителен градски транспорт за концерта на Iron Maiden. Още за него и за легендите, британските метал-легенди от музикалния редактор Веселин Димитров.
8: Колосите Iron Maiden пристигат в София с юбилейното турне Run For Your Lives, с което групата отбелязва 50 години на сцена. Подгответе се за ударна доза Maiden класики от златната им ера, защото ексклюзивният сетлист ще включва песни единствено от емблематичните първи 9 албума на хеви метал титаните, като грандиозното сценично шоу ще включва и гигантски 3D дигитални екрани. А на сцената ще започне да става горещо в 19, когато първи излизат специалните гости, американските траш машини Anthrax, а историческото шоу на Iron Maiden стартира веднага след това. Събитието е изцяло без кешово. Подгответе банковите си карти и очаквайте много децибели, метал класики и една незабравима нощ с Брус Дикинсън и компания. За новините, Веселин Димитров.
1: 70-годишнината на екип Хумор и сатира на програма Христо Ботев на БНР беше отбелязана с изложба на 20 турски карикатуристи, родени у нас или наследници на български изселници. Идеята е на Халид Куртулмуш, роден в Айтос, възпитаник на Националната художествена гимназия в Сливен, а сега живее и работи в Бурса.
9: Общо 20 карикатуристи. Те ни пратиха карикатури на свободна тема, нямаме определена концепция и поисках карикатури от тях, които ги отразяват най-добре като творчески живот. Те се съгласиха с голямо вълнение, с голямо удоволствие. И не всички са карикатуристи, някои от тях са илюстратори с графичен хумор и с различни професии. Има които изкарват си прехранбата само с карикатури. А има като хоби да си го правят, но активно рисуват. Това приоритет ми беше, като ги добавяме.
1: Експозицията е разположена в мраморното фоайе на Националното радио в София и беше открита от генералния директор на обществената медия Милен Митев.
10: Само след няколко дни ще отбележим един от най-срамните епизоди от новата българска история – заминаването на 360 000 български турци от нашата страна. Почти всички хора на съзнателна възраст помнят това събитие. Задълбочени научни изследвания анализират резултатите – разкъсването на социалната тъкан, външно-политическата изолация, икономическият колапс. Но до сега не ни е попадало изследване, което да се фокусира върху загубата на творчески потенциал и артистичен талант. Нещо, което днешната изложба ясно показва колко много талантливи артисти са напуснали нашата страна.
1: Подчерта генералният директор на БНР Милен Митев. Експозицията може да бъде разгледана до 12 юни. Спортните новини представя Борислав Нинов. Добър вечер.
11: Добър вечер. Съдийската комисия на Българския футболен съюз спря за неопределен срок от време правата на съдиите Стоян Арсов и Васил Минев след вчерашната среща от последния кръг на първенството в Първа лига между Лудогорец и ЦСКА. Арсов беше главен арбитър на терена, а Минев отговаряше за системата за видеопомощ. В отворено писмо ръководството на ЦСКА поиска изваждане завинаги от съдийството на провинилите се, както и аудиозаписа, за да се чуе какво точно си казват те при подминатото нарушение срещу Леандро Годой. От спортно-техническата комисия на централата утвърдиха двата баража, с които на практика ще се закрие сезона в професионалния футбол. Столичният Септември и Янтра Габрово ще се срещнат в четвъртък на стадиона в Драгалевци от 17 часа, за последното място в елита през следващия сезон, а в петък Лудогорец и Локомотив Пловдив ще излъчат последния представител на България в Лигата на конференциите. Срещата е от 19 часа в Разград. Нападателят на Байер Мюнхен Хари Кейн спечели златната обувка за

0: на най-добър реализатор в Европа през изминалия сезон. Кейн оглави класацията с 36 гола в Бундеслигата пред Ерлинг Холанд от Манчестър Сити, който отбеляза 27 гола в Висшата лига. Селекционерът на националния отбор по волейбол за жени на България, Марчело Абонданца, определи състав от 14 състезателки за първата седмица на турнира Лига на нациите. Първият мач на волейболистките ни от първата седмица на турнира в Бразилия ще бъде срещу Италия на 3 юни, като следва срещи с Доминиканската република, Бразилия и Турция. Поставеният под номер 6 в схемата Даниил Медведев отпадна в първия кръг на тенис турнира Ролан Гарос след загуба с 2 на 3 сета от играещия с уайлдкарт австралиец Адам Уолтън. А водачката при жените Арина Сабаленка се класира за втория кръг след успех с 6 на 4 и 6 на 2 срещу испанката Хесика Бусас Манейро.
1: Ред и на информацията за времето, прогнозата и актуалната информация за времето ще научим сега от дежурния синоптик Анастасия Стойчева. Здравейте!
2: Здравейте! Слънчево време днес в страната. Купеста облачност се разви в следобедните часове над планините в югозападната част от страната. Само на изолирани места там преваля слаб краткотраен дъжд. Температурите високи от до 31 градуса във Видин и Сандански, а най-прохладно беше в Ахтопол от 23 градуса. В планините температурите бяха от 4 градуса на Мусала до 17 на Рожен в Родопите. В столицата сега температурата е 27 градуса, относителната влажност на въздуха 40%, атмосферното налягане 954 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, ще продължи и утре бавно да се понижава. През нощта ще бъде ясно и почти тихо, а утре предимно слънчево. След обяд, главно над южната половина от страната, ще се развие купеста и купесто-дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи от дъжд с грамотевици. Ще има и условия за градушки. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северо-запад. Ще е топло, с максимални температури между 29 и 34 градуса, в столицата около 28. И в планините утре предимно слънчево време, около и след обяд с развитие на купесто-дъждовна облачност. Там на много места ще има краткотрайни валежи от дъжд, ще има и грамотевици. Ще духа умерен вятър от север-северо-запад. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 18, на 2000 метра около 12 градуса. В четвъртък с умерен северо-западен, в източните райони север-северо-източен вятър, ще нахлува сравнително хладен въздух. По линията на преминаващия студен атмосферен фронт, вятъра ще се усилва, ще се развива купесто-дъждовна облачност и на много места в страната ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевични бури. Има и условия за градушки. По-интензивни ще са явленията в следобедните часове на Централна и Източна България, както и в планините. Дневните температури ще се понижат с 5-6 градуса. В петък ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността над източната половина от страната и над планинските райони, но вече само на отделни места ще превали и прегърми. Вятърът ще отслабне. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Очаква се около 19 часа да бъде пуснато движението край пътен възел Скобелева майка в Пловдив в посока автомагистрала Тракия. До тогава трябва да бъде изтеглена цистерната, която се обърна на платното и доведе до затруднения в движението. Цистерната е превозвала сярна киселина. Изтеклото количество е минимално и няма опасност от осложняване на ситуацията, увериха по-рано от пожарната. Трафикът се регулира от екипи на пътната полиция. С още информация за ограниченията по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: На автомагистрала Тракия от 272 до 277 км и от 282 до 287 км е ограничено платното посока Бургас. Движението в двата участъка е пренасочено двупосочно платното посока София. Скоростта на движение в участъците е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Хемус от 422 до 418 и от 363 до 350 км е ограничено платното посока София. Движението в двата участъка е пренасочено двупосочно платното посока Варна. Скоростта на движение в участъците е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Струмов

0: 104 до 97 км. В посока София движението е пренасочено от пътен възел Силипли по път 1-1 и връщане на магистралата на пътен възел Благоевград юг. Скоростта на движение в участъка на обхода е ограничена до 70 км в час. През проходите Петрохан и Шипка ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат съобразено с скорост.
1: А сега да чуем отново водещите новини.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg. Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

Кои са лицата на българската култура през 2025 година? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим творците, които правят България разпознаваема на културната карта на света. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlannici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР. Да изберем заедно българските посланици на културата –

0: слънчев лъч. Мълчи пострач между светълки и штурци. После някой те хваща за ръката и те води. После е тихо и си сам. Но вървиш. Вървиш. Особено когато има защо. А винаги има защо.
1: Подарете си усмивка с Радио Шумен.

19 часа. Новините на Радио Шумен представят Тодор Иванов. Близо 550 евро е средната пенсия за април заедно с великденската добавка, съобщават от Националния осигурителен институт. Общата сума на приходите по консолидирания бюджет на Държавното обществено осигуряване към април тази година е над 2,7 милиарда евро. Спрямо същия период на миналата година разходите за пенсии са с над 415 милиона евро повече, а броят на пенсионерите за април тази година е над 2 милиона българи. Делът на населението в риск от бедност в областите Разград и Търговище през миналата година остава значително над средните нива за страната. Това сочат последните данни на Националния статистически институт. В Търговище линията на бедност е била 713 лева средномесечно на човек при 866 лева за страната. Под този праг живее близо всеки четвърти в областта, като данните сочат увеличение както на линията на бедност, така и на дела на засегнатите спрямо предходната година. В Разград риска от бедност и социално изключване достига почти половината от населението. Линията на бедност там е малко под 700 лева, а под прага са 17% от жителите. Започва изграждането на още 40 км от автомагистрала Русе-Велико Търново в участъка от Русе до Бяла, съобщават от Регионалното министерство. Символичната първа копка на обекта ще бъде направена утре в участъка, където трасето на магистралата се пресича с пътя Русе-Кубрат от 11 часа. Отсечката, в която сега започва строителството, ще преминава през землищата на общините Борово, Иваново, Две могили и Русе. Автомагистралата ще започва от Русе при планирания мост на река Дунав и ще достига до град Дебелец, където трафика ще се разделя в посока проход Шипка и прохода на Републиката. Очаква се участък от общо 133 км да струва над половин милиард евро, а средствата са безвъзмездна финансова помощ. С други думи, всеки километър от магистралата ще струва средно над 40 милиона евро. Таксиметровата стоянка до Шуменската поликлиника ще бъде преместена от 1 юни в самия паркинг пред лечебното заведение. Това ще бъде временно решение до завършването на ремонта на булевард Симеон Велики, обяви заместник кмета Николай Колев по време на заседание на Комисията по териториално развитие към Общинския съвет. Администрацията настоява и за съкращение на времето за безплатен престой на автомобилите от 1 час на 10 минути. Според Колев, паркинга се използва от граждани, които нямат работа в лечебното заведение, но се възползват от безплатния престой. Членовете на комисията настояха безплатното време да бъде не 10, а 30 минути. Без сериозни инциденти преминаха абитуриентските балове в Шуменска област, съобщават от полицията. На шофьори, превозващи абитуриенти, са наложени общо 31 глоби с фиш. Съставени са и два акта на мотоциклетист, превозвал абитуриент без необходимата категория за управление, и на водач на автомобил, шофирал без останали контролни точки. Полицаите са проверили десетки водачи за употреба на алкохол и наркотици, като всички проби са били отрицателни. Полицията във Варна издирва 12-годишната Катерина Татова и 11-годишния Кирил Татов от Варна, които са в неизвестност от 24 май. Били са забелязани за последно около обяд в неделя. Катерина е била облечена с розово долнище, дънково яки и бели маратонки. Момичето е с къса коса до раменете и е възможно да носи оранжева чанта с багаж. Кирил е бил облечен с оранжево горнище, бяла риза, дънки и бели маратонки. Той е носил и черна чантичка на кръста. От полицията призовават гражданите, които разполагат с информация за местонахождението на Катерина и Кирил, да подадат сигнал на телефон 112 или в най-близкото поделение на МВР. За трети път в Шумен днес се проведе турнира по футбол за купата на кмета. 12 отбора

0: Пловдивското поделение на МВР. За трети път в Шумен днес се проведе турнира по футбол за купата на кмета. 12 отбора от местни училища и 8 от детските градини се изправиха един срещу друг на ученическия стадион Цоню Василев. За състезателите бяха предвидени награди, обясни Даниел Далулов от община Шумен.
1: Първият отбор ще получи купата на кмета, до трето място има купи отборно, медали на самите състезатели, а до шесто място получават също така и по една футболна топка. Така че целта е именно децата да бъдат двигателно активни и да заобичат спорта, и по този начин чрез спорта се решават много неща. Ред, дисциплина, отговорност, така че ни се стремим по този начин да ги възпитаваме. Това е целта и да се забавляват преди всичко.
0: Турнира по футбол за купата на кмета е организиран от община Шумен и от ученическата спортна школа Хан Крум. В новините следва прогнозата за времето. Представя я дежурния синоптик Виктория Георгиева.
2: През следващото денонощие ще преобладава ясно сутринта слънчево време. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще паднат краткотрайни валежи с гръмотевици, ще има условия и за градушки. Ще духа слаб вятър от западна четвърт след обед по крайбрежието от южна. Минимални температури между 14 и 19 градуса, максимални от 26 до 31. За Шумен се очаква минимална температура 14, максимална 29 градуса.
0: Чухте новините на Радио Шумен в 19 часа.
3: Радио Шумен. Точно и на време.

този прелестен майски вторник да си откраднем 55 минути за красива музика и любими гласове. Да направим леко отклонение от деловия ритъм и сериозните неща, да си подарим малко, сладко и вдъхновено бягство. Ето това ми се върти из ума, докато ви предлагам да останем заедно в мрежата за музика и приятели в Улмакс. Аз съм Диана Лазарова, започва колекционерският час на предаването и началото е Зелени Кравиц, рожденикът на деня. Любим артист, в чиято компания винаги си прекарваме отлично.

Лени Кравиц е музикант с респектираща визитка. Той е любимец на няколко поколения, съдейки по публиката на българските му концерти и възторга, с който хората срещу сцената празнуват с музиката му. Вярващ човек държи на важните, според него, неща, застъпник на любовта. Той е носител на ордена на почетния легион на Франция и издаде фотокнига. В нея представи 50 свои фотографии. Написа и автобиография, да го наречем, изработи пълния пакет, съпътстващ една световна звезда. Различното при него направи го със стил. Не се отказа да записва албуми и да прави смазващи турнета. Днес става на 62. Докато не свали слънчевите си очила и не види човек очите му, няма да го повярва. Ще ви пусна още нещо от него, но преди това кратък анонс на посоките в Full Max днес. Стейси Кент, американската джаз лейди, която винаги очарова с елегантност и финес, пусна новия си албум A Time for Love. Ще чуем прелестни парченца от него. С джаз албум се представи пред феновете и Ричард Маркс. Да, същият онзи музикант, чието Хазард звучеше денонощно от всякъде през 1992. Тогава музикантът беше на 29. Ще чуем как се справя със стандартния джаз днес, вече на 62. На 26 май отбелязваме 100 години от рождението на Майлз Дейвис. За него запазих последните минути от срещата ни. Артист на седмицата е нидерландската певица Енчи Джам Роузи. Нейната музика смесва по интересен начин джаз, поп и соул и съм сигурна, че ще ви заинтригува. Ето така, скъпи приятели, ще изпратим месец май в колекционерския час на Full Max. С вдъхновен съвременен джаз и златна класика, но първо още 6 Лени Кравиц минути в Full Max празнуваме заедно рождения му ден.

Продължаваме с Стейси Кент. С ценителско удоволствие споделяме албумите и наслаждаваме се на гласа и аранжиментите, откриваме новите посоки в музикалното ѝ пътуване. Тя е със запазено място в предаването. Казах ви, че имаме превъзходен повод отново да говорим за нея. Новият албум, Time for Love, е поредната порция разкош, който Стейси ни подарява. Той някак продължава фината линия на по-камерно и интимно звучене, която открояваме в последните и няколко проекта. В този албум певицата Вайс Глас в компанията на саксофониста Джим Томлинсън, той е и нейн съпруг, а в записите свири и на флейта. Томлинсън е записал и миксирал музиката в домашното им студио в Вирджиния. Ето още един от талантите на този човек. Триото допълва пианистът Арт Хирхара. Това е. Останалото е чиста емоция и неустоимо очарование. Тези тримата

Стейси Кент с поредната деликатна и изискана колекция от нова музика «Време за любов». Стейси завършила сравнителна литература с страст към музиката, пътува до Европа, за да продължи обучението си, след като получава дипломата си от колежа Сара Лоренс в Нью-Йорк. Чрез поредица от обрати на съдбата тя се озовава в Лондон, където се записва в магистърска програма по музика в училището по музика и драма Гилдхол. Там пък среща бъдещия си съпруг и музикален партньор Джим Томлинсън. Музикалното пътешествие на певицата започва с уроци по пиано в детството. Острият слух и истинският ѝ глас я карат да търси възможности да изрази любовта си към музиката. Нищо обаче не подсказва за промяната от академичния път към този, който ѝ носи световно признание и който я превърна в една от най-изтъкнатите джаз певици на своето поколение. Каталогът на Стейси Кент събира 13 албума. Тя пее стандарти, шансон, боса нова, оригинална музика, написана от Томлинсън. Двамата споделят личния и професионалния си живот вече 35 години. А аз приемам излизането на този проект A Time for Love за начин певицата да отбележи 60-та си годишнина. Прави го по своя неповторим, сияен, спокоен и талантлив начин. Нека чуем от него и песента, която е кавър по Стиви Wonder.

Стейси Кент, Джим Томлинсън и Арт Хирахара са музикантите, които изваяха новия албум на Стейси. В джаз колекцията на Full Max днес искам да ви предложа и малко от новите записи на Ричард Маркс. Разбира се, този музикант не е само хита Hazard. Той не спря да пише и записва музика и след световния успех на онази песен, която дори 30 години по-късно кара хората да се усмихват и да мечтаят. От тогава е издал 11 студийни проекта, последният от тях тази година. Направи си студио, в което са записвали музиканти като Keith Urban, Philip Says и още доста. Участва в песни на Дон Фарнам, на Лара Фейбиан, Паулина Рубио и други. Но някак не успя да се изкачи отново до онези музикални върхове. Последният му албум се казва After Hours, след работно време. Това е онзи момент от нощта, когато няколко избрани приятели и ненатрапчеви зрители се оказват в компанията на своя музикант, чувствайки се комфортно в обкръжението си. Този момент Ричард Маркс сваля черната вратовръзка, сяда елегантно на пианото, сред приятели и публика, у дома. И си говорят с музика, непосредствено, красиво, през усмивка. Около него за този албум са Ранди Уолдман, Крис Боти, безупречният Кенни Джи, Дрея Томе и Том Скот. Съвсем наблизо е и благородникът Род Стюарт. Проектът излезе 4 години след предишния. Той е записан в

и шумните в кавички в албума. След Ричард Маркс не пропускайте и участието на Anti Jam Rosie в тази Full Max колекция. Представяме ви я като изпълнител на седмицата.

Anti Jam Rosie беше това. Тя е от Нидерландия с класическо музикално образование и интересно звучене. Предлага приятна смесица от джаз, поп и соул. Може да бъде съкрушително нежна и загадъчна, както и много палава. До тук, дами и господа, в колекционерския час на Full Max ви предложих избрано от музиката на деня. Време е да се пренесем в музикалното безвремие. Правим го с календара за 26 май. Вече вдигнахме на здравица зелени кравиц. Сега да почетем паметта на двама талантливи музиканти, с които се сбогувахме на тази дата в една и съща година, 2022. Барабанистът на Yes, Алън Уайт, си отиде на 72 години тогава. Той е зад барабаните в Instant Karma на Джон Ленън през 1969 година и изобщо в песните от албума Imagine. А това е само един от 50-те проекта, в които Джон Алън дава принос. Колкото до приказката с Yes, тя е съвсем различна история и отново е пълна с магия. Преди 4 години се сбогувахме и с Алън Флетчер от Depeche Mode. Той беше съосновател на групата, която дефинира саунда на 80-те и 90-те години на миналия век. Стигам до Майлз Дейвис. Днес отбелязваме 100 години от рождението му. Според някои източници датата е 25 май, но не смятам, че това е най-важното, когато говорим за композитор и изпълнител с такова влияние и наследство. Музика с негово участие ще слушаме до края на предаването. Докато ви разказвам всичко това, слушаме запис, който Карлос Сантана извади от безценните си архиви и сподели с меломаните по света. Композицията е част от албума Sentient на мексиканския маестро. Да чуем още малко от парчето и ще поговорим още за Майлз Дейвис.

Едва ли за онези, които слушат час, мога да кажа нещо ново за Майлз Дейвис. От стъпването му на сцената през 1945 до смъртта му през 1991 година. Той е композитор, тромпетист и бендлидер. Нарисува картата на модерния джаз, направи бибоп революцията, създаде няколко нови течения в жанра. Никога не спря на едно място. Винаги се обгражда с музиканти, всеки от които има неповторим стил и изказ. Ръководи съставите си така, че всеки да се изявява пълноценно и да блести. През 40-те първо се присъединява към квинтета на Чарли Паркър. След това записва албума Birth of the Cool, с който буквално се ражда новото течение Cool Jazz. По-късно печели сам, без помощ от лекари и медикаменти, битката с хероина и продължава да пише история. В Round About Midnight за първи път е душа до душа с гениалния саксофонист Джон Колтрейн и с басиста Пол Чембърс. Следват Milestone, Kind of Blue и Sketches from Spain. А след тях се втурва в авангарда и джаз фюжена. И така, до края на земната част от пътя си, чудя се на горната земя какво ли още е измислил. Майлз Дейвис, днес отбелязваме 100 години от рождението му. По повод юбилея бяха преиздадени албумите Dool Bop и Miles and Quincy Live in Montreal. В България също беше отбелязан юбилеят с концерт на Росен Захариев, Роко, Александър Красидис, Цветомир Радев, Стив Хамилтън, Самуил Дъскалов и Симеон Симеонов. А на Ейто Джаз фестивала в София през юли очакваме Miles Electric Band. Да припомня, че тази годишното издание на любимия фестивал е юбилейно и буквално допреди дни беше под въпрос заради липса на финансиране. Организаторите се обърнаха с молба към феновете да помогнат за събирането на 125 000 евро. Откликът е бил фантастичен, а миналата седмица стана ясно, че Министерският съвет ще осигури необходимото финансиране. Събраните вече средства пък ще бъдат върнати на хората, които са ги дарили в рамките на 14 дни. И така, 15-то издание на A2 Jazz фестивала ще представи бляскавата си световна програма така, както е планирана. Дори ще имат пари да си отпечатат тази програма. А това е потресаващо, не мислите ли? За това ви го и разказвам, въпреки, че се отклоних за секунди от календара на деня. Връщам се в него, за да ви предложа парча от албума Kind of Blue на Miles Davis. След него ще чуем и композиция, записана от Yellow Jackets в памет на иконата. Така се разделяме в колекционерския час на Full Max. От мен Диана Лазарова, летящ вторник и до скоро!

0: Българско национално радио.
1: Часа новините представя Марин Тенев. Жители на Кърджали протестираха срещу липсата на достъп до имотите им. Те се намират покрай язовир Студен кладенец и единственият път преминава през частна фирма за добив на минерали за циментовата промишленост. Пътят е затворен с метална врата и бариера, в изграждането на която с пари са участвали собствениците на имотите. Те нямат отговор защо е блокиран достъпът им. Готови са да продължат с протестите и да спрат работата на предприятието, предава кореспондентът ни Валя Апостолова.
2: Десетина са вилите, до които няма достъп. Една от тях е на Петър Ячков, който е инвалид.
3: Ние като ги закупувахме тия места, имаше път, имаше всичко и разрешавах. Затова ги взимахме. Кой ще е толкова пари? Къде значи време да мине? Тя не справи тока, справи достъпа и всекакъв вид ограничения, които можеше да има спрямо нас.
2: В района не може да влязат пожарни коли и линейки, твърдят протестиращите. Бихия Емин разказа случай с бременната и снаха.
4: Кът ми се обади, че е прелушало, звъня на 112, обаче нямаме достъп към линейка. Няма как да донеса лекар, няма как да отида до имота да я вземам, да я докарам. И това ни беше един много голям и труден, ужасен момент.
2: На протеста тази вечер се събраха повече от 30 души.
5: Никога не сме имали проблем за каквото и да е. Сега от няколко години се появи врата, спряха тока, спряха достъпа до вода, което е много неприятно.
2: Според недоволните, финансови интереси са в основата на конфликта.
6: Смятам, че го е купила, за да го препродаде.
2: Протестиращите очакват реакция от кмета на Кърджали и назначаването на комисия. За новините Валя Апостолова.
1: Хасковският окръжен съд остави в ареста по искане на прокуратурата софиянците Ивайло Ковачев и Георги Захариев. Те са обвинени като помагачи в трафика на близо 31 кг и 400 грама марихуана за близо 257 000 евро, намерени от миничарите на граничния пункт Капитан Андреево в тайниците на кола, пътувала към Турция. Случаят е от 22 май, когато наркотикът беше намерен на пункта при специализирана акция на ГДБОП и агенция Митници. Подробностите от кореспондента ни Живка Тодорова.
7: Двамата поискаха от съда в Хасково по-леката мярка за неотклонение домашен арест. Според прокуратурата обаче Ивайло Ковачев, който е осъждан включително и ефективно за дрога, е отговарял за логистиката. Георги Захариев е с чисто съдебно минало и работи като автомонтьор в сервиза, през който е минала колата. В акцията на ГДБОП и агенция Митници бяха арестувани общо 5 тима. Останалите трима са освободени след 24-часовото им задържане.
8: Разследването в много ранен етап и продължава и към настоящия момент. Включително възможно е да се промени процесуалната роля на тези, които са разпитани по досъдебното производство.
7: Има данни, че шофьорът на автомобила, в чието тайници беше намерена марихуаната, страда от психично заболяване и за това е бил използван като в кавички муле. Предстои да му бъде извършена съдебно-медицинска експертиза. В момента той е свидетел по случая.
8: Подлежи на медицинско изследване, защото случаите за достоверността на неговите показания. Съдебно-психиатричната експертиза е задължителна. По отношение на него ще бъде назначено такова изследване, за да се прецени дали той мога да разбира свойството и значението на извършението.
7: Ако бъдат признати за виновни, Ковачев може да получи присъда от

0: 15 до 20 години затвор и глоба до 300 000 лева, Захариев от 10 до 15 години затвор и до 200 000 лева глоба. Мярката за задържане на двамата може да бъде обжалвана пред апелативен съд Пловдив. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
1: Полицията в Нова Загора задържа 37-годишен мъж, извършил телефонна измама за 2500 евро по схемата пари за спешна операция на роднина. Благодарение на бързата намеса на криминалистите, извършителят е арестуван. Кореспондентът ни Стоян Радев с подробностите по темата.
2: Разплитането на измамата започва след сигнал от 48-годишна жена от Нова Загора. Тя обяснила в полицията, че по обяд е получила обаждане на стационарния си телефон от непознат, представил се за доктор Николов. Мъжът е въвел в заблуждение, че неин близък спешно се нуждае от скъпа медицинска интервенция. Вярвайки на измамната схема, жената е предала сумата от 2500 евро. Веднага след сигнала, служителите на районното управление в града са предприели незабавни издирвателни действия и са арестували 37-годишния извършител. Той е предал доброволно парите на полицията. По случая е образувано досъдебно производство. От Сливен, Стоян Радев.
1: Какво ще е времето? Прогнозата е на Анастасия Стойчева.
3: През нощта ще бъде ясно и почти тихо, а утре предимно слънчево. След обяд, главно над южната половина от страната, ще се развие купеста и купестодъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи от дъжд с грамотевици. Ще има и условия за градушки. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад. Ще е топло, с максимални температури между 29 и 34 градуса, в столицата около 28. И в планините утре предимно слънчево време, около и след обяд с развитие на купесто-дъждовна облачност. Там на много места ще има краткотрайни валежи от дъжд, ще има и грамотевици. Ще духа умерен вятър от север-северозапад. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 18, на 2000 метра около 12 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините в 20 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

Човек не знам дали живял е, но който чувал е за него, той едно разбрал е. Живота твърде кратък е, за да го пропилееш. Не чакай 100 години да започнеш да живееш.

0: Българско национално радио.
1: Това е 21 часа с обобщението на по-важните новини на Българското национално радио. В студиото е Мерим Тенев. Водата в част от кварталите на Габрово и села в Севлиевско е негодна за пиене след наводнението в района, съобщиха преди малко от регионалната здравна инспекция, като се позовават на частично готовите резултати. Наличие на манган над допустимите норми е установен във водата в селата Горна Русица, Батошево, Шумата, Добромирка и село Буря. Мътността и цвета на

квартал Бучкиня и севлиевските села Батошево, Шумата, Богатово и Буря. Препоръчва се там, където пробите са с отклонение, водата от водопроводната мрежа да се използва само за хигиенни нужди. По-рано тази вечер бедственото положение в Габровска област беше отменено от областния управител. Наводнението от нечовешки животи нанесе сериозни материални щети. Местните власти в Севлиево и Дряново ще подпомогнат финансово пострадалите семейства. Продължава разчистването след наводненията и в другите пострадали населени места в Велико Търновско и в Априлци. Подобрява се състоянието на 16-годишното момче, което пострада при падане от

0: жилищен блок в Благоевград преди дни. Това съобщи директорът на областната дирекция на МВР Илия Топаров. Разследването показва, че младежите участвали в купона, който завърши със смъртта на 16-годишно момиче, което падна от петия етаж, си поръчали дрогата по интернет.
1: Поръчали по интернет преди около месец по Телеграм LSD. И са чакали момента на домакина, който е момчето 16 годишно, майката да не е вкъщи, да се съберат да направят купон. Жалкото е, че обществото е пасивно. От 17.30 е започнал купона и никой в жилищния блок, който е панелен, всичко се чува. Като се качи в апартамента, беше невиждан глед. И никой не е подал никакъв сигнал да мога да реагираме своевременно.
0: Комисар Илия Топаров потвърди още, че на купона е имало четвърто момче, което не е било в апартамента, когато се разиграва трагедията, но също не е подало сигнал в полицията. Задържаният след инцидента 20-годишен младеж е заявил при разпитите, че не си спомня нищо, но тепърва експертизите ще установяват какво се е случило. Очаква се утре окръжната прокуратура в Благоевград да внесе искане в съда да му бъде наложен постоянен арест. Борбата с наркоразпространението ще е приоритет в работата на МВР. Това обяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев в Пловдив, където се проведе национално съвещание с участието на ръководния състав на 13 областни дирекции от Южна България.
2: Ние ще направим необходимото от страна на МВР, но ако не се осъзнае цялото общество, ако няма сигнали, ако няма действия, ако в училищата съответните учители, съответните ръководители не предприемат необходимите действия, няма как да стигнем до тези резултати.
0: По повод задържането на Васил Михайлов, известен като прокурорския син, и появилата се информация за вътрешни мрежи в МВР, подпомагащи издирвани лица, главният секретар на МВР Георги Кандев каза, че е поканил адвокат Зорница Костова, след заявеното от нея, че има схема за това в главната дирекция Национална полиция.
3: В тази връзка тази сутрин осъществих контакт с адвокатката и я поканих в петък в присъствието на директора на дирекция Инспекторат и дирекция на вътрешна сигурност да сподели всички данни, които има по тази схема, за да могат съответните компетентни служби в МВР да започнат работа.
2: Хората отговорни за практики, които са несъвместими с полицейската работа и с полицейската етика, ще бъдат отстранени от местата си, а някои ще бъдат отстранени от системата.
0: Казаха главният секретар на МВР и вътрешният министър. Три дни след задържането на Васил Михайлов от прокуратурата заявиха, работят по цялостното изясняване на криминалната му дейност. Срещу него се водят няколко дела, има постановени няколко присъди и също така има много отводи на пернишки съдии, поради които делата са били прехвърлени в Софийския районен съд. В момента той изтърпява присъда от 1 година и 8 месеца в Централния Софийски затвор. За 5 години България получила 53% от средствата по плана за възстановяване и устойчивост. Това съобщи вицепремиерът Атанас Пеканов. Според него, част от проектите, които със сигурност няма да могат да бъдат реализирани в срок, могат да бъдат заменени с други, които вече са в ход.
4: За сравнение, средно в Европейския съюз страните са получили над 70% от средствата си, като това средно включва и Унгария, която е получила под 10%. Най-добре представящите се страни са получили над 80%. Цел на кабинета ни е да спасим максималната сума, но със сигурност да завършим най-малкото над средноевропейските стойности.
0: Вицепремиерът Атанас Пеканов увери още, че проекти, които вече са започнати, но няма да могат да бъдат докладвани в Брюксел в срок, ще бъдат платени от националния бюджет. Според него това няма да наложи тегляне на допълнителен дълг над предвиденото от кабинета. Евросъюзът ще запази присъствието си в Киев, въпреки предупрежденията на Москва, че украинската столица ще бъде подложена на редовен въздушен обстрел. Редица европейски страни привикаха руските посланици, за да протестират срещу неприемливото поведение на Русия. В съвместна декларация пред ООН близо 50 държави осъдиха това, което определиха като заплахи от страна на Русия срещу посолствата им в Украина. Декларацията беше подписана от европейски държави, Япония, Южна Корея и други. Съединените щати не бяха сред подписалите я. А председателят на Руската държавна дума Вячеслав Володин предупреди Киев, че ако цивилното население на страната му бъде атакувано, срещу Украина ще бъдат използвани ядрени оръжия. Иран обвини Съединените щати, че са нарушили примирието и предупреди, че е готов да отвърне на удара, след като през нощта американските удари срещу ирански ракетни бази и кораби за поставяне на мини застрашиха споразумението за прекратяването на войната. Цената на сорт петрол Брент скочи с повече от 4%.

0: процента, след като Американското централно командване обяви новата вълна от бомбардировки. А Китай призова двете страни да спазват примирието и да решат спора си по мирен път. Спортните новини представя Борислав Нинов.
1: Халфът на Лудогорец Ивайло Чочев спечели 25-тото издание на анкетата «Футболист на футболистите». В допитването, което е сред професионалните футболисти у нас, най-добър треньор е наставника на Левски Хулио Веласкес. Съдийската комисия на Българския футболен съюз спря за неопределен срок от време правата на съдиите Стоян Арсов и Васил Минев след вчерашната среща от последния кръг на първенството в първа лига между Лудогорец и ЦСКА. Спортно-техническата комисия на централата твърди двата баража, с които на практика ще се закрие сезона в професионалния футбол. Столичният Септември и Янтра Габрово ще се срещнат в четвъртък на стадиона в Драгалевци от 17 часа за последното място в елита през следващия сезон, а в петък Лудогорец и Локомотив Пловдив ще излъчат последния представител на България в Лигата на конференците. Срещата е от 19 часа в Разград. Нападателят на Байер Мюнхен Хари Кейн спечели златната обувка за най-добър реализатор в Европа през изминалия сезон. Кейн оглави класацията с 36 гола в Бундеслигата пред Ерлинг Холанд от Манчестър Сити, който отбеляза 27 гола в Висшата лига. Пет победи по едно реми и загуба имат в актива си българските състезателки във втория кръг на европейското индивидуално първенство по класически шахмат в Батуми. В класирането най-напред от българките е Габриела Антова с максимален актив от 2 точки. Поставеният под номер 6 в схемата Данил Медведев отпадна в първия кръг на тенис турнира Ролан Гарос след загуба с 2 на 3 сета от играещия с уайлдкарт австралиец Адам Уолтън. А водачката при жените Арина Сабаленка се класира за втория кръг след успех с 6 на 4 и 6 на 2 срещу испанката Хесика Бусас Манейро. Напред продължават още шампионката от миналата година Коко Гоф и 16-та в схемата Наоми Осака. Дачанинът Йонас Вингегор спечели 16-я 113 км етап от колоезащната обиколка на Италия. Вингегор е лидер в главното класиране с аванс от над 4 минути пред австриеца Феликс Гал.
0: И към актуалната информация за времето и прогнозата ще ги научим сега от дежурния синоптик Иван Василев. Здравейте!
2: Добър вечер. Температурите около 21 часа са от 19-20 градуса по Черноморието до 27-28 градуса в Сандански и Петричко. В момента купеста облачност има на Триво-Родопската област. В София температурата е 23 градуса, относителната влажност на въздуха е 49%, атмосферното налягане е 953 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца. През нощта няма да претърпи съществена промяна. През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо, а утре

0: предимно слънчево. Развитие на купаста и купасто-дъждовна облачност ще има следобедните часове, когато на места в планинските райони ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад. Максимални температури между 29 и 34 градуса. По Черноморието между 25 и 28, за София около 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това беше обобщението на по-важните новини на Българското национално радио в 21 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Денят на совите.
1: Кои са човешките качества, които съвременните технологии не могат да заменят? Това е един от въпросите в предаването Денят на совите в тази вторник вечер. Вие сте на вълните на Радио Шумен. Бъдете от този момент, 21 часа 11 минути в момента, до полунощта с екипа, звукорежисьор и музикален редактор е Бояна Петрова. Аз съм Жулиета Герова. Достатъчно е, знаете, да останете на вълните на любимото си радио до 24 часа. Може да ни слушате и онлайн.

Хубаво е да бъдем отново заедно, уважаеми слушатели, чрез предаването Денят на совите по радио Шумен. Дано да се чувствате приятно. Пожелаваме ви докосващи сетивата минути до полунощ. Тази вечер факелно шествие Пътят на апостолите потегли от къща музей Панайот Волов до паметник на площад Оборище, където бяха поднесени венци, а от 18.20 и 30 пред безпаметника на Панайот Волов срещу военния клуб в Шумен започна тържествена заря проверка с участието на курсанти от факултет артилерия, ПВО и КИС към военния факултет Васил Левски в Шумен. Бих искала да ви попитам, уважаеми слушатели, забелязах, че имаше много хора, които участваха в това факелно шествие, но много малко граждани, които просто така можеха да отидат, за да видят, за да почувстват, да имат национална гордост, но все по-малко хора май се вълнуват от подобни прояви на родолюбие. Така ли? Може да споделите вашето мнение в първата част, в първия диалог в предаването. 21.30 е неговото време, малко преди новините, в 22 ще приключи той. Може да споделите вашето мнение, вашите впечатления от подобни прояви. Наистина ли все по-малко хора, граждани участват в такива прояви на родолюбие в страната ни? А в късната рубрика ще имам гост в студиото, Асен Топалов, който е организатор на това факелно шествие тази вечер в Шумен по повод 150 години от Априлското въстание и също 150 години от гибелта на Панайот Волов. Господин Топалов е от Националното дружество Традиция Клон Шумен и ще ни разкаже малко повече за това, което все още се случва на площада в града. А темата за разговор в 22.30 е кои са човешките качества, които съвременните технологии не могат да заменят. Музикалният избор в предаването тази вечер е на Бояна Петрова. Аз съм Жулиета Герова и ще се надявам да сме заедно на вълните на радио Шумен до полунощ. Ще ви очаквам за разговор във времето за ефирен диалог, точно след 9 минути на редакционните телефони в студио 1 на радио Шумен 855-145 и 855-155 с кода Шумен 054.

0: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим творците, които правят България разпознаваема на културната карта на света. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlannici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР. Да изберем заедно българските посланници на културата.
1: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
2: Добре дошли на наш терен. Всеки понеделник от 16 часа. Гейм, сет, матч. Спортната рубрика на Радио Шумен с Тодор Иванов

0: и Славчо Ворошилов.
1: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
2: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
3: Подготви се за професиите на бъдещето. Бъди успешен менеджер, финансист или софтуерен инженер. Учи във Варненски свободен университет Черноризец Храбър. Запиши се сега. Повече информация на сайта или на Facebook страницата на Варненски свободен университет.

0: В Шумен приключи зарята, проверка по повод 150 години от априлското въстание и 150 години от гибелта на Панайот Волов. Така се казва и гражданското факелно шествие Пътят на апостолите. Панайот Волов, 150 години безсмъртие. То потегли от къщата музей Панайот Волов до паметник от площада Оборище. Там бяха поднесени венци. А от 20 часа и 30 минути пред бюст паметника на Панайот Волов до военния клуб в Шумен имаше тържествена заря проверка. Участваха курсанти от факултет артилерия, ПВО и КИС към филиала на Великотърновския университет Васил Левски. Имаше много ученици и от различни спортни клубове и основно от средно училище Панайот Волов. Но това, което забелязах и ви казах преди малко, много малко граждани се бяха събрали, освен всички тези организирани хора, за които ви казах. И затова въпросът ми е, защо все по-малко хора се вълнуват от подобни прояви на родолюбие. Виждам, че линиите звънят, но все пак ще кажа и телефонните номера за връзка с студио 1 855-145 и 855-155 с кода Шумен 054. Започваме с първия слушател на телефонната линия. Добър ден!
1: Добър ден, госпожо Дерова.
0: Здравейте.
1: Огнянка на София от Разград.
0: Заповядайте.
1: Вижте какво сега. Аз от един месец насам живея на улица Панайот Волов, номер 2 в Разград.
0: Да.
1: За това бях пък на друга улица, Княз Борис.
0: Така.
1: Все известни улици. Но, вижте, свързвате темата с Княз, Княз Борис, с Панайот Волов, за това реших да се обадя. Но аз преди да отида там, разучих някои неща, попитах. Каква е тази улица, откъде е производството, но никой нищо не ми каза. Изобщо никой не ги интересува, защо тяхната улица се нарича Панайот Волов. А тя е само с 20 номера, не е толкова с голяма улица.
0: Да.
1: 20 номера има от.
0: Но
1: 20 от 1 до 19, да кажем. Няма да чине това. Но аз отидох там заради моята любима, защото тя е така не там.
0: Да, разбирам, но да, защо според вас, не знам в Разград как е, правили ви впечатление, че все по-малко граждани участват на подобни прояви? Поне в Шумен на мен такова впечатление ми прави и като журналист, и като гражданин.
1: Прави ми впечатление, но понеже не иска за Панайот Волов говорите.
0: Да, просто говорим за шествието в Шумен.
1: А, за шествието в Шумен. Да. Ами тук хората не ги интересуват шествие, хората ги интересуват. Абе, тук всички се занимават с бизнеса в Разград. И който не е...
0: Ама то едното с другото бизнес, може да се съчетава.
1: Не, който не е се занимава с бизнес, пък не интересуват с... просто бият как да преживяват. Тук има два категории хора, бедни и богати. Аз така огласувам.
0: Да, но в случая, дали наистина има значение, дали са бедни и богати, по-скоро
1: има.
0: Отношението има към страната, така мислите?
1: Да, има значение според мен, но аз съм посредата. За мен е важното, аз искам да участвам във всяко едно отношение.
0: А правите ли го?
1: Искам. Правя го.
0: Да.
1: Аз участвам във всички. Имаше тук шествие за 24 май. Не беше магистратия шествие, нещо такова. Ама участвам. Винаги във всяко едно мероприятие участвам. Защо не участвам? Кой им пречи? Аз съм пенсионер човек, свободен съм, мога да отида на другия край на света. Нали?
0: Да, разбира се. И аз това се питам, но, какво им пречи, защо не излязат. А тук има...
1: Няма кой да организира.
0: Вие знаете ли колко често се организират такива неща? Ето, дори ще очаквам в студиото след половин час да дойде един от организаторите на това шествие. Толкова много усилия полагат тези хора, при това доброволно и пак нямаше граждани.
1: Да. А тук никой не полага усилия, разберете ли?
0: Разбирам.
1: Тука,
0: разбирам.
1: Всеки затворя в черупката си.
0: Да. Благодаря. Благодаря за това, което ни споделихте. Сега, само да видя дали има към телефонните линии. Ще погледнем обаче към Тим, защото там ни пише Александър Филипов. Добър ден, госпожо Герова, ни пише той. По тази тема мога да кажа така. Първо, защото малко хора четат история, не са запознати в детайли от събитията, които са се случили в дадени епохи, както и за личности. Колко шуменци, например, знаят за Панайот Волов, който е бил учител в Шумен, отделно като революционер,

0: какви дела е вършил. Това като пример го давам. От друга страна, в една бедна държава, в която хората едва смогват с големите сметки, сега и в евро едва ли има родолюбие. Измества се фокуса. Сега хората мислят за оцеляване и темата за родолюбието отива на заден план. Забелязвате ли, че българите зад граница изведнъж станаха по-големи родолюбци от съгражданите си в България? Ами това е отговора по темата. Те живеят малко по-добре и някак си повдигат и самочувствието. Благодаря ви, господин Филипов, за това, което сте ни написал в Teams по темата. И ви, уважаеми слушатели, може да участвате в този диалог. Дали и защо все по-малко хора се вълнуват от подобни прояви на родолюбие? Нека да чуем какво ни ще ни каже следващия слушател. Добър ден! Нещо се разпадна връзката. 855-145 и 855-155, с кода Шумен 054. Това са двете телефонни линии за връзка с Студио 1 на Радио Шумен. Възстановена е връзката и продължаваме с следващия ни слушател. Добър ден!
1: Здравейте, госпожа Герова, Станимир Гелемачев.
0: Здравейте!
1: Здравейте на всички сови. Ами вижте какво, не е проблема само, че е беднотията.
0: И аз така си мисля.
1: Просто липсват първите 7 години. Някога хората бяха възпитавани в родолюбие. За съжаление, през годините имаше идеологически така намеси, които доведоха до отдръпване на хората от нашата история. Ние дори не си знаем историята, госпожа. Много от нещата са примълчавани. Ето ви правилно казахте. Колко хора знаят, примерно, за Панайот Лолов? Колко хора знаят, че в Шумен е имало...
0: Това ни го написа и Александър Филипов в Тим също.
1: Да. Колко хора знаят за историята? Колко хора знаят, когато примерно в Шуменския, Търговешкия край, в Русенския се настаняват тракийски беженци? Колко хора

0: Ни, благодаря, господин Климачев. Както чухте, уважаеми слушатели, наистина част от вас се вълнуват за темата, за това дали наистина родолюбието съществува все още във всеки един от нас и кога го проявяваме. Нека да чуем какво ще ни каже следващия слушател от телефонната линия. Добър ден!
1: Добър ден! Хубава вечер ви желая!
0: Благодаря!
1: Добър ден, Сови! Аз съм Сова, която от 2016 година ви слушам. Не се обаждам, два пъти съм се обаждала, защото има хора, които се обаждат. И другото, което искам по 2-3 пъти, другото, което искам да ви кажа, че един човек, който не познава природата, не познава корена си на него, той от нищо не се интересува. За мен, моя корен, моята природа са моята душа. Това е от мене. Да. И също така искам да ви помоля, ако може, да поздравите госпожа Ковачева, която е организатор, Бошко, как би вижда Цони под Търговище.
0: А от кого са поздравите? Не разбираме. Как се казвате?
1: Аз се казвам Цветанка Христова и съм от село Стража, 5 км от град Търговище. Баба Селенка съм.
0: Село Стража.
1: Но се гордея с това, че съм Селенка.
0: Да, при вас има ли така на село подобни традиции? Не знам дали има, но поне
1: да,
0: събития, които се организират.
1: Имаме
0: малките места.
1: Да, имаме. На Спасов ден аз ходя, чиста пресен лук, имаме си курбан. След той имаме празника на говедарчето, където ще събираме всички, организираме, отиваме на хижа Младост и празнуваме. Празнуваме и Бабин ден. Празнуваме и 8 март.
0: Не, аз имам предвид, разбирате ли, не точно от народния календар, а наистина, когато почитаме жертвите, паднали за освобождението на страната.
1: Да,
0: ето
1: имаме
0: случая
1: и паметник.
0: По повод априлското
1: въстание. Да, имаме и паметник, отиваме, почистваме го и почитаме паметта на хората, които са починали от село Стража. Имаме го и това.
0: Да, благодаря ви много за това, което ни споделихте и продължавайте да се обаждате, има какво да научим и от вас.
1: Не мога, от той Карамзилов под Разград, той Орхан Али, е все едно е също повтаря,
0: да.
1: Се обадя.
0: Нищо, обаждайте се, всеки има право, това е обществената медия, никой не можем да спрем. Продължаваме с следващ слушател на телефонната линия, добър ден.
2: Ало.
0: Заповядайте.
2: Здравейте, Ахмед Мурат съм.
0: Заповядайте.
2: Да. За история. Рядко хора сега слушат, интересуват и интерес той историята. Или еврото стана едно към едно. Много трудно стана.
0: Не, ние говорим за родолюбието. Почитат ли хората наистина такива годишнини, както ето 150 години от априлското въстание? При вас има ли такива неща? Има ли такива събития,
2: нас,
0: които са организирани?
2: Няма, Дулово става, Исперих става, нали?
0: По-големите селища.
2: Да, Исперих ни близо. Да.
0: Забелязвали ли сте, събират ли се граждани? Не говоря тези, които са организирани, а тези, които просто искат да отидат,
2: сега,
0: за да
2: нали, знаеш,
0: почитат.
2: Помежду студени станаха, никой интересни се правят. Не са богати, бедни.
0: И
2: нали,
0: защо
2: знаеш?
0: Се промениха така хората според
2: много
0: вас?
2: Много промениха хората, студени станаха.
0: Ама защо,
2: не
0: защо?
2: Знам, алчни хора има, зависливи хора има.
0: Това...
2: Не знае, някой слаба магаре, дълга опашка има такива хора, дето се фукат, кой сме ние, какви
0: да,
2: сме ние.
0: Да, разбрах ви, разбрах ви.
2: И поздравявам утрешния празник, Курбан Байрам, всички мюсюлмани, да сме живи, здрави.
0: Да сте живи и здрави,
2: весели.
0: Разбира се.
2: Табалян, едни хора ми поздравила, първи петли, знам кой... Ей, интересен се прави.
0: Няма да говорим за лоши неща. Благодаря ви. Хубав празник утре. Продължаваме сега с следващия слушател. Добър ден.
3: Няма да говорим за лоши неща.
0: Може ли да намалите радиоприемника си, звука му? Вие сте.
4: Да.
0: Заповядайте.
4: Валентин Цонев от Търговище.
0: Заповядайте, господин Цонев.
4: Честно да ви кажа, госпожо Герова, разтреперах се.
0: Защо? От какво?
4: Ами, защото ние на 14-ти бяхме събрали на мини среща на Совите,

0: отидахме на паметника и направихме снимка.
1: На кой паметник?
0: Ами, този, дето е носил знамето
1: в Шумен, на Бочина. За Шумен ли говорите или къде?
0: Не, не, в Търговище.
1: В Търговище, да. И така, но да. Просто решихте да съберете. Ей така.
0: Мини среща
1: да.
0: Направихме.
1: Mm-hmm, да.
0: Да. И там на паметника. На оня, знаменосеца на Ботевата чета.
1: И какво, събраха ли се много хора?
0: Бяхме някъде към 20 човека.
1: Но това ви си го организирахте, нали?
0: Да,
1: да. Много хубаво.
0: Да, но е това на мен ми хареса. Защото това е паметта, нали, за която говорим. Нали? Оня. Курито, дед мой, как бе.
1: Да, да.
0: Знаменосеца на Ботевата чета. Да. И ние се направихме там снимка. Това.
1: Благодаря ви. Това е пък добрия пример. Просто е така сте отишли, сте се събрали. Няма нужда от официален повод.
0: Да не справяме о нея, които са ни дали. Абе, поне са помогнали да се чувстваме като българи.
1: Сме свободни, това не е никак малко. Особено на фона на останалите войни. Предполагам, всеки го усеща. Да. Така си мисля. Добре, много ви благодаря, господин Цонев. Благодаря. Чао. Нека да чуем и следващия слушател на телефонната линия. Добър ден.
2: Добър ден и от мен, уважаема госпожо Герова, привети на госпожа Петрова и на всички сови и най-вече, които преди малко се обадиха всички, нали, много ми харесаха изказванията им. Ами защо, питате ни, госпожо Герова? Ще го кажа направо, както е казал Аристотел. Държавата е длъжна да се грижи за всичко при всички свои поданици. Включително и за тяхното образование и за тяхното възпитание. Всяко възпитание, така наскоро ми текна една такава сентенция, ще кажа. Всяко възпитание се прави с познание, а не с нещо друго.
1: Така е.
2: А не с заповеди, така не, така да.
1: Mm-hmm.
2: И не се. У нас, държавата, и господин Гилемачев каза, ми какво пише в историите, на какво ги учат? Ами на нищо, на нищо. Само това, че Русия не била двойна освободителка. Лъжи на лъжите. Ама какво да говорим? Какво? Не да се изказват други. Путин е какво войнолюбеца, какво прави?
1: Вижте, говорим наистина по темата, защото остават само няколко минутки. Наистина, има ли такива събития, които се организират във вашето селище? Има ли граждани, които просто така отиват без да се организират?
2: Аз съм от село, ако съм аз още.
1: Какво от това, като сте от село?
2: Аз съм от село с 30 българи и 300 роми.
1: Да, разбирам. Разбирам. Благодаря ви, господин Бошков. Продължаваме с следващ слушател, защото и в Teams има активност, за да можем да приключим преди новините в 22. Добър ден!
3: Добър ден, госпожо Герова. Привет на всички сови. Румен Трифонов.
1: Заповядайте, господин Трифонов.
3: Да, тъжно е това, което се случва, но хората не са се променили. Те такива си бяха и преди. Само, че преди трябваше задължително да ходим на такива мероприятия и създаваше едно впечатление за масовост, докато сега, понеже не е задължително, това е по-ценното, че всеки отива в собствено желание и е действително

0: действително родолюбец и действително се интересува от това нещо. А че малко са информирани, особено в новото поколение, малко е информирано, това е верно също. Верно е, че не четат, не се интересуват от тези неща, но причината, според мен, е и в нас до някъде. Те трябва да бъдат информирани, трябва да знаят и тогава ще се повиши и интереса. И действително ще станат родолюбци, но не на думи, а на дела и в сърцето си ще бъдат родолюбци.
1: Познавам такива родители, такива учители, които правят всичко възможно децата им да усетят. Ето им видях млади родители с малки деца, които им обясняваха тая вечер, да, кой е Панайот Волов. Но бяха много малко, разбирате ли, бяха единици и това ми направи впечатление. Да, организирани са училища, истински, военни, но...
0: патриоти, истински патриоти са тези хора и аз не сварям шапка на тях, да, че го направили. А не са отишли поради някакво задължение, служебно, да, или пък наредено име от някакви. Да.
1: По-добре малко, но качествени.
0: Да, по-добре наистина малко, но качествени, да, и ще стават все повече и повече тези хора.
1: Надявам
0: аз съм
1: се
0: сигурен в това.
1: И аз в това се надявам. Благодаря ви, господин Трифонов. Очаквам, уважаеми слушатели, активно си по втората тема, но тъй като сега ще прочета какво ни написа Станка Вълчанова, Боби ми показва, че имаме още един слушател. Нека да го уважим накратко, за да имаме време за новините. Добър ден!
2: Добър ден, госпожо Герова.
1: Кой е на телефона?
2: Аз съм Орхан Али. Утре ще погребем покойната ми майка вече.
1: Моите съболезнования.
2: Благодаря ви много. Даже сега влизам от другата къща на брат ми. Не зная темата за какво става по-здрав Таня май беше.
1: Не, просто малко хора присъстваха тази вечер. Имаше много хубаво организирано шествие по повод 150 години от Априлското въстание. И затова е въпроса. Защо все по-малко хора се вълнуват от темата за родолюбието?
2: За мен това е родителска проява. Лоша родителска проява.
1: Тоест, родителите трябва да бъдат по-активни в обучението на децата си.
2: Да. И да им разкажат за историята, да, и да ги стимулират по някакъв начин, че да бъдат патриоти. Това е.
1: Да.
2: Патриотизма е много ценно нещо.
1: Благодаря ви много. Моите съболезнования към вас. Продължавам към Teams, защото пък там ни написа Станка Вълчанова и с нея ще приключим преди новините в 22. Добър ден, госпожо Герова, ни пише тя. Аз мисля, че много хора се изляха почивните дни и за това. Да, може би обществото се промени. Преди години някак беше задължително, както казва и господин Филипов, така както пък и аз добавям, каза и господин Трифонов от Шумен. Българите се борят за оцеляване, точно и както казва господин Гюлемачев, пише тя, измества се идеологията. По-скоро народът ни излезе на площада, на стачки или за джендърско шествие, но за историята вярно е, не само, че ние знаем, а ми се опитваме и да заличим, така ни пише Станка Вълчанова в Teams. Благодаря ви за вашата активност, както вече ви казах, днес в късната рубрика ще си имаме госта на живо в студиото Сент Валф, който е един от организаторите от клуб Традиция на това шествие, което преди малко чуха и шуменци колко силна заря и продължителна имаше. Това беше заря проверка по повод и 150 години от Априлското въстание и от гибелта на Панайот Волов. Много са поводите да бъдем родолюбиви и да се сещаме все повече за героите, заради които ние в момента живеем в свобода. 6 минути остава до новините в 22 часа. А ви напомням, че темата за разговор в 22.30 е кои са човешките качества, които съвременните технологии не могат да заменят. Може да изкажете мнението си по тази тема, но за това по-късно. Сега продължаваме с музика. 5 минути остава до новините.
3: Денят на совите. Полетът на мъдрите птици.

0: Българско национално радио.
1: Двадесет и два часа новините представя Марин Тенев. Гръцкото правителство обяви удължаване на субсидията за дизелово гориво до края на юни. Отпусна и еднократна помощ за всяко дете. Кореспондентът ни Катя Пеева с още информация.
2: Военният конфликт в Близкия изток продължава да оказва силно влияние върху цените на горивата. Поради несигурна геополитическа обстановка, правителството в Атина удължава до края на юни субсидията за дизелово гориво. Субсидията е в размер на 15 евроцента на литър на дребно. Така реално на бензиностанциите цената на дизела е с 30 евроцента по-ниска от тази през месец март. Премиер Кирякос Мицотакис заяви, че правителството продължава да подкрепя политиката по доходите в условията на кризи. След заседание на Министерския съвет, гръцкият премиер обяви също еднократна помощ за всяко дете по 150 евро. Сумата ще се изплати на родителите през юни, за което не е необходимо да се подават молби. В помощ на кандидат студентите отпускат по 350 евро за разходи по изпитите. Ако децата се явяват на изпити на разстояние над 120 км от дома, където живеят. Това са средства за пътни, нощувка и храна на кандидат-студентите. Почти 1 милион семейства с деца ще получат помощи, съобщават от правителството. От Гърция Катя Пеева.
1: Испанското правителство гласува ключови промени в пенсионната система. Новите правила ще позволят на самоосигуряващите се лица да продължават да работят след като се пенсионират, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
3: До сега самонаетите лица в Испания срещаха сериозни законови пречки или пълна забрана да работят след като се пенсионират. Одобрените с кралски указ текстове официално дават тази възможност, но при условие, че самоосигуряващите се не са били регистрирани като такива през последните 3 години преди да се пенсионират. Целта е да се ограничат възможностите за злоупотреби и укриване на данъци. Друга промяна предвижда пенсионерът да може да започне работа веднага след като пенсията му бъде официално отпусната. До сега беше в сила забрана, която не позволяваше връщане на пазара на труда в рамките на една година след пенсионирането. Очаква се разходите на правителството за социално осигуряване през тази година да надхвърлят 240 милиарда евро. За новините от Испания Димитър Драганов.
1: Франция се бори с рекордни за месеца горещини. В следващите дни температурите ще достигнат до 38-39 градуса. 13 департамента са в оранжев код, предава кореспондентът ни Юлия Талева.
4: Температурите във Франция продължават да се покачват. Необичайната за месец май горещина засяга главно западните райони и Париж, където днес е около 34 градуса. Месечни температурни рекорди са отчетени в близо 350 населени места. Най-малко 7 смъртни случая през последните дни са пряко или косвено свързани с жегата. Петима души са се удавили при импровизирано къпане в реки, двама са починали по време на спортни събития. Зачестили са и посещенията на спешните отделения. В четвъртък правителството ще заседава извънредно, но за сега няма санитарна криза, както заяви министърът на здравеопазването Стефани Рист. Обявени са разпоредби за мерки в училищата и за започващата следващите дни матура, както и за спортните дейности, без за сега те да бъдат отменени. Тенис турнирът Ролан Гарос започва при много трудни условия и празни трибуни. Едва от следващата седмица може да се очаква захлаждане. От Париж, Юлия Талева.
1: А в Англия трима тинейджери загинаха при отделни инциденти в открити води на популярни места. На фона на рекордно високите температури на острова за май от порядъка на 35 градуса. Кореспонденция от Лондон на Веселин Пълнов.
5: Полицията в Западен Йоркшир, Южен Йоркшир и Уорикшир потвърди смъртта на две момчета и едно момиче, извадени от водата. 15-годишно момче се удави в езеро близо до Линкълн в неделя. Семейството му призова всички британци да бъдат наясно с опасностите от водата при високи температури. 13-годишно момче е било извадено от язовир край Халифакс след информация, че то е имало затруднение във водата, но по-късно е починало в болница. В понеделник във воден парк в Брасто Уорикшир е извадено момиче, което малко по-късно било обявено за мъртво на място. В големи части от Англия и Уелс официално обявена гореща вълна.

0: от Агенцията за здравна сигурност на Обединеното кралство. Продължават разследванията на обстоятелствата и при трите смъртни случая. Също в понеделник се удавил и мъж на около 60 години на плаж в градство Корнуол, след като се е втурнал в морето, за да помогне на двама роднини, които са изпаднали в затруднение. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Какво ще е времето? Прогнозата е на Иван Василев.
2: През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо, а утре предимно слънчево. Развитие на купеста и купесто дъждовна облачност ще има след обедните часове, когато на места в планинските райони ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад. Максимални температури между 29 и 34 градуса. По Черноморието между 25 и 28, за София около 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва.
3: Радио Шумен.
4: Радио Шумен.
3: Точно и на време.
4: Радио Шумен.
3: Денят на совите. Вашето време.

0: Уважаеми слушатели на Радио Шумен, вие сте с предаването Денят на совите. В 22:13 казвам добър ден на всички, които са с нас и екипа, звукорежисьор и музикален редактор е Бояна Петрова, аз съм Жулиета Герова и вече с госта в студиото, така както ви обещах преди минути. При мен е Асен Топалов, организатор на факелното шествие тази вечер в Шумен и той е от Национално дружество Традиция. Добре дошъл в студиото.
1: Добър вечер, като за предаване на Сови.
0: Точно така, може би не знаете, че поздрава тук е добър ден, защото е денят на совите.
1: Добър ден.
0: Така, господин Топалов, много ми е приятно, първо, уважаеми слушатели, за вас да кажа, това е един много амбициозен млад човек, който наистина е родолюбец и който той няма да го кажа, това ще го кажа, че той инициатор всъщност е дал идеята да стане това факелно шествие за тези, които сега се присъединяват към нас. Ще кажа, това е гражданско факелно шествие Пътят на апостолите, което потегли от къща музей Панайот Волов в Шумен, продължи до паметника на площад Оборище, където бяха поднесени цветя и венци. В 22:30 пред бюст паметника на Панайот Волов, който се намира срещу военния клуб в Шумен, имаше тържествена заря проверка. Участваха курсанти от факултета в факултет на университета в Велико Търново и разбира се имаше много ученици от средно училище Панайот Волов, които бяха организирани от своите родолюбиви учители. Имаше, разбира се, и духов оркестър, Михаил Биков беше там, общественици много, дори и кмета на община Шумен, професор Христо Христов, и областния управител, и председател на Общинския съвет. Всички тях, както вече ви казах, беше наистина много тържествено и направено с много мисъл. Затова към вас обръщам, господин Топалов. Всъщност, защо решихте да направите такова факелно шествие, което наистина да докосне хората, които го видят?
1: Преди всичко, едно такова събитие се създава за децата, за подрастващите. За мен едно такова събитие тогава, преди няколко години, когато беше първото събитие, обсъждахме в клуба. Това не е събитие за родителите, не е за големите. Това е за децата. И ще си позволя една притча да ви кажа. За четири семенца. Едното семенце паднало на пътя, другото паднало на недобра почва. Друго паднало около плевели и плевелите го задушили. Но едно паднало на добра почва. Израснало страхотно, красиво цвете. И ако ползваме тази идея, с факелното шествие много ми се иска да разпилеем семенцата на родолюбието в децата. Не е наша работа и ние не знаем на каква почва ще попадне това семенце. Но когато попадне на добра почва, отгледано от родителите си, ще се роди патриот, родолюбец, не с татуировки и надписи по колите, а такъв, който когато види несправедливост по пътя, ще помогне. Когато види човек в нужда, ще помогне. Ще бъде готов дори на 25 годишна възраст само да жертва себе си за другите. Така както е направил самия Волф. Така че факелното шествие дълбоко в себе си има заряда и желанието да предаде на младите това, което е направил самия Волф.
0: Предполагам, вие сте вдъхновени от трите дечица малки, които имате.
1: Със сигурност. Ако има нещо, което може да мотивира един родител по този начин, е това да опита да предаде най-доброто възможно за тях. Да. Аз смятам, че примера, който имаме в лицето на Панайот Волов, е едно от нещата, които можем да предадем и аз мога да предам на децата си, защото искам да знаят, че те не са по-важни от другите. Много родители живеем, аз се старая да не успявам да живея така, но да възпитаваме в тях един дух, в който те са най-важните. Те са най-важни за мама и тати, да, но в едно общество

0: е той прогресиращо, когато считаш другия за по-горен от себе си. Да му отстъпиш място в автобуса, да му помогнеш, ако имаш нужда, да отречеш себе си за другите. И това е най-доброто, което може да е според мен един родител на децата си. И аз това се опитвам да направя с моите деца.
1: Трудно е, но трябва да го правим.
0: Да, ако искаме да имаме едно нормално общество, едни нормални отношения помежду си.
1: И нека да се върнем на шествието, което организирахте тази вечер. Получи ли се това, което беше в представите ви и това, което трябваше да стане?
0: От техническа гледна точка, от нещата, които планирахме, със сигурност.
1: Да.
0: Със сигурност, изключителната подкрепа на община Шумен, с логистика, с ресурс, с контакти, с всичко, което можеше, това беше изключителна помощ за нас. Предните години сме го правили само в рамките на клуба и то е имало своя успех, но този мащаб, който имаше днес, аз съм сигурен, че абсолютно целият град разбра, че нещо има днес.
1: Така е, разбра.

0: Не само чуло до зарята преди минути, но ако бяха го видели, тогава със сигурност щяха да бъдат още по-горди.
1: Ще го видят до година. Това не е път за една година.
0: Така е. От нас зависи да им разказваме, да им казваме. Да.
1: Така че, да, има вариант, в който можем да погледнем от страната. Нямаше хора, нямаше достатъчно хора. Но аз успях да видя много млади хора там.
0: Да.
1: Много млади хора. И пак се връщам на притчата. На нас ни трябва едно семенце там. Защото на това събитие ни трябва да има един волов, който е малък и в сърцето му нещо да се разпали. Един Ботев. Няма как да са всички. Би било чудесно. Но в крайна сметка, надявам се, че следващата година ще бъде по-добро събитие. Технически ще стигне до повече хора и повече хора ще искат да споделят това, което преживяхме ние, да го споделят с други хора.
0: Да се включат в шествието.
1: Да.
0: Да. То просто когато си с всички хора в това шествие, с тези факли, усещането е различно. Аз също го минах този път и затова мя, че не можаха много хора да дойдат, да го видят. Ето и времето беше прекрасно.
1: Да, да. Истината е, че слава Богу, времето беше с нас. Но нека да живеем с надеждата и с увереността, че до година ще бъде по-добре.
0: Така е. И нека с това да завършим. Защо трябва да знаят хората за тези личности, които са си били съвсем обикновени хора, както Панайот Волов, говорим конкретно за него, защото той е бил учител в Шумен, толкова много неща можем да разкажем, може би, защото ги знаем от деца. Имало е кой да ни каже за него, да ни го покаже в музея или пък до паметника. Имаме два паметника в Шумен. Защо трябва да бъдем наистина да знаем за тези хора? Понякога дори има и такива безимени, които...
1: Абсолютно. Не знаят, да. Абсолютно има много безимени.
0: Незнайни герои.
1: Но трябва да знаем за тях, защото понякога спомените за тези личности отиват съвсем леко и нежно, почукват на вратата вътре в самия човек и може да се окаже, че някой, който не е очаквал, че в него е следващия Волов, е там. И когато почука спомена, вратата леко да се открехне и да имаме следващия министър-председател. Не е нужно да е революционер, не е нужно да има отново въстания, но може да е този, който ще се застъпи за всички останали. Така че, ако помним тях, даваме възможност да има за бъдещето.
0: С тези хубави думи, благодаря на Асен Топалов, който е организатор на факелното шествие тази вечер, което се проведе в Шумен. Той е част от Националното дружество Традиция Клон Шумен. Поздравяме и всички, които

0: Народното борище. Още веднъж ви благодаря, господин Топалов, и очакваме още интересни и хубави идеи, с които да кажем и на децата си, гордете се, че сте българи.
1: Абсолютно. Благодаря ви. Хубав ден, Соби.
0: Благодаря.

0: Денят на совите. Време за откровен диалог.
1: Уважаеми слушатели на предаването Денят на совите, време е за втората тема в предаването за разговор. Кои са човешките качества, които съвременните технологии не могат да заменят? Това е въпросът. Виждам вече, че телефонните линии звънят, но все пак ще напомня и телефонните номера за тези, които не ги знаят, а желаят да се обадят. 855-145 и 855-155 с кода Шумен 054. Казвам добър ден на първия слушател по втората тема. Чувате ли ни?
2: Уважаема госпожо Герова, тъй като ви познавам като много точен от една дума човек, искам да ми позволите да отправя сърдечни благодарности на всички тези, които разбраха по радито сега, които спомняха да своите съболезнования, като поета, писател Стефан Николаев, да е жив и здрав, и мълчаливата сова от Байково, господин учителя Мехмет. Да са живи и здрави тези хора, вярвам, че и други ще се включат в това, защото аз се опитвам някак си да отнеса вниманието ти, и затова тази вечер нямах намерение изобщо да се обадя. Обаче радиото, нали, ми отключа вниманието, а до сега, да не ми кажа, руло и половина вече туалетна хартия съм изхвърлил от сълзи. Защото аз всеки ден отивах да я видя. Тя материално не можеше да ми помогне. Но иначе душевно. Тя ми беше душата. Благодаря много.
1: И аз още веднъж изказвам съболезнание към вашата, към вас, за вашата майка.
2: Да.
1: Кои са наистина тези качества, които технологиите не могат да ги заменят? Кои са тези човешки качества?
2: Тези качества на уважение, на разбиране помежду си, хората трябва да се обичат, да се разбират. Духовни качества най-вече. Те са много ценни. Благодаря.
1: И аз ви благодаря. Продължаваме с следващ слушател на телефонната линия. Добър ден!
3: Здравейте, госпожо Герова, Снежа Ковачева.
1: Здравейте!
3: Здрави на музикалния редактор. Казвам добър ден, Сови. Усещам болката в душата на Орхан Али. Съчувствам му, дано по-бързо да се съвземе и да бъде сред нас, Совите. Особено на 20 юни, когато имаме среща. Моите съболезнования за кончената на майка му. Темата ви е много интересна. Доста дълго време мислих как да ви отговоря. Сега първо ще започна с това, че аз обичам да комуникирам с моите приятели във Viber. И какво забелязвам? Аз изпращам текст. И после някои думи, така ми ги е редактирал изкуствения интелект, че се чуря как да се извинявам на хората. Мисля, че по този начин не трябва да бъда поправена. Ако думата, която смята, е грешна, ми я подчертая с червен,

0: обяснено, аз ще я видя. И ако наистина съм сбъркала, ще се коригирам. Но вече, когато текстът е изпратен и аз няма как да го върна и да го поправя, много пъти съм имала такива невероятни поправения. Сега ми се мъча да се сетя за едно име, женско, аз го пиша, а излиза мачка. Ма така се бях едосала, че ми идваше да си блъсна телефона в земята, въпреки че телефона ми не е виновен. Но, така или иначе, изкуственият интелект не може да замени нашите емоции, не може да замени нашето съзнание, не може да замени нашата социална свързаност. Сега, хората усещат емоциите на другите, проявяват състрадание, а новите технологии, изкуственият интелект не.
1: Така е.
0: А освен това, когато се създава изкуство, хората, художниците, влагат душа, имат личен мироглед, който е характерен само за човека. Понятията правилно и грешно изискват житейски опит, ценностна система и съвест. Изкуственият интелект това го няма. Човек може да прояви гъвкавост и да импровизира, а пък изкуственият интелект не може. Сега ние, още като погледнем един човек в очите, разбираме той лъже ли ни или не ни лъже. Този човек наш приятел ли е или наш враг? Това изкуственият интелект не може да го направи. Да, той помага. Много помага, но и понякога вреди по този начин, по който ви казах, за корекциите, които ми прави на мене. Благодаря ви.
1: Да. И аз ви благодаря. Пожелавам приятна вечер. Продължаваме с следващия слушател на телефонната линия. Добър ден!
2: Ало, добър ден, госпожо Герова. Маргарита Цивянова от Търговище ви се
1: обажда. Много се радвам да ви чуя.
2: Да. Първо искам да ви поздравя за хубавите житейски теми и това чудесно родолюбиво интервю, което проведахте с господин
1: Прекрасен, Топалов. Прекрасен, да. Млад човек и баща, да, на три малки деца. И точно това си говорихме и преди ефира с него, че навсякъде води ги на много места интересни. Ето, затова говорим, че от семейството започва
2: всичко. Да, това е родолюбив човек, за пример.
1: Да.
2: Сега, по темата искам да кажа, че първо искам да споделя, че когато бях на 50 години, това е 1997 година, за първи път въведаха компютрите в община Търговище.
1: Да.
2: Аз бях четоводител на училищата. И трябва да ви кажа, че с такъв страх съм докосвала компютъра, защото първо, че така не бях сигурна в това, което правя и се учих, но след като вече го освоих и освоих четоводните програми, това е голямо удобство. И сега вече навлязаха много и други така технологии в живота, но според мен, кои са човешките качества, които съвременните технологии не могат да вземат, тя каза и госпожа Ковачева, но според мен

0: човещината, обичта, приятелството, студеността. Тези качества не могат тези технологии да ги притежават, докато разума притежават разум и може, нали, да разговарят и да пеят и да са събеседници и да отговарят на въпроси, но точно тия човешки качества не ги притежават. И друго искам да кажа, че аз първото нещо, което си купих след като се пенсионирах на 58 години, беше да си купя един компютър за вкъщи и чувствам, че съм се пристрастила към тези съвременни технологии, особено сега с тия съвременни телефони, въпреки че знам, че не е чак толкова полезно човек и като се събуди през нощта пак да чете в Фейсбук новини, да в, там в месенджера да си кореспондира с някого. Обаче трябва да ви кажа, че все повече навлизат и аз се страхувам, че хората чрез тези технологии по-малко започват да общуват, по-малко започват така да изживяват радостни моменти при общуването и затова сама така съм си взела решение вече да се ограничавам и бих така препоръчала и на другите хора, които са се пристрастили да започнем, особено пък на нашата възраст, малко да се ограничаваме и дано дай Боже това да го спазвам в бъдеще.
1: Аз си мисля, че едното с другото, нали, те не се бият двете неща, а може и едното и другото, защото пък технологиите много ни помагат в ежедневието. Това и вие споделихте, да.
0: Ама да ви кажа, тия вълни, които се излъчват, никак не са полезни за мозъка и аз много често слушам и такива беседи и за това не трябва да се прекалява. Това ми беше мисълта.
1: Така е, благодаря ви. Да, разбирам. Благодаря и на вас. Продължаваме със следващ слушател на телефонната линия. Добър ден.
2: Добър ден, Сови. Обажда се Йоханес.
1: Заповядайте, госпожо Йоханес.
2: Госпожо Герова, може ли така нещо, как да се изкажа като предложение?
1: Кажете.
2: Да направим един опит.
1: Кажете, кажете.
2: Вие сте водещите ум и много сте ни скъпи. Много желая един път в седмицата или както вие решите да има ден на мълчаливите совест. Ама просто ние, дето вземаме се телефоните, извинявам се, и аз по някой път повтарям, ама избягвам, да не участваме, а да бъде ден на мълчаливите.
1: Еми то няма да има тогава, те няма да са мълчаливи вече.
2: Ема да, ама, защото са нали искаме да се обаждат и те. Ето те казват както тая вечер, деца обадиха и казаха искаме, ама не може

0: на хората не в хубаво и в наркотици и в лош път, не с технологии, тъй малко не харесвам. Искам технологиите да са за хубаво. Да има много, как да се изкажа, полза за човека, защото тесни технологии, ето как продавали наркотици, правили трудно, измислят кой как. Не знам. Аз съм от технологията, защото играя това и шах, играя белот, съм тази всичко на телефона.
1: Да, не, ама кои са те качества, мога. Дето няма как един да. Изкуствен интелект, примерно, да ви... Кои
0: са? Да сме живи и здрави, совите да ги има всяка вечер, нали, когато
1: да си има човешкия контакт, нали така?
0: Точно така.
1: Добре, благодаря, госпожо Ханес.
0: Благодаря.
1: И аз също, следва слушател на телефонната линия, не очаква, кой е той, ще разберем сега. Здравейте.
2: Добър ден, госпожо Герова, Илка Тодорова от село Камен.
1: Заповядайте.
2: Ами, аз намислих така да отговоря. Ако напишем поне 10 добри качества на човека, нали, и 10 лоши, това, че изкуственият интелект никога не може да ги възпроизведе, за лошите, че не може, нали, много хубаво.
1: Uh-huh.
2: Ама че добрите не може да ги възпроизведе, жалко. Но не можем да искаме от техниката това, което природата е дала на живия човек. Днеска минавам по главната улица, гледам на една пейка три момчета, всяко държи телефона си и се взрял в него и се чудя и се мая. Хората отвикват да общуват. Техника, техника, обаче няма ли какво да се каже тие приятелчета? Да всяко се е взрял. В Китай вече се чудят какво да правят, защото много деца вече са с учила и ограничават и тук ще почнат да ограничават. Обаче искат и няколко качества. Ето, ще ги кажа. Таланта, смелостта, родолюбието, трудолюбието, хуманността. Още няма нужда да изреждам, но никога техниката няма да бъде като човека. Човека е чудо на природата. За съжаление, тия войни го правят противен на себе си, обаче техниката никога няма да помогне на човечеството да излезе от това положение, от войните. Пак човека, човешкия мозък, вдъхновението, волята, те ще спасят човечеството.
1: Много ви благодаря, госпожо Тодорова. Имаме време за още мнения по темата. За тези, които сега се присъединяват, казвам, кои са човешките качества, които съвременните технологии не могат да заменят. Какво ще ни отговори следващия слушател на телефонната линия? Ще чуем сега. Добър ден!
3: Добър ден, уважаема госпожо Герова, Красимира Добрева, град генерал Тошево.
1: Здравейте!
3: Поздрави, да, на музикалния редактор и на всички уважаеми сови и радиослушатели. Ами, технологията не може да замени човешкия контакт, нали, какъвто ни е даденост, нали, като природа и като дар от Бога, нали. И личните виждания с човека, личния контакт, личния допир, приказката нямат нищо общо, нали, с техниката. Колкото, нали, това е едно бързо средство, нали, за комуникация, толкова има и своите негативни странични ефекти, защото те често пъти могат да ни подмамят чрез тази техника. Не знаем кой всъщност понякога стои на среща и дали това, което говоря, е вярно, както, нали, близкият личен контакт. Но пък, нали, за по-бърза услуга е хубаво и удобно. Но пък има и технологии, които, примерно, аз съм виждала трактор, нали, в земеделието, който работи на компютърна основа,

0: и трябваше да вади картофи. Верно, извади ги, ме няма да ви казвам то да се смее или човек или да плаче. Те ги търсиш отдолу тревата. Но те са извадени, но тревата пък е отгоре им. И докато примахне човек...
1: Пак човек тревата, трябва да отиде, за да махне тревата.
0: Да, още много... Той го направи много по-сложно и тракториста беше го забравил и той като се тръгна така на свободен принцип из цялата нива и той бягаше по дирема, все едно гони едно куче, стана много смешно, за да може да го спре. И така че... Нали, има и положителност, но има и доста отрицателност.
1: Има, никой в момента не говори за това, че няма положителни страни, напротив, те са много. Да. Просто кои са нещата, които наистина само човека си може.
0: Личният контакт не може да замени.
1: Да.
0: Това да повярваш, нали, съвсем истински, особено той е изкуствен интелект и негово чух, който той е много подманващ и въобще аз не мога да му свикна и ми е много отвратително. Все едно се чувствам като един престъпник се едно стои пред мене.
1: Да.
0: Технологичен престъпник.
1: Но ето пък, в момента си говорим чрез телефона, пак е технология, но пък пак си говорим, но пък от друга страна сме живи хора от двете страни.
0: Да.
1: Не си говорим в някакъв друг род, а просто чисто човешки разговор. Благодаря ви, госпожо Добрева. Продължавам.
0: Леко предаване.
1: Благодаря. Продължавам със следващ слушател на телефонната линия. Добър ден.
2: Добър ден, слушателка на телефона.
1: Заповядайте.
2: Николинка Александрова, Силистра съм.
1: Заповядайте.
2: Ами, в моето мнение, технологиите не могат да изразяват чувства, радост, тъга. Чувство за хумор също не може да изразява. Защото, за да напише човек едно стихотворение, една мелодия, то трябва да блика отвътре. А при технологиите това е невъзможно. И една картина да бъде нарисувана също трябва да блика отвътре.
1: Днес, примерно, чух една песен, която е направена с изкуствен интелект. Чудих се, да, хубава мелодия.
2: Да,
1: беше,
2: да,
1: наистина, със сигурност. Ще има и хора, които използват и за това, да са поети, да са автори на песни. Да.
2: Ами това е.
1: Благодаря ви. Не е малко. Благодаря. Всичко добро ви желая.
2: Благодаря.
1: Следващ слушател, виждам, че имам на телефонната линия. Добър ден.
3: Добър ден. Отново Валентин Сонев.
1: Заповядайте.
3: От Търговище. Искам да подкрепя изказването на предишния...
1: На госпожа Александрова?
3: Да.
1: Uh-huh.
3: Да. Защото какво ще остане? Какво ще остане, ако ние само гледаме на този изкуствен интелект. Аз имам цялата галактика от фантастика. Нали? Фантастиката от галактиката. Всичките книжки съм си ги купувал и съм ги прочел по някои по няколко пъти. Но не може изкуственият интелект. Думите човешки, най-топли, благи, светни, сърдечни, обич, любов, състрадание, съпричастие, радост и щастие, след дълга раздяла, поглед и пити, говорещи, заглушаващи думите и вопли.
1: Слушам ви, да.
3: Защо си толкова далеч, моя любов? Може ли изкуственият интелект ги замени? Питам вас.
1: Може да ви го напише, но не и да го почувствате физически.
3: Да. Даже и това не мога да напиша. Дето каза Снежка, че даже ни поправят там, където сме се опитали да го кажем съвсем по-човешки, те ме коригират. И мен така ме коригират, и той

0: за една варелина кипели.
1: Така, много ви благодаря. Още един слушател ще включим на телефонната линия, защото имаме и в Teams активност, за да може всички, които са пожелали участие, да включим. Здравейте!
2: Здравейте! Здравейте, слушатели! Върбанова от Шумен се обажда.
1: Вие сте.
2: Изкуственият интелект дали ще може нашите неравноделни тактови да ги изпълнява? Защото, доколкото знам, американци и други националности много се затрудняват. Особено пък хора, които така се запалват, да кажа, да свирят на гайда. Другото нещо, дали ще могат да изпълнят на Надка Караджова някаква, нали, някоя от песните, или Притури се планината, или пък песента, която в космоса лети. Много се съмнявам, че точно извивки, точно мелодичност и още други такива неща ще може да ги повтори изкуствения интелект. Но опасното е да не се направи така, че човешкия разум да му внуши неща, които сега виждаме, с които ни заплашват. Това е най-страшното.
1: Да.
2: Така мисля аз. Дочуване на вечер.
1: Доста ви пък поставяте теми за размисъл. Благодаря на всички, които се обадиха. Не искам да оставям този слушател на телефонната линия. Виждам, че отдавна звъни, но наистина с него ще приключим. Здравейте!
3: Добър вечер!
1: Добър вечер!
3: Добра среща, Иван Иванова от Русе.
1: Заповядайте.
3: Трябва да ви кажа следното. Изкуственият интелект много помага.
1: Разбира се.
3: Но от него много се затъпява. В буквалния смисъл на думата. Значи, когато съм си търсил информация за нещо, преброждам една камара сайтове, форуми, докато стигна до това, което ми трябва на мен, съответно аз научавам нещо друго покрай това, което търся.
1: Да.
3: Докато с изкуствен интелект просто изплюва ти това, което ти трябва и готово. Работа е свършена, но нищо не си научил.
1: Да.
3: Дава ти крайния резултат.
1: И не коментираме качествата на изкуствен интелект, а тези качества, които чисто човешки, които съвременните технологии не могат да заменят. Споменете.
3: Ами да, защо... Да, то е... Получава се следното. Аз се занимавам с електроника. Бил съм в кръжок по радиотехника и така нататък. Сега в момента, значи едно време сме се събирали с ученици, кръжок по радиотехника, един на друг каза кой какво направил. Сега вече трудно може да се свържиш с някой такъв като тебе, който да се занимава с това нещо. Нали, да сте на едно място, да обменяте опит и така нататък, поради естеството на всичките неща в живота ни и в училищата. И когато искаш да комуникираш с някого, го правиш през устройствата. В един момент не ти трябва другия човек да ти каже какво е постигнал, какво е направил, защото ти тук там ще го намериш в интернет.
1: Да.
3: И се отчуждаваш от другия човек, от опита му, от всичко това, което той може да сподели с тебе.
1: Да, за съжаление. Благодаря много и на вас, господин Иванов, и на всички. Бяхте толкова активни, но няма как. В Teams ни пише Диан Минчев. Съвременните технологии могат да бъдат инструмент за обработка на данни, но не могат да заменят човешките качества и чувства, ни пише той, и продължаваме. Визирам изкуствения интелект. Той не може да почувства човешката болка, радост и страх. Той е лишен от въображение, интуиция, той няма морал и не може да поеме отговорност и най-вече не може да изпитва любов и състрадание към другите. Благодаря на всички. Радвам се, че успяхме да направим този диалог по чисто човешки начин и от двете страни. Бяха истински

хора, такива откровени, каквито са винаги мъдрите хора. Точно 5 минути остава до новините в 23 часа. Останете с предаването Денят на совите до полунощ.

0: Лицата отговорни за сериозни нарушения и злоупотреби с правата на човека, репресиите срещу гражданското общество и демократичната опозиция, както и за подкопаването на демокрацията и върховенството на закона в Русия. В момента ограничителните мерки се отнасят за 72 физически лица и една организация. Лицата и организациите, включени в санкционния списък, подлежат на замразяване на активите. На гражданите и дружествата от Евросъюза е забранено да им предоставят средства. На физическите лица се налага и забрана за влизане на територията на Европейския съюз или да преминават транзитно през нея. Информацията е на кореспондента ни в Брюксел Ангелина Пискова. Руският президент Владимир Путин ще замине утре за Казахстан за тридневно посещение, по време на което се очаква да коментира кандидатурата на Армения за членство в Евросъюза. Ход, който Москва открито критикува. Армения от години развива връзки с Брюксел, като в страната цари разочарование от това, че Москва, според общото мнение, не успява да я защити по време на конфликтите и със съседен Азербайджан. Миналата година Ереван прие закон, с който официално обяви намерението си да кандидатства за членство в Европейския съюз, въпреки че все още не е подава официално заявление. Армения все още е домакин и на руска военна база на своя територия. Говорейки на пресконференция, съветникът по външната политика на Кремъл Юрий Ушаков заяви, че Путин ще повдигне въпроса за стремежите на Ереван към Европейския съюз на предстоящата среща на върха на Евразийски икономически съюз. Икономически блок на бившите съветски републики, ръководен от Русия, в който влиза и Армения. Путин многократно е подчертавал, че не е възможно да се принадлежи едновременно към две асоциации. Това просто няма да проработи, подчертал Шаков. Руският лидер ще присъства на срещата заедно с казахстанския президент, беларуския президент, киргизския президент и арменския заместник-министър, каза още Ушаков. Горещата вълна в западната част на Европа обхвана и Испания. В последните дни на места са регистрирани температури от 38 градуса, информира кореспондентът ни Димитър Драганов.
1: Данните на Държавната метеорологична агенция показват, че термометрите в Севиля са отчели необичайно високите за края на май стойности. Синоптиците подчертават, че в по-голямата част от Испания са регистрирани много високи температури за този период от годината, между 5 и 10 градуса по Целзий над нормалните за сезона. Прогнозите показват, че в следващите дни може да се стигне дори до 40 градусова жега в някои райони на провинциите Кордоба и Севиля. В четвъртък и петък температурите могат да надхвърлят 34 градуса по Целзий почти навсякъде в страната и 38 градуса в части от долините на реките Ебро, Гладиана и Гуадалкивир, посочи говорителят на метеорологичната агенция Рубен Дел Кампо. Освен това, в много райони се очакват и тропически нощи, което означава, че температурите ще надхвърлят 20 градуса по Целзий. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: У нас председателят на Съюза на артистите Христо Мутафчиев заяви, че няма да се намаляват бюджетите на театри, музеи и галерии. И призова хората от сектора да не се подават на спекулации. В социалните мрежи той написа, че е разговарял с заместник-министър на финансите Росица Велкова и е получил нейното уверение, че предстоящите мерки за 10% съкращения не се отнасят до делегирани дейности. Това потвърдиха и от Министерството на културата, откъдето посочиха, че няма да има намаляване на делегираните бюджети за култура. Какво ще е времето? Прогнозата е на Иван Василев.
2: През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо, а утре предимно слънчево. Развитие на купаста и купасто дъждовна облачност ще има следобедните часове, когато на места в планинските райони ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад. Максимални температури между 29 и 34 градуса. По Черноморието между 25 и 28, за София около 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: От полунощ новините ще научавате от Савина Спасова.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Вие сте с предаването Денят на совите. В тази вторник вечер, толкова прекрасна и навън, надявам се и в сърцата ви, уважаеми слушатели, останете с предаването Денят на совите до полунощ, когато е неговия край. Звукорежисьор и музикален редактор тази вечер е Бояна Петрова. Аз съм Жулиета Герова. Само след минути ще ви кажем кой днес спечели номинацията за тази вечер. А разбира се, още интересни неща, свързани с темите тази вечер, ще чуете в предаването. Достатъчно е да останете с нас.

Вие с предаването Денят на совите, уважаеми слушатели. Знаете, имаме си рубрика, в която всяка вечер делнична номиниран един от слушателите и изказва се интересно по темата. Тази вечер всички го направихте много добре, но номинацията тази вечер е за Илка Тодорова от село Камен, която имаше неща, които се повтаряха от другите слушатели, но някак си обобщи като цяло това, което ви попитахме по втората тема, кои са човешките качества, които съвременните технологии не могат да заменят. Така че Илка Тодорова е номинирана в тази вторник вечер. А иначе като цяло, това, което можем да обобщим, което ни казахте, уважаеми слушатели, с качествата са съчувствие, смелост, трудолюбие, хуманност, човещина, приятелство и още има радост, тъга, човешките сърдечни отношения, думите, любов, обич. Както каза една от слушателките ни, госпожа Върбанова, може ли изкуственият интелект да замени неравноделните български тактове? Така че доста неща споделихте. Радвам се, че и темата ви развълнува. Сега продължаваме с още музика от Студио 1 на Радио Шумен.

burn, babe. So I just have to say fairly well. Now I ain't saying

0: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим творците, които правят България разпознаваема на културната карта на света. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlannici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР. Да изберем заедно българските посланници на културата.
1: И една покана, уважаеми слушатели, по повод 180 годишната на читалище Добри Войников в Шумен. Народното читалище организира кръгла маса, на която ще бъде представен сборникът 170 години Народно читалище Добри Войников 1856-та живот в 3 века. Събитието ще се състои на 28 май, това е в четвъртък, от 2 часа след обед, в 14 часа в зала Сала Доброплодни. Изданието е посветено на 170 години от основаването на читалището. В книгата са публикувани текстове на професор Вера Бонева, професор Камелия Николова, професор Сава Севриев, професор Кина Вачкова, професор Нетка Николова, професор Александър Донев, професор Николай Адрианов, доцент Юрий Проданов, доцент Стефан Минков, доктор Антония Панева, Деница Озумова, Станислав Боковалов, Станчо Станчев. Аз имах също възможност, прекрасна възможност да разкажа за киноклуб Мадърски конник към читалище Добри Войников, с който съм свързана от много години. Темите в сборника са свързани с историята и архивния фонд на читалището, старопечатния и дарителския фонд към библиотеката, първото театрално представление, личността и делото на Сава Доброплодни и Добри Войников, кинолюбителското движение и доена на киноклуб Мадърски конник Нико Майеров, хорородни звуци и приноса на професор Венета Вичева за развитие на хоровото изкуство, както и с дейността на съставите към читалището днес. Така че наистина ще бъде много интересно на 28 май в четвъртък от 14 часа в зала Сава Доброплодни на Народно читалище Добри Войников 1856 в Шумен.

И тъй като, уважаеми слушатели, тази вечер втората тема беше кои са човешките качества, които съвременните технологии не могат да заменят човешките качества. Да видим какво обаче ни казва изкуственият интелект. Изкуственият интелект превъзхожда в обработката на данни и повтарящи се задачи, но не може да замени качества, дълбоко свързани с човешката природа. Според тях са емоционалната интелигентност и емпатията, критичното мислене и преценката, истинската креативност, етичното вземане на решение и човешката адаптивност. Ето какво всъщност уточнява и изкуственият интелект. Емоционална интелигентност и емпатия. Като машините могат да анализират тона на гласа или изражението на лицето, но не могат да изпитват истински чувства, нито да притежават съпричастност. Изкуственият интелект не е способен да разбере невербалните знаци, колебанията или сложното човешко поведение по същия начин, по който един човек усеща напрежението в една стая или болката на друг човек. Умението да се изгражда доверие, да се мотивират екипи и да се проверява автентичната загриженост остават изцяло човешки територии. Какво друго ни казва изкуственият интелект? Критичното мислене и преценката също. Изкуственият интелект генерира отговори чрез предсказване на вероятности въз основа на съществуващи данни. Когато става въпрос за ситуации с ограничена информация, неяснота или липса на исторически данни, обаче се изисква човешка преценка. Човешкото разбиране за причинно-следствените връзки и способността да се поставят под въпрос самите правила и предпоставки помагат да се вземат правилни решения там, където алгоритмите биха се затруднили. Така че, уважаеми слушатели, както чувате, доста са качествата, които и самия интелект, изкуствен интелект признава, такива, които вие също споменахте днес в ефира на Радио Шумен и предаването Денят на совите.

Дано е предаването Денят на совите е направил вашата вечер по-пълноценна. Този 26 май ще се отиде точно след 6 минути и половина. Музикалният избор тази вечер в предаването бе на Бояна Петрова. Аз съм Жулиета Герова и ви благодаря за приятните часове и откровения диалог и тази вечер. Желая ви вяра, надежда, любов, лека и спокойна нощ.

0: първите минути на 27 май сряда. Вие сте с нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Савина Спасова. В началото чуйте водещите новини накратко. Бедственото положение в Габровска област беше отменено. Водата в някои населени места обаче е негодна за пиене. Стихията от нечовешки животи причини сериозни щети. Борбата с наркоразпространението ще бъде приоритет в работата на МВР, обяви вътрешният министър Иван Демерджиев. България ще се опита да освои над средноевропейското ниво средства по националния план за възстановяване и устойчивост, увери вицепремиерът Атанас Пеканов. Европейският съюз ще запази присъствието си в Киев, въпреки предупрежденията на Москва за обстрел. Продължава топлото време с необичайно високи температури в Западна Европа. В бюлетина ще чуете още прогноза за времето и спортни новини. Останете с нас. Водата в част от кварталите на Габрово и села Всевлиевско е негодна за пиене след наводнението в района, съобщиха от регионалната здравна инспекция, като се позовават на частично готовите резултати. Наличие на манган над допустимите норми е установен във водата в селата Горна Русица, Батошево, Шумата, Добромирка и село Буря. Мътността и цветът на водата са неприемливи в квартали на Габрово и населени места в Севлиевско. Ешерихия коли и колиформи във водата са установени при пробите, взети от габровския квартал Бичкиня и севлиевските села Батошево, Шумата, Богатово и Буря. Препоръчва се там, където пробите са с отклонение, водата от водопроводната мрежа да се използва само за хигиенни нужди. Снощи бедственото положение в Габровска област беше отменено от областния управител. Наводнението от нечовешки животи и нанесе сериозни материални щети. Местните власти в Севлиево и Дряново ще подпомогнат финансово пострадалите семейства. Продължава разчистването след наводненията и в другите пострадали населени места в Велико Търновско и в Априлци. Подобрява се състоянието на 16-годишното момче, което пострада при падане от жилищен блок в Благоевград преди дни. Това съобщи директорът на областната дирекция на МВР Илия Топаров. Разследването показва, че младежите участвали в купона, който завърши със смъртта на 16-годишно момиче, което падна от петия етаж, си поръчали дрогата по интернет.
1: Поръчали по интернет преди около месец по Телеграм LSD и са чакали момента на домакина, който е момчето 16 годишно, майката да не е вкъщи, да се съберат да направят купон. Жалкото е, че обществото е пасивно. От 17.30 е започнал купона и никой в жилищния блок, който е панелен, всичко се чува. Като се качи в апартамента, беше невиждан глед и никой не е подал никакъв сигнал да мога да реагираме своевременно.
0: Комисар Илия Топаров потвърди, че на събирането е имало четвърто момче, което не е било в апартамента, когато се е разиграло.

0: и никой не е подал никакъв сигнал да мога да реагираме своевременно.
1: Комисар Илия Топаров потвърди, че на събирането е имало четвърто момче, което не е било в апартамента, когато се е разиграла трагедията. Задържаният след инцидента 20-годишен младеж е заявил при разпитите, че не си спомня нищо. Тепърва експертизите ще установяват какво се е случило. Очаква се днес окръжната прокуратура в Благоевград да внесе искане в съда да му бъде наложен постоянен арест. Борбата с наркоразпространението ще е приоритет в работата на МВР, това обяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев Пловдив, където се проведе национално съвещание с участието на ръководния състав на 13 областни дирекции в Южна България. Подробности от кореспондента ни Кремена Данева.
2: Безкомпромисни ще бъдем в борбата с наркоразпространението. Това са задачи, спуснати до всеки един полицейски началник, изтъкна министър Демерджиев.
3: Ние ще направим необходимото от страна на МВР, но ако не се осъзнае цялото общество, ако няма сигнали, ако няма действия, ако в училищата съответните учители, съответните ръководители не предприемат необходимите действия, няма как да стигнем до тези резултати. Създали сме организация, ще създадем такива инициативи, за да може да има истинска превенция. Не само Главна дирекция Национална полиция. Имаме проблем в много от структурите. Но ние знаем кои са тези проблеми и много скоро ще ги решим. Като хората отговорни за практики, които са несъвместими с полицейската работа и с полицейската етика, ще бъдат отстранени от местата си, а някои ще бъдат отстранени от системата.
2: Вътрешният министър подчерта също, че реформите в МВР ще са на два етапа. Стратегията за развитие изисква повече време, но първият етап може да се реализира бързо и ще засегне структури, които са с дублиращи се функции и такива, които не са ефективни. От Пловдив, Кремена Данева.
1: България ще се опита да освои над средноевропейското ниво на средства по Националния план за възстановяване и устойчивост, увери вице-премиерът Атанас Пеканов. По думите му вече е освоена 53% от цялата сума, а част от проектите, които със сигурност няма да могат да бъдат реализирани в срок, ще бъдат заменени с други, които вече са в ход. До 31 август трябва да докладваме свършеното по проектите за петото плащане, но първото предизвикателство остава. Четвъртото коментира Пеканов. Обобщение на репортера Марта Младенова.
4: 5 юни е срокът, до който финално трябва да се представят резултатите по проектите от четвъртото плащане по плана за възстановяване пред Европейската комисия.
5: Законодателство за противодействие на корупцията. Там сме уверени, че нещата ще се случат до другата седмица и ние ще може да я отчетем като изпълнена. Реформата относно ВИК, реформата по отношение на БЕХ, първа стъпка и избора на фонд менеджер за фонда за декарбонизация.
4: Вице-премиерът Атанас Пеканов определи реформата в БЕХ като голям проблем. При реформите за петото плащане, което трябва да се докладва до 31 август, също сме сериозно изостанали, но Пеканов е оптимист, че част от средствата общо по плана ще бъдат спасени.
5: За сравнение, средно в Европейския съюз страните са получили над 70% от средствата си, като това средно включва и Унгария, която е получила под 10%. Най-добре представящите се страни са получили над 80%. Цел на кабинета ни е да спасим максималната сума.
4: Вече започнатите проекти, които не успеят да се финансират по плана, ще бъдат изплатени с национален ресурс, но без това да доведе до по-висока задлъжнялост. За новините Марта Младенова.
1: Евросъюзът ще запази присъствието си в Киев, въпреки предупрежденията на Москва, че украинската столица ще бъде подложена на редовен въздушен обстрел. Редица европейски страни привикаха руските посланици, за да протестират срещу действията на Русия. Редакторът Лилия Димитрова обобщава.
6: Говорителката на Европейската комисия Анита Хипер подчерта, че заплахите на Русия няма да подействат.
7: Русия се опитва да всее паника и страх в Украина, да я изолира, но посланието ни е ясно. Това няма да стане. Европейският съюз запазва присъствието си и продължава да изпълнява дейността си в Киев.
6: Вчера руският външен министър Сергей Лавров и американският му колега Марко Рубио имаха телефонен разговор, в който дипломат номер едно на Москва предупреди, че Русия започва кампания на системни военни удари по цели в Киев. Преди това същото предупреждение отправи и Руското министерство на външните работи и призова чужденците да напуснат украинската столица. Външният министър на Украина Андрій Сібіга определи това като шантаж и прикани чуждите дипломати да не напускат Киев. Сібіга заяви, че Русия, цитирам, се присмива на всички усилия за мир. На този фон украинската противовъздушна отбрана заяви, че е свалила 111 от 122 дрона, изстреляни от Русия през последното денонощие. Руската армия е атакувала Украина с две балистични ракети. За новините Лилия Димитрова.

0: Руската Държавна дума прия закон, който позволява конфискация на собствеността на живеещи в чужбина руски граждани заради действия, накърняващи интереса на държавата. Съгласно новото законодателство, руснаците, живеещи в чужбина, могат да загубят жилищата си, ако публично заявят, че осъждат войната в Украйна. Руските закони вече позволяват конфискацията на активи, притежавани от живеещи в чужбина руски граждани, например на лица, квалифицирани като чуждестранни агенти, които работят за нежелани организации. Новите текстове значително ще увеличат кръга от хора, към които могат да се прилагат подобни мерки. Иран обвини Съединените щати, че са нарушили примирието и предупреди, че е готов да отвърне на удара, след като през нощта американските удари срещу ирански ракетни бази и кораби за поставяне на мини застрашиха споразумението за прекратяване на войната. Цената на сорта петрол Брент скочи с повече от 4%, след като американското централно командване обяви новата вълна от бомбардировки, а Китай призова двете страни да спазват примирието и да решат спора си по мирен път. Горещата вълна в западната част на Европа обхвана и Испания. В последните дни на места са регистрирани температури от 38 градуса, информира кореспондентът ни Димитър Драганов.
1: Данните на Държавната метеорологична агенция показват, че термометрите в Севиля са отчели необичайно високите за края на май стойности. Синоптиците подчертават, че в по-голямата част от Испания са регистрирани много високи температури за този период от годината, между 5 и 10 градуса по Целзий над нормалните за сезона. Прогнозите показват, че в следващите дни може да се стигне дори до 40 градусова жега в някои райони на провинциите Кордоба и Севиля. В четвъртък и петък температурите могат да надхвърлят 34 градуса по Целзий почти навсякъде в страната и 38 градуса в части от долините на реките Ебро, Гуадиана и Гуадалкивир, посочи говорителят на метеорологичната агенция Рубен Дел Кампо. Освен това, в много райони се очакват и тропически нощи, което означава, че температурите ще надхвърлят 20 градуса по Целзий. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Спортните новини в нощния осведомителен бюлетин ще чуем от Борислав Нинов.
2: Халфът на Лудогорец Ивайло Чочев спечели 25-то издание на анкетата «Футболист на футболистите». Допитването, което е сред професионалните футболисти у нас, за най-добър треньор бе избран наставникът на Левски Хулио Веласкес. Съдийската комисия на Българския футболен съюз спря за неопределен срок от време правата на съдиите Стоян Арсов и Васил Минев, които ръководиха срещата от последния кръг на първенството в Първа лига между Лудогорец и ЦСКА. Спортно-техническата комисия на Централата утвърди двата баража, с които на практика ще се закрие сезона в професионалния футбол. Столичният Септември и Янтра Габрово ще се срещнат в четвъртък на стадиона в Драгалевци от 17 часа за последното място в елита през следващия сезон. А в петък Лудогорец и Локомотив Пловдив ще излъчат последния представител на България в Лигата на конференциите. Срещата е от 19 часа в Разград. Нападателят на Байер Мюнхен Хари Кейн спечели златната обувка за най-добър реализатор в Европа през изминалия сезон. Кейн оглави класацията с 36 гола в Бундеслигата пред Ерлинг Холанд от Манчестър Сити, който отбеляза 27 гола в Висшата лига. Пет победи по едно реми и загуба имат в актива си българските състезателки във втория кръг на европейското индивидуално първенство по класически шахмат в Батуми. В класирането най-напред от българките е Габриела Антова с максимален актив от 2 точки. Поставеният под номер 6 в схемата Даниил Медведев отпадна в първия кръг на тенис турнира Ролан Гарос след загуба с 2-3 сета от играещия с уайлдкарт австралиец Адам Уолтън. А водачката при жените Арина Сабаленка се класира за втория кръг след успех с 6-4 и 6-2 срещу испанката Хесика Бусас Манейро. Напред продължават още шампионката от миналата година Коко Гоф и 16-та схемата Наоми Осака. Дачанинът Йонас Вингегор спечели 16-я 113 км етап от колоезашната обиколка на Италия. Вингегор е лидер в главното класиране с аванс от над 4 минути пред австриеца Феликс Гал.

0: Информация и прогноза за времето очакваме сега от дежурния синоптик Иван Василев. Здравейте!
1: Добра нощ! Температурите около полунощ са от 14 градуса в Смолян до 22-23 градуса в Лом, Оряхово, Силистра, Сандански и Благоевград. В София в момента температурата е 15 градуса, относителната влажност на въздуха 82%, атмосферното налягане е 953 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца. През втората половина на нощта ще бъде ясно и почти тихо, а през деня предимно слънчево. Развитие на купеста и купесто дъждовна облачност ще има в следобедните часове, когато на места в планинските райони ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северо-запад. Утре в следобедните часове на много места ще бъде горещо с максимални температури между 29 и 34 градуса, по Черноморието между 25 и 28 градуса, за София около 29. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: От днес до 30 май за геодезическо заснемане във връзка с предстоящ ремонт временно ще се променя организацията на движение

0: между 218 и 229 км на магистрала Тракия. Между 7 и 20 часа поетапно ще се ограничава навлизането в аварийната лента в посочения участък. И в края на бюлетина чуйте отново акцентите. Бедственото положение в Габровска област беше отменено. В редица населени места обаче водата е негодна за пиене. Борбата с наркоразпространението ще бъде приоритет в работата на МВР, обяви вътрешният министър Иван Демерджиев. България ще се опита да освои над средноевропейското ниво средства по националния план за възстановяване и устойчивост, увери вице-премьерът Атанас Пеканов. Евросъюзът ще запази присъствието си в Киев, въпреки предупрежденията на Москва за обстрел. Продължава топлото време с необичайно високи температури в Западна Европа. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от дежурните редактори Мария Петрова и Савина Спасова.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

all your thoughts inside your mind.

Учениците от храма призоваха смирение и пости за духа.